0: За това какво е да си бил американски пленник в България по време на Втората световна война. За това ще ни разкаже големия познавач на новата ни история, господин Орлин Георгиев. Ще потърсим отговор и на въпросите готви ли се Европа за война и за какво от Брюксел ни препоръчват тридневен пакет в случай на криза или война. А исторически анализ на желанието на европейците да воюват или да не воюват ще направи Тончо Краевски. В рубриката «Тяхната история» ще говорим за това има ли подземен град под египетските пирамиди. Излезе такава една вълнуваща новина. И кои са също с техните най-големи загадки, понеже тази новина беше и много пъти опровергавана. А тук ще бъде един голям познавач на Египет, самата доцент, доктор Веселина Вачкова. Всичко това е още много факти в предаването «Операция История», предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, точно преди 7 години, по-точно на 8 април, започна предаването «Операция История». Беше 2018 година. По повод 7 годишния юбилей реших да започна да правя една рубрика заедно с моите колеги, в която не само гостите, но и аз да ви разказвам истории. Част от тях са от книгата ми «Нека помним», други просто съм открил. Това ще са истории за места, реликви и хора, които наистина смятам, че трябва да знаем и помним. Ще започна с историята на един човек, който впечатлява много с изборът, който е направил. Защото изборите, които правим в живота, може би са най-важното нещо в него. И така ще помоля колегите да ви покажат една снимка. Забележете как изглежда мъжът на тази фотография. Вижте костюмът, скъпото палто, добре поддържаната брада. В ъгъла на снимката има надпис «Берлин» в левия ъгъл, а в другия «Бек Лимек» в десния. Това е много известно немско фотоателие. А кой ли е въобще този порядъчен господин? Нормално да предположим е, че това е класически европейски богаташ от 19 век, но ще сбъркваме. На снимката виждате Ботев Четник. Ботев Четник, загинал геройски, а името му е Давид Савов Тодоров. Той е от Враца, роден е през 1834 година в семейството на Тодор Берковчанина и Маруца или Мария Савова. Дъщеря на Сава Етрополеца. От рода на Сава Етрополеца е правено уточнение и голямата ни писателка и историк Вера Мутафчиева. Дрехите на снимката не са някаква дигизировка на революционер, а са си негови. Просто този човек е бил част от една от най-богатите врачански фамилии през 19 век. Имали са търговия с добитък, бобарство, коприня, тютюн, вино, голям бизнес. И той е бил и негов личен бизнес, като син на баща си. Това, че е заможен човек, с видим вкус към добрия начин на обличане, не пречи на Давид Тодоров да е един от най-дейните участници на Българския Централен Революционен комитет. Всичко тръгва от получаването на много добро образование, от изучаването на няколко езика, от тяхното овладяване, което му дава широк кръгозор и запознаване с делото и идеите на Георги Раковски, което пък го повежда по пътя на националната революция. Заради това, че провежда антиосманска дейност, заедно с революционера Никола Войводов, той заслужава отделен разказ, Давидов е засечен, така да се каже, от турските власти и предпочита да се установи трайно в Влашко. Как много богатия търговец става близък точно с най-радикално революционно настроените хора, като Христо Ботев, е загадка, но това е факт. Той е един от хората от най-близкото обкръжение на войводата. Всъщност капиталите на Давид Тодоров помагат доста за това Ботевата чета да се подготви, въоръжи, облече. Но Давид не спира само с това да даде пари, а сам става четник и загива в сражението при Милин Камък на 30 май 1876 година. Последното известно негово писмо, той моли негов приятел, ако загине, да се погрижат за дъщеря му Мария, която учи в девически пансион в Букурещ. Ето какво пише дословно на своя приятел. моля ви, идете при Михалаки и разправете му, че съм добре до този час, а колкото до детето, ако се случи, не дай Боже, да умра, ще гледате да го изпроводи някой във Враца. Край на цитата. Защо ви разказвам тази история? Защото в онази бурна епоха не малко заможни българи зарязват охолния си живот и хващат пушката. Ето ви го, Давид Тодоров. Сериозен търговец на сериозната, особено за онова време, възраст, 42 години. Не си гледа кефа, бизнеса и семейството, а полага костите си в Балкана. Между другото и не съвсем, след смъртта му главата му е отрязана и разнасена с дни. А този човек можеше просто да си пива кайве с някой каймаканин или да продължи да си ходи из Европата чак до Берлин, да си продава тютюна и коприната и да си прави много качествени снимки. Можеше, но избрал друго. По стандарти на днешното време изборът му е, изглежда, почти нереален, фантастичен. Затова нека го помним. Давид Тодоров, избралият саможертвата пред Рахатлък. Уважаеми зрители, дълго време, особено по време на Първата и Втората световна война, българите са били представени в чуждата преса на нашите противници, буквално като див и варварски народ. Един от най-точните критерии за това дали един народ е цивилизован и една държава дали е цивилизована е отношението към военнопленниците по време на война. Знаете, че по време на Втората световна война България е удрена от въздух от американци и англичани. Част от самолетите са свалени и има доста пленени хора от екипажите им. Каква е била тяхната съдба? У нас ще разберем много обективно от големия познавач на нашата история, господин Орлин Георгиев, човека, който възстановява самолета на великия Списаревски. Добър ден, господин Георгиев.
1: Добър ден, господин Петров. Здравейте и вие, уважаеми зрители на операция История. Действително, веднага след края на смисъл навлизането на съветската армия в България, на 8 септември са освободени всички военнопленници от лагерът в Шумен.
0: Тоест имало е военнопленници, американски, английски, които са били въдворени в Шумен, така да се
1: кажа.
0: Точно
1: така. Изключително подробно описание на цялата история са направили двама души. Книгата, издадена на английски език, 289 дни край Шумен, от професор Станимир Станев и от един американец Марк Ласкот, който е син на един от тези военнопленници. Малко известен факт е въобще, че такъв лагер е съществувал и не всеки българин знае за него, но действително на 8 септември съветската армия освобождава 330 военнопленници от този лагер, като в него са били представители на 9 държави. Най-много са били от Съединените щати, 290 души, имало от Канада, от Великобритания, от Южна Африка, от Австралия, от Югославия, от Гърция, Нидерландия, въобще изключителен конгломерат.
0: Това всичкото самолетни екипажи ли са били?
1: Всичките са били в Шумен конкретно, да. Самолетни екипажи и мястото на лагер е бил там, за да не могат евентуално при бягство да стигнат до, нали, да напуснат територията на
0: България. А те са били, предполагам, на платото някакво?
1: Точно така, да. На Шуменското плато, на около 200 метра зад паметника 1300 години България е бил вторият лагер, защото първият се е напълнил още март месец някъде, 44-та година. И лагерът просъществува 289 дни от ноември 43-та година до 8 септември 1944-та година. И тогава са освободени всички тези военнопленници.
0: Толкова ли самолети са свалени, че да има толкова пленници?
1: Освен 330 пленници в лагера, има и

0: и са били разпитвани от нашите нали, военни контрразузнавачи и са прекарвали първите седмици в гарнизонния арест, който и днес съществува и се намира до моста на влюбените, ако мога да уточня точно една жълта двуетажна сграда, да, която сега е фитнес, но на втория етаж са били техните кили и там са разпитвани. След да, около 20-30 дни са били изпращани вече, след като е събрана цялата информация, са били изпращани в Шумен с влак. И това, което мога да кажа като отношение към тях и като най-голямо тяхно притеснение, че те са се страхували да не бъдат изпратени в Германия. И един от пленниците, имам автентичния му дневник написан на ръка, той казва: паднах над една благословена държава, бях свален над една благословена държава България, и именно той описва техните страхове, че са били щастливи от това, че са в България, а не са били изпратени в Германия. Между другото, имало няколко сериозни запитвания от германското правителство да бъдат предоставени тези пленници на Германия, да работят там за Райха, но нашето ръководство е било против и те са останали да бъдат военнопленници в България и всички са запазили живота си.
1: Добре, да някой те бомбардира, ти как се отнасяш към него?
0: Ами вижте, офицерското общество в онези години е било елитът на българската нация. И те са били с висока чест и достоинство и са се отнасяли по същия начин и с своите пленници. Лошото е било, че цялата ни държава е била в много тежко състояние. Купонна система, дажби, ниско качество на хляба, понеже всичко се изнасяло от Германия за Германия и за Източния фронт. И състоянието на страната ни в чисто нали, изхранване на населението било много тежко. Какви са фактите? Че те са се хранили, в смисъл всички военнопленници са били хранени с храната, която са ядели и охраната, войниците. Съответно, друг много интересен факт е, че офицерите са получавали заплати, равни на заплатите на нашите офицери в българската армия.
1: По какъв повод? Или така е по конвенцията?
0: Така е по Женевската конвенция. И след освобождаването им на тези 330 човека и съответните разговори с техните служби...
1: Значи да повторим,
0: служби,
1: пленник получава заплата колкото български офицер.
0: Така е по Женевската конвенция и ние стриктно сме я спазвали. Войниците и сержантите не са получавали заплати, но Международният червен кръст и Българският червен кръст са им осигурявали също средства. И друг голям плюс е, че имало каруци като подвижни лавки, които са идвали на портала един-два пъти седмично и те са могли да си пазаруват нещо, което не им достига като храна, като сапун. Не е раздаван редовно сапун, бельо не е раздавано на военнопленниците, но не са карани да работят. Който е имал желание, няколко пъти са слизали в града да секат дърва на българските граждани срещу заплащане. И с тези пари са могли да си позволят допълнителни нали, храна.
1: Има ли спомени запазени от тях, такива автентични? Ами, са от американци, англичани?
0: Да, или, да, и в тази книга, за която споменах, са изписани имената на всичките, поименно има снимки на повечето от тях.
1: Вие ми казахте за един по-така интересен случай на американски индианец.
0: Точно, да. Значи най-атрактивните пленници са били един индианец, Едуард Тинкър, който е сварен в същия въздушен бой на 20 декември 1943 година от героя Георги Кюмурджиев, и един афроамериканец, който е свален с самолет П-51 от Стоян Стоянов. И независимо от това, че са били цветнокожи, всички, включително и охраната и самите пленници, са се отнасяли изключително коректно към тях. Не е имало никакви унижения или някакви нали, отрицателни емоции между тях. И първата мисия обаче, която идва, първите американци, които стъпват на българска територия 1944 година, това е бригаден генерал Уилям Хол, който пристига октомври 1944 година на основание на тези сигнали, които са подали тези военнопленници за нарушение на Женевската конвенция. Но какви нарушения?

0: Нарушения. Значи в лагера са били изключително стриктни и са се отнасяли много хуманно. Но, примерно, нямало е Библия, нямало е самата Женевска конвенция, нали, разпечатана там да се запознаят с нея. Храната не е стигала, защото на целия народ не е стигала храната. И дори е имало един опит за бягство. Четирима души пресичат оградата, която също е била доста рехава, обикновена бодлива тел. След което са били заловени на 500 метра от лагера, но не е имало никакви санкции срещу тях. Знаете, в един немски лагер биха били разстреляни моментално. Хуманно отношение, също хуманно отношение към загиналите членове на екипажи. Всички са били погребвани с свещеник и по православната наша естествено религия. Но естествено имало и нарушения. Един екипаж, 9 човека, който е паднал в района на Враца, село Върбешница, през май месец 1944 година, са били разстреляни. 9 човека по заповед на български офицер, който е загубил много свои близки през януари месец, на 24 януари е бомбардирана Враца и изключително мирно население, загубва свои близки и роднини и съответно целият екипаж по негова заповед е разстрелян.
1: За какво говори това отношение към тях? Разбира се, с оговорката, че имало и прегрешения. За какво говори? В една война, която е била доста жестока и много-много Женевската конвенция не се е спазвала.
0: Ми говори, че сме били добри християни.
1: Всъщност в най-жестоката война.
0: Да, в най-жестоката война. Действително, вярно е, че ние не сме били на източния фронт или на който и да е фронт. Не сме давали такива свидни жертви, каквито всички останали участници във войната, но аз смятам, че българинът е бил винаги толерантен към другите нации, към другите религии.
1: Самия факт, че са им давали заплата, много ми изненада.
0: Женевска конвенция.
1: Да,
0: спазвали сме ги. Значи елита на нашето общество са били офицерите. Да. А офицерите са управлявали.
1: Правили са някакви опити това да се филмира, да стане по-популярно, освен книгата на този човек?
0: Значи има един историк, Румен, който също е разказал подробно за този лагер, но филмиране и така разпространяване на тези факти е изключително слабо.
1: Ами не просто защото да използвам моя телевизионен жаргон, просто интересна, вкусна е историята, така да се каже.
0: Абсолютно. Да. Има да. И добрите страни, има и лошите да. Страни, съответно. И смятам, че една добра тема за историците, която да. Си струва да се...
1: Как се каже човека от Чумен?
0: Професор Станимир Станев да. Има 20 експедиции за издирване на... свалени съюзнически самолети. Тук в интерес на фактите трябва да кажа, че има и два екипажа от съветската армия, които са свалени над българска територия от германски нощни изтребители. Те са изпълнявали мисии за миниране на река Дунав. Yeah. И тези екипажи са били свалени. По 4 човека е имало в самолет и има гробове и техни паметници в района на Бълчик, в едно от селата, където е паднал единия самолет. Другите по многочисленост, естествено 290 американци, след това са били британците и имало е гробище американско от 1946 година до 1951 година в района на Слатина. Както казах, 200 души са били препогребани от цяла България, са били събрани телата им, но когато се влошават отношенията на социалистическото правителство с щатите, те ликвидират гробището и си ги погребват хората по родните места. Като най-големия трън в очите е било американското знаме, понеже то било на редута гробището в Слатина и имало голямо американско знаме, осветявано с прожектори и се е виждало от половин София това знаме. Да. И естествено социалистическата власт се примахнала това гробище.
1: Да ви попитам за другия ви проект, вие ми гостувахте преди месец или малко повече. Възстановявате самолета на Списаревски. Какво става с него? Ние имаме и снимки, вие ми изпратихте. Така той изглежда вече в някаква фаза да работи се по
0: проекта
1: него.
0: Проектът върви много добре. Събрали сме вече около 50 000 лева. Остават ни още около 15. Най-големият ни дарител е Баймарин на 72 години от Съединените щати.
1: Бай Марин от Съединените щати.
0: Бай Марин от Съединените щати, 4830 лева. Дари човека поклон пред него и пред всички останали доли, тези, с които са дарили по 10 и 20 лева, защото това е нашата памет, това е нашия дух. И самолетът вече 7 метра от него е, скелетът е готов, предстои обличане с алуминиева ламарина, продължаваме да събираме средства. Ако вашите зрители изпишат А и ББА в
1: асоциацията,
0: Асоциация за история и бъдеще на българската авиация, могат да прочитат какво сме направили, нашия отчет за всички разходвани средства и ако преценят, могат да дарят за довършване на самолета средства.
1: Добре, господин Георгиев, благодаря ви за това.
0: И аз ви благодаря.
1: Надявам се скоро да се видим пак. А след рекламите по България ОНЕР ще говорим за това. Готви ли се Европа за война с Тончо Краевски?
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНЕР.
4: България ОНЕР.
1: Уважаеми зрители, дълго време ни се внушаваше, че историята е само път нагоре към светли бъдини. Даже ни се казваше, че историята е завършила, свършила. Това обаче се оказа не съвсем така. И историята и то свои мрачни краски се завърна в нашето ежедневие. И ето дори добрата, стара либерална Европа поиска военна униформа и дори Брюксел вече ни препоръчва да имаме 3-дневен пакет в случай на война или криза. Видеото, с което това се препоръчва, стана доста популярно. Той има шеговити сценарии, но не мисля, че препоръчва много шеговити неща, защото по своята същност ми напомня детските ми години в часовете по гражданска отбрана, когато се готвихме за ядрен, химичен или биологичен удар. Големият исторически въпрос е, всъщност може ли Европа да стане отново могъща военна сила? И как да кажа, дали европейците от времето на Наполеон приличат на европейците от времето на Макрон? Сега, за да говорим за историческата съдба на Европа и за нейната готовност да тръгне по пътеките на войната, ще говорим с анализатора господин Тончо Краевски. Добре дошъл, господин Краевски.
5: Добре заварили.
1: От Европа на Наполеон до Европа на Макрон. Готови ли са днешните европейци да правят това, което са правили европейците преди 200 години?
5: Не. Кратки отговор на въпроса. По-дългият отговор е, че този ентусиазъм от началото на годината, да кажем, за европейско превъоръжаване и големи инвестиции в европейската отбрана, крие много големи системни проблеми, които продължават да стоят под повърхността на обявлението, че ще се въоръжаваме и нещата
1: какво,
5: ще се променят. Общо взето, германският бюджет, който сега се прави, например, по-точно конституционната промяна в германската конституция, която премахва така наречената дългова спирачка, за да може да се финансира повече въоръжаване чрез дефицит. Всъщност, много наподобява начина, по който се списва българския бюджет. На практика това, което ще направят християн-демократите, за да могат да осигурят гласове от СДП и да си направят коалиция в новия Бундестаг, използваха мнозинството на стария Бундестаг в последните дни преди неговото закриване, за да отменят този текст от Конституцията за дълговата спирачка, като Мерц им обеща 500 милиарда евро, от които 100 милиарда ще бъдат само за зелени неща, другите 400 милиарда ще бъдат за инфраструктура, като дефиницията за инфраструктура, затова тук правя препратка към нашия бюджет, ще бъде толкова широко направена, че под инфраструктура фактически ще влиза всичко. То, впрочем, и в дефиницията за военни разходи също влиза всичко. Например, пари за пенсии на военнослужащи, на служащи в сектори близки до армията по някакъв начин, ще минават под перо на военни разходи. Тоест, това, което ще направи накратко Германия, за да избегне да преживее някаква болезнена трансформация и политически реформи, ще наметне знамето на голямо въоръжаване, на голямо изпъчване на гърди по руско направление, на борба за възкресяване на европейските отбранителни способности и така нататък. А всъщност зад това ще се крие същата и дори по-лоша политика на тегляне на заеми, с които се финансират социални разходи, каквито, например, има по германските провинции, свързани с издържането на все по-големите компактни маси от чужденци.
1: Това е нещо привидно, така ли?
5: Да, това е... фактически системата се опитва да се съхрани. Тя не иска да се реформира, но сега ще се опитва да консумира на гърба на... То просто Путин и Тръмп го поднасят сравнително удобно това нещо за европейските лидери, тъй като позволяват на едни по същество не особено патриотични правителства да разиграват патриотизъм и да пред лицето на някаква външна опасност или развалени отношения с американските партньори да могат да напрягат мускули и да говорят за възкресяване на патриотизма, на въоръжаването на Европа и така
1: нататък. Добре, да, но то чисто антропологично, като погледнеш германски войник от Първата световна война или не дай Боже от Втората световна война, виждаш, че днешните германци чисто визуално дори се различават.
5: Вероятно имаш предвид разликата в етническия етническият
1: състав. Дори и физически вече говорят, че в началото на 20 век във всички европейски държави общо взето селско и градско население, но бедно, склонно на саможертва. Сега има ли вече такива европейци? Вземете нашите прадеди, нали? 200 хиляди са паднали във войните. Сега колко от тях ще тръгнат да воюват за България?
5: Аз не смятам, че в от една страна конфликта в Украина показа, че все още има значение способността да мобилизираш, но конфликта в Украина е много уникално стечение от обстоятелства. Нали, на първо място наличието на две страни, от които едната е по-слаба, но е подкрепена от фактически по-силен военен блок. Нали, това е уникална констелация, която надали ще се повтори.
1: Голямо различие между испанец, италианец и украинец и руснак. Чисто и менталитетно.
5: Да. Не, аз това, което имам предвид е, че най-вероятно обстоятелствата от Украина трудно ще се повтарят от тук нататък в историята и по-скоро се върви към промяна, която няма да изисква повече такава индустриална мобилизация на хора. И самите военни лобита, самите армейски структури на повечето европейски страни винаги са били последния половин век против наборната армия, например.
1: Тоест, против създаването на масово въоръжена сила.
5: Да. Наборната армия беше закрита в Франция под натиск на френската армия. Тя не искаше да се занимава с набирането и
1: обучаването на
5: големи маси от хора, защото това... Те нито виждат някаква голяма стратегическа полза в него. Освен това е огромна играчка. И няма в модерната война, нали, те смятат, че това няма толкова фундаментално значение. Крайна сметка, в момента говорим за дронове, за авиация от дронове, за високо прецизни оръжия и така нататък. Европа има да догонва Съединените щати и Русия в такива направления. Не в наборната военна служба няма да направи Европа равностоен опонент нито на Русия, нито на Съединените щати, нито на когото и да било. Европа има изоставане по отношение на ядрените технологии, на сателитите, на ракетите и на противоракетните системи. Европа има голям проблем с това да произведе и да наложи собствен изтребител. Единственият изтребител, който не борави с никакви американски части или оръжия, е френският Рафал, който през последните години се радва на нарастваща популярност. но все още, нали, не сте видели германската армия да купува Рафал, не сте видели полската армия да купува Рафал, по-голямата част от европейските армии продължават да купуват F 16, 22, 35 и така нататък. Включително шведският Грипен ползва американски части. Тоест, той не е напълно европейско самодостатъчно производство.
1: Чисто менталитетно, ние като че ли след падането на соца отвикнахме да мислиме за автомати, за мешки. Нали? Сега като видях това с пакета, дето го събираше една еврокомисарка, аз се сетих за войнишката ми мешка. Но не мисля, че много хора въобще знаят какво е това мешка. Нали? Смисъл, чисто менталитетно Европа смяташе, че е обречена на един вечен мир и просперитет.
5: Да, може би имаше едно такова разбиране, че Европа е краят на историята постигнат. И че от тук нататък европейци няма да трябва да умират за Европа, както историческите хора са умирали за родината си, а по-скоро от тук нататък ще умират други, все още исторически хора, в борбата си да влязат в Европа. Както, например, украинците. Тоест, това е една напълно нова концепция за историята и за войната, която никога не е имало до сега.
1: Европа като обетована земя на мира.
5: Да, да, хората ще умират, за да влязат в нея, но самите европейци няма да умират, за да я защитават. И тази концепция мисля, че е на път общо взето
1: да се провали.
5: Да крушира напълно.
1: Вие имахте едно есе за Америка и Европа. Там ми хареса една ваша мисъл, че ние сме смятали, че Европа е душата или по-скоро Запада, да, пък Америка е мускула, който трябва да върши работата.
5: Има една такава арогантност, да, в европейците, да, която за мен е психологически механизъм за справяне с реалността след Втората световна война. Особено, тъй като Европа е победена във Втората световна война, но тя предпочита пълна идентификация с победителя. Тоест, те приемат, че и това е улеснено от институции като НАТО, че те са едно цяло с победителя и те също са победили нацизма. Което до някъде е вярно за французите, до някъде никак не е вярно и за тях.
1: Англия е от големите воюващи.
5: Да, но Англия все пак ни оставяме пред скоби, защото това е все пак страна, която е влязла от последните на Запад в Европейския съюз и излезе първа. Yeah. Така че тя винаги...
1: И тя другата Европа, тя е била...
5: Шарл Дюгол.
1: Тя е била под окупация общо за другата Европа.
5: Ами да, ама не, тя не е била само под насилствена окупация. Нали? Огромна част от имало е достатъчно правителства в Европа, които са подкрепили.
1: Да. Дори Райхстага го защитава една френска дивизия
5: точно
1: от СС.
5: Така, да. Не, те някои от най-яростните национал-социалисти са французи. Освен това, има Вафен СС дивизии от абсолютно
1: Холандия,
5: всички
1: от
5: почти европейски
1: от Албания,
5: страни. Почти всички европейски страни. Така че Европа е победената в тази война и виждате как тя се опитва да се справи с това, като се идентифицира напълно с Съединените щати като и Великобритания, като победители. Изживява себе си съответно, нали, като победител или като в най-удачен случай като спасен. Но общо взето германският следвоенен бих казал пацифизъм, се е наложил до голяма степен като политика на цяла Европа. Самата общност за въглища и стомана, тя е създадена за да предотврати създаването на голяма военна индустрия, на работеща военна индустрия в Европа.
1: Да. Добиваме заедно стомана и въглища, защо да воюваме? Да.
5: Тя е общността за въглища и стомана е спонсорирана от Съединените щати и проектирана от Жан Моне, който е в висша степен проводник на американската политика в Европа, за да предотврати това да може да се, да могат независимо или в каквато и да е степен организирано да създават западноевропейците могъща военна индустрия. По същия начин европейското, нали, European Defense Community, европейската отбранителна общност се проваля по простата причина, че този подход на абсолютно единомислие, нали, т.е. всички да гласуват за, няма как да проработи. И всъщност германците винаги настояват за това. И те са едновременно достатъчно слаби, за да не могат да водят Европа, и същевременно са достатъчно силни, за да могат да блокират Франция или някой друг да води Европа. Съответно, Европа има един друг голям дефицит, освен въоръжението, и този дефицит е лидерството. Всъщност, големия проблем е, че с напускането евентуалното на Съединените щати, което, впрочем, все още не е станало, ще продължава да има 100 000 войници на територията на Западна Европа, но с напускането евентуално на щатите, големият вакуум дори няма да бъде толкова много във въоръжението. Големият вакуум ще бъде в лидерството, защото американците, нали, хората много подценяват важността на лидерството в войната и в отбраната, подготвянето дори за война, защото без лидерство и без организация, наливането на пари в някакви складове, нали, няма оттам да започнат да излизат боеспособни дивизии.
1: По време на криза взимат решения, както ги взимаха за COVID, да речеме.
5: Да, да. Нали, просто
1: няма да оцелеме повече от 3 дни.
5: Даваха нещо много важно, което беше лидерство.
1: Да.
5: И когато в Европа края на 90-те години имаше военен конфликт, който трябваше да се овладее, те какво направиха? Европейците помолиха американците да решат проблема.
1: Имат предвид
5: в Югославия, да, точно така. Защото няма достатъчно, няма достатъчно консенсус вътре. Всеки се притеснява французите или германците да не вземат превес. И за да можем да гарантираме абсолютното, да гарантираме, че никой в Европа няма да доминира никой друг, ние волно каним някой да доминира цяла Европа
1: една,
5: отвън.
1: Една щекотлива тема. Създава се такова впечатление. Говоря за чисто българската среда, в която ние двамата с вас битуваме. Плува. Че хора, които преди говореха, ние нямаме въоръжение, трябва да правим могъща армия, нарязахме си ракетите, Европа няма войски, трябва да направи войски, за да е отделно от Съединените щати, да е независимо. Сега почват да говорят точно обратното. Какво въоръжение? Ние сме за мир. 21 век, за какво се въоръжаваме?
5: Ами, аз ще повторя, че аз съм много скептичен към идеята, че хората, които до вчера разоръжаваха, например, германската армия, защото Урсула фон дер Лайен, която е председател на Европейската комисия, беше 8 години военен министър на Германия.
1: Да, да.
5: И
1: като я видя, винаги думите... се срещам за една снимка на фелдмаршал Макензен, там с една шапка с един огромен
5: череп. За съжаление го няма. Много хубава шапка.
1: Да.
5: За съжаление, Урсула фон дер Лайен, по думите на един предишен военен министър, на Хелмут Кол, един от военните министри, той казва, че тя оставила Бундесвера в катастрофално състояние.
1: Не нали ходяха на учения с дръжки от метла?
5: С дръжки от метли, да, така нататък. Да. Нали, което цялото мина под знака на едни корупционни скандали, че на една американска консултантска фирма McKinsey са давали едни големи договори, а през това време всъщност нищо не се е случвало. Държавните служители са ги вършили тия неща, а армията не се е въоръжавала. Искам да кажа, че тези хора, те искат да запазят статуса на висши европейски чиновници, политици и така нататък. Те не искат реално да правят реформи. Те сега ще обявят, че ще въоръжават Европа, но, както ви казах, просто по подобие на българския бюджет ще осчетоводят като големи военни разходи.
1: Други разходи.
5: Неща, които са разходи за имигранти, за общо взето. Германия има голям проблем, защото те се боят, че центъра спихва там и АФД или Дилинке, крайните партии ще в един момент без тях няма да може да се направи правителство. И те сега просто ще изливат всички тези пари, които уж са за отбрана, всъщност ще ги изливат за потушаване на социалното напрежение в провинциите.
1: Не бях ли най-притеснени от това така нормалният германец, да, от това да има инфлация и да има дългове, нали? Общо, да, ето това са хора с висока финансова култура за разлика от нас.
5: Да, да, да, така е, но сега колкото висока финансова култура да имаш, проблема е каква е политическата ти култура. Политическата им култура, за съжаление, да вярват твърде много на партиите на центъра. Партиите на центъра се ползват с все още достатъчно доверие, за да могат да продължават да управляват.
1: Вие като млад човек, така човек с позиция, мислите ли, че въобще от това има нужда, че Европа може да вземе този завой?
5: О, има нужда, разбира се. Тя без да вземе този завой не може да провежда никаква друга политика. Въпросът е, че този завой изисква не просто да се изтегли заем и да се каже, че той ще се харчи сега за оръжие. Нещата въобще според мен трябва да се поставят в обратен ред. Първо трябва
1: добре,
5: да се как каже
1: какви ще спираме
5: военни
1: колите с вътрешно горене, па ще правим танкове. Те с какво горени са? Да не са зелени танкове.
5: Значи трябва първо да се постави за цел какви точно военни способности си представяш, че искаш да имаш. Тоест, какво искаме след 5 или 10 години европейската армия, ако има такава обща, или нашата собствена национална армия, да може да прави и да бюджетираме и да правим разходи съответно това. Тук първо се говори за пари, което веднага трябва да светне лампата на всеки, че тези пари ще се усвоят за неща, които ще бъдат осчетоводени като отбрана, но пак казвам, просто ще бъдат наляти в потушаване на социалното напрежение, в раздаване на пари, за да се задържи на власт сегашният еврократичен елит.
1: Тук Байганьо би казал, да, че не е толкова зле.
5: Те не искат да раздават някакви пари, после ще ги плащаме много дълго време, но те не искат да правят реформи и не съм сигурен, че една сериозна реформа на отбранителните способности на Европа или една сериозна икономическа реформа, която може да сложи Европа на военни релси, въобще се намира в рамките на компетентността на тези хора. Дори при най-добро желание.
1: Като извод, да гледа ли спокойно българи на телевизионни новини или новини по нета или
5: не,
1: в пресата?
5: Не, най-добре е да не ги гледа.
1: Най-добре е да не ги гледа. Добре, благодаря ви, господин Краевски, за вашия анализ. В рубриката Дяхте история ще говорим за една новина, която обиколи почти всички медии, а тя е, че в Египет под пирамидите някакви учени открили подземен град, подземни структури. Дали това е така или това е някаква конспирация, ще говорим с доцент доктор Веселина Вачкова.
3: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България он ер.
4: България он ер.
1: Уважаеми зрители, днес в Тяхта история ще говорим за едно събитие, което, както ви казах, обиколи почти всички световни медии, и то сериозни медии, че учени от Италия и Шотландия твърдят, че са открили огромни подземни структури, благодарение на някакви специфични радари под египетските пирамиди. Образно казано, нарекоха това нещо подземен град. Разпространиха се всякакви невероятни схеми, изображения на откритието, но тяхната достоверност се поставя под съмнение, особено във времената на изкуствения интелект. Разбира се, почти веднага тяхното твърдение е оборено, обявено от някои хора за ненаучно. Но съмненията, че пирамидите са нещо загадъчно и свръхестествено, съществува и след тази новина се увеличил почти всеки човек. Сега при мен е един голям специалист по Египет, човек бил там многократно. При това този човек е и много голям български учен, доцент доктор Веселина Вачкова. Добре дошла, доцент Вачкова.
2: Благодаря за поканата и честит рожден ден.
1: А, на предаването?
2: Да.
1: Да. Как посрещнахте тази новина, че под пирамидите в Египет някакви хем популярни, хем не особено популярни хора са открили подземни структури?
2: Ами аз тази новина я знам от 2022 година, когато Корадо я публикува в Академия Еду. Това е учен, който в никакъв случай не е за първи път излагащ тезата си, методите си и прочее. Става дума за Корадо Маланга.
1: Тоест, това е новина на медиите.
2: Това е новина на медиите, да.
1: Сега са го открили, да.
2: Да, изведнъж двама учени от Пиза, двама така. Първо, те не работят заедно, значи това са вече трета година се правят изследвания. Един е в Германия, другия е в Италия. Какво е интересното, в частност, за изследванията на Корадо Маланга?
1: Ние имаме изображения, ако може да ги видим, защото са много интересни.
2: А те не изглеждат по този атрактивен начин, който се пуснаха в интернет. В интернет веднага се така задвижи схемата, ами тези сега 8 грамадни цилиндъра, които са върху два огромни куба, докъде ли стигат? Сега, значи, онова, което подозират изследователите, това откритие може да се нарече всякак иначе, но не и не научно. То е толкова научно, колкото може изобщо да бъде едно изследване. То е изцяло спекулативно, т.е. наблюдения, изследвания и прилагане на най-съвременните технически възможности за изследване на един обект, който усъмнява човечеството за какво е издигнато от времето, когато човечеството го е видяло. Подозирам, че още самите Хеопс, Хефрен и Микерин, като е трябвало да направят нещо за тези пирамиди, ще кажа защо го казвам по този начин, и те са били удивени. Хайде сега да видим какъв ли е замисълът на това нещо. Кога за първи път се предатират много сериозно пирамидите, и то с методите на съвсем модерната наука и техника, още 2004 година, когато излиза на Катерин Ноблекур книгата, наречена Приказната история на Египет, започва с, разбира се, едно уводче, как жреца Мането, който е в двора на Птолемеите в Александрия, прави една генеалогия на царете в Египет, и като сметнем броя на годините на всички, на столетието, често на тези владетели, ние виждаме нещо като 38 900 години.
1: Ами сега беше спомената и за този град, че е на такава.
2: Така, сега, значи, как започва книгата си тази дама, която беше шеф на египетския отдел на Лувъра. Тя също не е някой случайен човек, възрастна, почтена, учена дама.
1: Тоест, тук не става дума за езотерици, вярвания в духове и така.
2: Ще стигнем и до езотериците, защо те се намесват и как се намесват. Не е точно обратното. Ние знаем, че тези пирамиди, които са правени и от пясъчник, и от варовик, и от гранит, но са били облицовани, част от облицовката на една от пирамидите дори е съхранена, а те могат да бъдат изследвани по един начин, който ние обикновено свързваме в момента с травматологията, а пък измислено, разбира се, за военни цели. Става дума за ЯМР-то, ядрено магнитния резонанс. 2004-та тогава е използван, сега се използва САР вече. Какво се оказва, като изследват степента на износеност на това, което е под обшивката на пирамидите? Ами оказва се, че степента на износеност отговаря или на нещо от типа на 39 000-40 000 години износване, или е седяло това съоръжение, това е само Хеопсовата изследване така, е седяло няколко века в басейн с соленост многократно по-голяма от тази на Мъртво море. Така че, без да казва абсолютно нищо друго, Тя просто казва, много по-внимателно трябва да четем египетските жреци, които решават през 3 век преди Христа да ни запознаят с собствената генеалогия на собствените им владетели, т.е. това, че той ги изкарва толкова. Вижте как без да искаме се покрива с една констатация за степента на износване на
1: пирамидите. А може ли това просто
2: пирамидите?
1: Да го отдадем на фантазиите на древните автори? Защото знаем, че и в Библията има хора, които живеят по 900 години.
2: Така, значи най-дългия живот е 969 години. Добро попадение. Както знаем, в момента се подлага на съмнение дали това е измислица и то не е за друго, защото определени химически елементи в почвата след отеглянето на ледниците са ни съкратили живота съвсем буквално. Съвсем сериозни научни изследвания в момента вървят. След 2 години сигурно по медиите ще се появят как ние сме били хилядолетници и изведнъж как сме станали толкова нещастни заради някакъв бацил, например. Не, в момента тези изследвания човек може да ги прочете. Това са изследвания, които на последно място могат да бъдат набедени като сензационни и като търсещи сензация. Нито Клинекур, нито Маланга са търсили сензация. Нещо повече, изследванията и на Клинекур, тя е по-интересна, защото все пак говори за всички у нея традиции, наследени от Египет в модерната ни култура, докато Маланга е, той е човек на точното техническо знание. И той се опитва да приложи точното знание към един артефакт, който определено така предизвиква огромен интерес. Защо предизвиква толкова огромен интерес? Защото до 15 век, например, се е вярвало, много сериозно се е вярвало и от християните, и от мюсюлманите, разбираме всички християни и мюсюлмани, че пирамидите не са нещо друго, а са един храм, в който предпотопното човечество е запазило под наглеждането, ръководството и умелото насочване на самия Енох с цялото знание на хората до този момент. Т.е. това е един Ноев ковчег, но на знанията. Има и ислямски автори, има и александрийски автори, има накрая и кабалисти, които пишат за този.
1: Вие сте
2: така,
1: била многократно.
2: Да. Само искам да покажа. Да. Нека да го наречем синтеза на онова, което за европееца, за западната култура. Под западната култура разбираме цялата черноморско-средиземноморска култура. Това не е само Европа, не е Европа или какво си. Една култура може да е западна, намирайки се и в Австралия, например. Ето това е Меркаба. Един така много познат на всички езотерици предмет. Той е познат и на всички кабалисти, той е познат и на всички, които се занимават с Египет и с византийски талисмани, между другото, които се занимават. Така се нарича и обикновено се пише като една дума и прочее. На практика тук имаме 8 пирамиди, това са 2 тетраедъра и наименованието е египетско, защото съдържа 3 египетски думи. Мер, което е, или мир, което е пирамида. Ка и ба. Обикновено казваме тялото и душата. Не. Египетската душа е много сложно нещо. Изобщо египетската представа за човек е много сложно нещо. Той има 9 части. Ка е по-скоро идеята на ба, на душата за материална реалност. Тоест, как би трябвало, ако изследвам спрямо египетската култура, как би трябвало да схващаме всяка една пирамида, ами като върхът на айсберга, буквално върхът на Меркабата. Цялата структура от египетска гледна точка, предвид египетската религия, би трябвало да обхваща всички тези сфери, за да отговаря на своята същност, т.е. да е храм на космоса, защото Мер това означава. Всяка пирамида е храм на Вселената, два тетрадера, които се въртят в противоположна посока за египтянина.
1: Значи тези подземни структури не противоречат, на това го потвърждават.
2: Те са изцяло синхронни, въпреки да, че лично на мен начина, по който се през ИСА 8 и така нататък. Значи, начина, по който са представени, е много интересен, защото по-скоро, както ги представят, разбира се, това е доста въображаемо представяне, тъй като като видим снимките, които е публикувал 2022 година колегата в своите изследвания, те са игра на светлини и сенки. Става дума, тук има по-жълтичко, по-зеленичко и прочее.
1: Но нещо има.
2: Ало, със сигурност има нещо. Всяко сондиране на археологически обект в момента така изглежда. Повечето археолози точно така работят. Без един скенер, най-малко 20 метров скенер, не се започва, защото...
1: Това реално са някакви кухини, нали така да го...
2: Ами реално могат да са кухини, реално могат да са структури, има си различни цветове, различни плътности и прочее. Да, такова изследване рядко лъже. Такова изследване обаче не може да направи тези така точни чертежи, които толкова ни грабнаха в интернет.
1: А тогава защо има такава съпротива срещу това нещо?
2: Ами, лично според мен каква е причината? Причината е, че някои теми в човешката история много целенасочено и много умишлено се подлагат на един много ефективен начин да престане да престане да съществува. Той се нарича хиперинтерпретация. Не се смитат под килима, т.е. няма такива, не е осъждане на забрава, е точно обратното. Хиперинтерпретират се, като се дава една голяма трибуна на хора, които категорично
1: нищо не разбират.
2: Не разбират. Да, защото веднага след този подземния град и така нататък възроди се идеята за кухата земя, т.е. как захранва паралелен свят. Веднага се появи, разбира се, и библейското опровержение, казаха, ама разбира се, всичко това е съвсем възможно. Защо? Ми защото ето в Библията, веднага за синовете небесни и дъщерите земни, заговори се...
1: Тоест един научен факт става конспиративен.
2: Така, веднага става конспиративен и веднага от 50 човека, които го видят, 48 смятат, че това е фейк. Просто не им се вярва по никакъв начин. Защо? Ами основната причина е, че не си пуснат или не прочитат кой е този човек, ако не го знаят, да видят какво е писал, който застава зад лей. Това е спец. Да види какви са предишните му изследвания, с какво се е занимавал и че той в никакъв случай няма за основна идея на живота си да прави сензации в Гиза. На практика това е приложение на неговия метод в една сфера, която предходният лектор много така оптимистично и приятно прозвуча с това, че и вие също, ама как си представяте сега, ние до сега сме се разжавали и какво танковете... Танковете с зелена нагориво ли ще са и изобщо всичките ни представи за права на човека, за екология.
1: Само да кажа, че господин Краевски от класическата гимназия,
2: да,
1: като
2: не просто,
1: преподавател.
2: Не просто е от класическата, един много, много добър представител на класическата гимназия. Когато говорим за приложението на онова, което Европа измисля, и в каква посока Европа би могла да се развива? Ами Европа по-скоро би могла да се развива ето в едни такива посоки. Европа никак не си я представям да започнете първа да защитава Европа. Първо, Европа никога не е защитавала Европа. Няма такова нещо, защото да се бори срещу Германия, това не е да се бориш срещу някой друг. Това е Европа. Германия смята себе си за Европа.
1: Просто междуусобици са били в самата Европа.
2: Точно така. Европа никога не се налагало да защитава. Има две държави, които са защитили Европа. Това са България и Византия, 8 век. От тук нататък Европа просто никога не се е защитявала. Тя е защитавала светите земи. Отвъд морска Франция е защитавала. Отвъд морска Англия е защитавала. Тя никога не е защитавала Европа, т.е. това е чуждо. Национални армии, да. Някакъв национализъм да се възроди, да. Но Европа да се защитава, това нещо е абсурдно. Това, което Европа може да прави съвместно и което обикновено и се отдавало, е да защитава едно ноу-хау на... вижте сега, ние ще кажем какви са механизмите на развитие на света. Ние ги разбираме, тези механизми на развитие на света. И от тази гледна точка този тип изследвания не случайно започват точно в Европа, но те рискуват да поставят под въпрос доста повече, отколкото всяко едно изказване, на който и да е политик, да поставят под въпрос изобщо основанията за модерния свят като постигнатост. Тоест, от тук нататък може само да повтаряме на по-добро равнище
1: нещата. Как да се радваме на техническия прогрес, ако преди 38 000 години явно имало цивилизация,
2: да,
1: която ни е задминала.
2: И колко безумно би било, нали, да. Ние сега да искаме някой да ни плаща, че ние да го защитаваме, защото така излизат нещата в един момент. Един международен рекет за кой кого ще пази, при положение, че човешката цивилизация изглежда по доста различен начин и най-вероятно човешките технологии изглеждат по съвсем различен начин и най-големия въпрос пред човечеството не е как най-бързо да се унищожи, а първо да види...
1: Той е малко извън темата, ама кога войната влиза от човека?
2: Кога влиза в човека, има един много хубав момент в Библията, а той го има във всички, между другото, свещени писания, но в Библията е най-познат, затова него ще го спомена. Кога влиза войната в бита на човека? Ами с зависта влиза в човека, заедно с зависта, не с неподчинението, всъщност идва смъртта. Какво се случва? Отиват на земята Адам и Ева, раждат им се деца, пасторална история, Ева преде, Адам уре, децата си се боричкат до момента, в който Кайн не убива Авел. Е тогава за първи път влиза в човешката история смъртта и войната и така наречената цивилизация на патерицата, т.е. оръжия, градове и прочее, модерният тип западна цивилизация. Кайн е строителя на градовете. За Египет може спокойно да се каже, че е първата цивилизация, която в най-ранната си история не познава войната и не познава изобщо механизма, по който да действа така, че да унищожи себе си. Може би това остава като спомен за ковчега на самият така Енох. Тоест там са запазени всички знания. Дали това е непостижимо? Ами не е непостижимо. Една цивилизация, която в средновековието много точно наследява принципите на действие на Египет и включително на копското християнство. А това е Византия. Ми тя си позволява 9 век да забрани смъртното наказание. Какво веднага следва от това нещо? Може да се сетим, век след това тя е на наемна армия, а един век по-късно пада под властта на кръстоносците.
1: Добре.
2: Тоест, динамиката в поведението на човечеството, за това лично според мен има такава остра реакция и толкова по странен начин пуснаха тази информация, динамиката на развитие на човечеството или ще бъде тази, която в момента ни рекламират. Да се въоръжим отново, да станем отново, нали, при положение, че толкова години вече се разоръжаваме, да станем нещо, което никога не сме били, т.е. голямата Европа, дето ще брани себе си. А другия път е малко по-различен. Другия път е, да, няма да умират хората вече за подобни неща. Защо? Ами защото хората имат те първа да научават много големи истини за себе си. Добре, тези един, истини да. Не са в международната политика
1: един
2: в сегашния
1: въпрос.
2: Формат.
1: Финален е и отново извън темата. Вие сте била много пъти в Египет. Може ли още да се сравнява отношението на египтяните към културно-историческото наследство по земите им с това, което е у нас? Там е ясно, че има някакви прекрасни паметници, нали, цял свят се изсипва. Тук нямаме такива, но като че ли пък е съвсем забатачен.
2: Да, значи, кое е най-фрапиращото? Съвременните египтяни, които категорично нямат нищо общо с това наследство културно, с изключение на една малка част от коптите, християните, то те се наричат египтяни, те абсолютно се идентифицират с всичко това, което там. Ние сме строили пирамидите, включително и те не са заинтересовани от тези открития, затова и тези открития не се популяризират, защото се оказа, че не са те, може би. Има един една страст към това да представят културно-историческото си наследство като собствено и само тяхно. Тоест, те са готови да се откажат от последните векове египетска история, но да се идентифицират с онова, което е предходното.
1: У нас как е?
2: У нас е, давам един последен пример, който ме впечатли много. На БТП комплекса се открива. Той винаги е бил достъпен, но така или иначе, какво има на НБТП в Пловдив? Хубав комплекс, винаги е бил хубав. Има едно поунищожено средновековие и има нещо, аз цитирам точно как беше представено. Има един пласт, който обикновено се наричат тракийски, ама той всъщност е късна античност. Добре сега, кое е нашата история и какво ще гледаме на НБТП ние? Ще гледаме нещо, което някой нарича тракийско, а то всъщност е късна античност. И т.е. там, когато нас трябва да ни има през средновековието, то пък не е запазено. Ето един типичен пример, един прекрасен комплекс, много хубаво така презентиран, който обаче в момента, в който трябва да го представим като част от културно-историческото си наследство, ние на практика казваме, вижте, някой направи нещо много хубаво, ние сега ще ви го покажем. Не знаем точно какво е обаче.
1: Добре, добре, доцент Вачкова. Надявам се да ми гостувате за Великден. Отправил съм ви покана. Така пожелание на зрителите като човек. Там ще говорим за къде е нашата изгубена гордост.
2: Да, по Великден е много добре. Да. Такива теми да
1: благодаря ви, благодаря ви за това гостуване. Това беше всичко за днес. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, когато ще започне отново операция История. Трената за нещата, които ни правят българи.

Днес в колела Пагани, Кьонигзек, Бугати. Най-скъпите коли внесени в България през тази година. Защо един болт на Пагани струва повече от чисто ново Порше? Съдебно решение позволява на правителствата да забранят най-ценната функция на Waze. Инциденти. Ето какво става, когато тира загуби колелото си. Непознатата Гърция. Вълшебствата на Пелопонес. Здравейте! Вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България ОНР.

България се очертава като един от най-силните пазари на свръхлуксозни автомобили в Европа, показва традиционната справка на Automedia BG за новите регистрации в МВР. За първите 7 месеца на годината у нас са регистрирани 133 автомобила от модели с стартова цена над 4 милион евро. А само през юли българският автопарк е попълнен с нови 4 хиперавтомобила, струващи над 3 милиона евро всеки. Става дума за коли от изключително лимитирани серии като Кьонигзек и Еско, 2 броя, Пагани Утопия и Римац Невера. Ето 10 най-скъпи нови коли, внесени в България през 2026 година. Rolls-Royce Black Badge Cullinan. Black Badge не е точно тунинг поделение, както при останалите луксозни марки. В Rolls-Royce го наричат свое alter ego, алтернативен подход, който е насочен към по-различни и по-млади клиенти. Cullinan продължава да се радва на най-голям интерес от моделите на британската марка в България. От началото на годината са регистрирани 4 бройки Black Badge и още 4 обикновени Cullinan. Aston Martin Vanquish. След доста дълга пауза, флагманът на Aston се завърна с трето поколение миналата година. Той идва с 5,2 литров V12 с Twin Turbo, 835 коня максимална мощност и 3,3 секунди от 0 до 100 км в час. Lamborghini Revuelto. Новият флагман на Lamborghini, дошъл да замени Aventador, е вече плъгин хибрид, но без да се отказва от фантастичния 6,5 литров атмосферен V12. Трите електромотора само му помагат за общата комбинирана мощност от 1115 конски сили и за ускорението от 0 до 100 км в час за 2,5 секунди. Максималната скорост е над 350 км в час. За 7 месеца през 2026 в България са регистрирани цели 6 броя Revuelto. Rolls-Royce Phantom Extended. Вече 101 години, откакто произвежда Phantom, Rolls-Royce го нарича най-добрата кола в света. И дори конкурентите не са успорили това определение. А версията Extended Wheelbase, удължена с 22 см до почти 6 метра дължина, е върхът на гамата. Тук под капака е 6,75 литровия V12 на Rolls-Royce 570 конски сили, но целта не е бързина или ускорение. Целта е придвижването да става без дори помен от усилие. Естествено, при Rolls-Royce няма ценова листа. Сумата от 600 000 евро е възможният минимум, за който може да се купи тази кола. Но нито един клиент не си е поръчал Phantom без да го индивидуализира. Ferrari SF90XX Stradale. Ferrari произведе лимитираната версия XX само в 799 бройки, две от които са регистрирани в България през 2026. Стартовата цена за Германия с включени данъци бе около 916 000 евро, но всъщност цялата производствена серия бе разпродадена авансово и днес цените втора ръка са осезаемо по-високи. SF90XX Stradale разполага с 1030 конски сили от хибридната си система, ускорява от 0 до 100 км в час за 2,3 секунди и от 0 до 200 км в час за 6,5 секунди. Mercedes AMG Pure Speed. Първият лимитиран модел от свръхексклузивната гама Mythos на Mercedes. Производството е ограничено на 250 екземпляра. Двигателът е 4 литров V8 с Twin Turbo, развиващ 585 конски сили и 800 Нм въртящ момент. Ускорението от място до 100 км в час става за 3,6 секунди. Максималната скорост е 315 км в час. Римац Невера. Хърватският хиперавтомобил е с електрическо задвижване с 1914 конски сили за стандартната версия и 2017 коня за Невера R. Обикновено електромобилите имат ограничение на максималната скорост, но не и този. Тук спокойно можете да постигнете над 400 км в час. Производството е ограничено до само 150 бройки. Pagani Utopia.
Последният шедьовър на Орацио Пагани се задвижва от средно разположен 6 литров V12 от AMG, който развива 864 конски сили и умопомрачителните 1100 Нм максимален въртящ момент. Корпусът е изработен от въглероден композит и титан. Производството на купе версията е ограничено само до 99 екземпляра, един от които е регистриран в България тази година.

Koenigsegg Jesko. България се очертава изненадващо силен пазар за Koenigsegg, като си има предвид с какви лимитирани бройки оперира шведският производител на хиперавтомобили. M-Car Premium, българското представителство на марката, има права за още 15 пазара в региона, но тук говорим за цели две бройки от хиперколата Jesko, регистрирани за ползване у нас тази година. И двата варианта на Jesko, Attack и Absolute, са разпродадени дълго преди производството им да започне. Koenigsegg ограничава серията до само 125 автомобила. Поне 4 от тях вече са в България. Bugatti W16 Mistral. Една от 99-те бройки на хиперавтомобила, с който Bugatti каза последно с бого на митичния W16 двигател, е регистрирана в България тази година от собственика на транспортната компания Biomet. В Mistral 8-литровият агрегат с 4 турбокомпресора развива 1600 конски сили. Моделът държи световния рекорд за най-бърз роудстър с постигнатата скорост 453,91 км в час.

Защо автомобили като Пагани струват милиони евро? Освен екзотичния дизайн и двигателите с колосална мощност, има и други причини хиперколите да са толкова скъпи, показа репортаж на известния влогър Мат Лоцен от фабриката на марката в Италия. Най-куриозният факт, разкрит от Пагани, е, че болтовете в новата утопия реално струват повече от ново Porsche 911. В тези хиперавтомобили няма да откриете нито грам стомана или обикновен алуминий, когато става въпрос за крепежни елементи. Всички болтове и връзки са изработени от титан, материал избран заради своята здравина и възможността да се спестят цени килограми от общото тегло на колата. Но материалът е само началото. Върху главата на всеки болт е гравирано логото на Пагани, като дълбочината на гравюрата е 2 микрона. Това е близо 200 пъти по-тънко от човешки косъм. Заради безкрайно сложния процес по изработката им, всеки такъв болт струва около 70 евро, а в автомобила има по 2000 такива елемента. Общата им себестойност е около 140 000 евро. Още по-скъпи са крепежните елементи при модела Huayra, където се използва специфичен титан от клас 7, легиран с паладий. При тях цената е 95 евро на бройка.

правителствата в Европейския съюз вече имат право да забраняват електронни приложения от типа на Waze, които могат да предупреждават шофьорите за камери и постове на пътната полиция. Това е резултатът от присъда на Европейския съд по проточил се с години дело между френските власти и компанията Coyote, която има подобна на Waze услуга. Правителството на Франция отдавна е забранило предупрежденията за полицейски постове и камери, но Coyote оспорваше това до всички възможни инстанции. Сходни забрани съществуват също в Испания и още няколко европейски държави. Waze може да се ползва в тези страни, но функцията за съобщаване за полицейски постове е деактивирана от Google, който е собственик на приложението. Според критиците на такива решения, срещу които сме и ние, криенето на полицейските камери е мярка, насочена единствено към пълненето на хазната и осигуряването на повече пари за харчене на политиците. Предупреждението за камери и постове от друга страна кара шофьорите да намалят скоростта и ефективно повишава безопасността на пътя.

Bentley, която се кани да лансира на пазара първия в историята си изцяло електрически модел, показа за пръв път интериора му. Отвътре бъдещият SUV Torqal залага на голям извит екран за мултимедията с вертикална ориентация. В долната част има лента за управление на климатика и седалките. За климатика обаче има и физически контроли с впечатляващо качество на изработка. Интериорът на Torqal предлага също изобилие от декорации от истинско дърво и метал. Torqal ще ползва архитектурата, върху която е построено новото електрическо Porsche Cayenne. Вариантите за мощност ще се простират от 445 до 1155 конски сили. Батерията е с капацитет 113 кВт-часа и може да се зарежда до 390 кВт. Официалната премиера на Torqal ще е през септември. Очаква се стартовата цена да е над 190 000 евро.

В България напоследък зачестиха трагичните случаи с тирове, навлезли в насрещното движение на магистрала. Но понякога дори само едно колело на тир е достатъчно да предизвика смъртоносна заплаха. Доказателство дойде от Пенсилвания в Съединените щати. Камери заснеха как колелото на голям камион излита, навлиза в насрещното движение и буквално спира на място, движещ се със солидна скорост Nissan Rogue, американски аналог на X-Trail. Шофьорът на Нисана няма никакво време за реакция. Ефектите от удара са много сериозни. Предната част на Нисана е напълно разрушена. Предното стъкло е разбито, а бронята силно деформирана. Снимки, направени след инцидента, показват, че колелото е спряло върху капака на автомобила. За щастие няма информация за наранявания на пътниците в леката кола.

0: Впечатляващият мост Рио Антирио, най-модерното инженерно постижение на Гърция, ни отвежда в най-древната и увита в мистерии гръцка област – Пелопонес. Този полуостров в най-южната част на Балканите е голям колкото югозападна България и е смайващо богат на гледки и преживявания. Тук са древната Микена, столицата на Агамемнон и люлка на първата европейска цивилизация. Тук са Олимпия, където са се провеждали Олимпийските игри, и Епидавърът с неговия амфитеатър с изумителна акустика. Но ние сме избрали друга първа спирка за пътуването си – Спарта. Пътюм се наслаждаваме на един чудесен залез над планината Тайгет, висока 2407 метра, и после се спускаме към града. Днешна Спарта е на същото място като древната, но между тях има над едно хилядолетие пропаст. Тукашните жители не са преките потомци на Леонид, а пришелци от другаде, както ще стане дума след малко. Положителната страна е, че тук вече не хвърлят чужденците в ямата. Вместо това им сервират ципоро и чудесни мезета на цени, на които великите софийски ресторантьори биха ви предложили вода и кафе. Днешна Спарта е съвсем модерно градче с около 30 000 жители. Останките от древна Спарта са малко и не до там зрелищни. Ако търсите антични руини, Пелопонес може да ви предложи много по-интересни места. Нашето любопитство обаче е насочено към не чак толкова древна епоха. Напускаме Спарта, за да видим откъде са дошли днешните жители преди почти 2 века. Не е далеч. Шофирали сме само 5 км, когато зърваме внушителните останки на средновековната Мистра. По тукашните стандарти това е сравнително младо място. Основано е през 8 век от кръстоносците. След завладяването на Константинопол, Пелопонес се превръща в Ахейското княжество, владяно от френския род Вилартуен. В средата на века принц Гийом II решава да построи нов замък и град близо до опустошената Спарта, но не му се радва дълго. Само няколко години по-късно е победен и пленен от Михаил Палеолог, а Мистра става важна византийска крепост и културен център чак до 1460 година, когато се предава на османците. Следват векове на упадък, а през 1825-та, по време на гръцката война за независимост, Мистър е подложена на погром от египетски войски и почти унищожена. Шепата оцелели основава днешна Спарта. Потомците на древните спартанци обаче трябва да потърсим другаде. Междувременно дворецът на деспотите в Мистра бе реставриран основно и отвори врати за посетители само седмица след нашето посещение. Не го пропускайте, това е единственият византийски дворец, съхранен до наши дни. Две думи за климата. Нашето пътешествие из Пелопонес бе през май, но всъщност всяко време на годината е чудесно тук, извън жегите на юли и август. Даже през декември и януари средната дневна температура около 16 градуса. Освен всичко, този полуостров има едни от най-хубавите пясъчни плажове в цяла Гърция. Преди да се убедим в последното, трябва да заредим нашия Hyundai. Дори и тук намираме бърза станция, включена в мрежата на Travel by Electric, и след две докосвания с картата и едно кафе време, имаме заряд за още 500 км. Спускаме се към южния бряг на Пелопонес сред маслинови и после портокалови горички. Гитио е най-популярното курортно градче тук, но нашата следваща дестинация е малко по-встрани от него.
1: Димитриус е стар датски товарен кораб, подкупен в един момент от загадъчна гръцка компания и използван според малвата за контрабанда на цигари от Турция до Италия.
0: Според официалната история, пристанал в Гитио заради заболяване на капитана през 1981 и по-късно се откъснал от котвата си, за да бъде захвърлен тук и да изгори. Според неофициалната история, корабокрушението е резултат от саботаж, отчасти за да се прикрият следите от контрабандата, отчасти заради застраховката.
1: Днес кораба е туристическа атракция и в околните села охотно ще ви разкажат истории как е обитаван от призъци. Призъка на застрахователния агент най-малко. Но плажа Валтаки, на който е изхвърлен той, е защитена природна местност, абсолютно непокътнате и е много хубаво място да прекарате един майски следобед.
0: Или един майски час в нашия случай, защото тепърва ни чака друга дестинация. Едно от най-живописните градчета в цяла Гърция. А Ако идвате към Оненвасия по суша като нас, трябва да се заредите с търпение, защото грачето трудно се забелязва. Подслонило се от външната страна на един скалист полуостров, доста напомнящ на гибралтарската скала и всъщност е достъпно само по един тесен мост от сушата. Идеалното разположение за смутните времена, когато основано през 6 век в самото начало на тъмните векове.
1: Докато днешна Спарта е създадена от жителите на някогашната Мистра, това място, Оненвасия, е създадено от жителите на древна Спарта. Тези хора устояли през вековете на какви ли не врагове, най-накрая се пречупват и през 6 век побягват панически пред поредното нашествие на славяните. Този изолиран, мъчно достъпен полуостров в самия югоизточен край на Пелопонес дава убежище на техните потомци вече 1500 години. През това време е бил под чия ли не власт – византийска, на кръстоносците, венецианска, османска. Днес, естествено, е под властта на туристите.
0: Естествената защита превръща Оненвасия в едно от ключовите пристанища в региона в продължение на над хилядолетие. Парадоксално, упадъкът на града идва след освобождението на Гърция, в резултат на гражданската война между доскорошните събрати и революционери. Населението някога достига от 40 000 души и пада до едва 600. Едва в последните десетилетия Оненвасия е възстановена в целия си блясък и днес е туристическа забележителност. Но не твърде пренаселена, освен ако в пристанището не акостират едновременно 2-3 круизни кораба, разбира се. Извън тези моменти, разходката и сенчестите камъни и улички е истинско удоволствие. Бихме останали повече, но сме планирали нощувка в Навплио. Първата столица на свободна Гърция, а до там има доста път. Решаваме да пренебрегнем твърде за обикалящата магистрала и да минем пряко през планините, през един митичен регион. Между Оненвасия и Навплио се намира Аркадия, място толкова прославено с красотата си, че се превърнало в нарицателно за природна идилия. Шофирането през нея бързо ни заснява защо. Това без съмнение е един от най-красивите пътища, по които сме карали някога. И пореден шанс да се удивим на чудесното пътно поведение на нашия иначе скромен, тежък и комфортен Айоник 9. Спускаме се към бреговете на Арголитския залив и на свечеряване вече виждаме Навплио. Чудесен финал на един паметен ден.

Следващото издание на Колела очаквайте. Семейният кросовър със сърце на суперкола. Тествахме обновеното Грекале Трофео. Непознатата Гърция. Тайните места по най-очевидните дестинации.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дръмсизов. В следващия един час ви очакват много интересни теми и гости.
0: Вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабит.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Ваканцията свърши, обратно на работа, защо изпадаме в депресия след отпуск? Как да се справим с киселините в стомаха и има ли трайни решения? За какво е полезно биволското кисело мляко?
0: Връщането на работа след отпуск е трудна задача на всеки. Първите дни са неефективни.
1: Как да преминем плавно към ангажиментите си и дългите или късите отпуски са по-добре? По тази тема ни гостува сега психологът и психотерапевт Цветелина Ненова, която е при нас в студиото. Здравейте и добре дошли.
4: Здравейте.
1: Лятото е към средата си, към края, обаче връщаме се след отпуски. Как да намерим плавният баланс? Не след отпуската да си кажем, не ми беше достатъчно, искам още.
4: Ами може би ние винаги ще си казваме, не ми беше достатъчно, искам още, но ние знаеме какво количество отпуска си взимаме. Тоест в момента, в който започне отпуската, се настройваме, че две седмици или 20 дена, в зависимост от това кой каква възможност има, това е нашето време за отпуска. И за връщането за отпуска започва, хубаво е да започне ден-два преди самото реално връщане на работното място.
1: Това означава, че ако сме били на море, не до последния ден на плажа и на другия ден на работа, а да имаме един ден буфер по средата или как?
4: Този буфер поне в главата трябва да бъде. Тоест, чисто логистично ние все още може да сме на плажа, да се прибереме късно през нощта, но в нашата глава да сме се завърнали плавно на работен процес ден-два преди това.
0: Защо ни е толкова трудно да се настроим обратно към работния си режим?
4: Заради големия контраст. Ние в работен план сме стегнати, работиме, изпълняваме задачи, твърде отговорни сме, докато се предполага, че в повечето случаи отпуската човек разпуска, отпуска се и просто от едната роля в другата има прекалено голям контраст.
0: По какъв начин всъщност трябва да планираме завръщането си на работа? Тоест, как да планираме задачите, които ще имаме след като се върнем на работа и доколко добре е да запълним целия си график още в самото начало и да сме твърде натоварени още в самото начало след връщането от отпуск?
4: Трябва да започнем да мислиме за отпуската преди самата отпуска. Хубаво е да излеземе с задачи, които са решени, не с някой конфликт, който тлее или с някой проект, който е по средата, защото много трудно бихме преминали към режим «Аз не мисля за нищо». Така че ако ние сме си подредили плавно задачите и след това ни очаква нашето завръщане, разбира се, че в първия ден не е хубаво да сме поели тежки ангажименти, но това не винаги зависи от нас. Така че каквото и да знаем, че ни очаква първия ден, нека да сме започнали предния или по-предния ден едно постепенно припомняне какво е работата, какво е работния процес, какво ни чака, но не през ужаса, ето сега не ми се ходи, а по-практично.
1: Можем ли тотално да се изключим в периода на отпуската и това полезно ли е, за да си починем, а пък няма ли после да ни е много трудно да се върнем, да не сме забравили как се работи?
4: Ами всъщност хубаво е да изключиме тотално, т.е. да смениме фокуса. Защото много хора смятат отпуската за мързалуване пред дивана. Но ако аз лежа пред дивана и си мисля за работните задачи, за взаимоотношенията в екипа,
1: следя имейлите, които
4: получават. Следя имейлите, то аз не си почивам. Така че едно от мерилото за това дали си почиваме качествено, ако успеем тотално да изключиме и да сменим работния фокус с някой от ежедневието.
0: Какви почивки трябва да планираме? По-къси почивки, които са, да кажем, за няколко дни, за уикенда или по-дългите, както вие споменахте в самото начало, от порядъка на 2 седмици, 20 дни, зависимост кой колко може да си позволи?
4: Те и двете са полезни, просто имат различен резултат. Късите почивки, дълъг уикенд или така малко повече от дълъг уикенд са, за да може ние да
0: презаредим.
4: А дългите почивки са за възстановяване, за да може нашата нервна система да се възстанови. И вие знаете, че са необходими няколко дни, докато тялото и съзнанието усетят, че всъщност от мен никой нищо не иска и да се отпуснеме.
1: Можем ли да кажем, че е някакъв симптом, ако искаме и жадуваме за отпуската, а после не искаме да се върнем на работа, че не си харесваме работата, след като броим дните до отпуска, а когато приключва отпуската, си казваме, о, не, трябва да се върна пак на работа, това е ужасно.
4: Ами, ние може и да не харесваме работата, може и да не харесваме нашата роля в работата. Тоест, ако това се случва при всяка отпуска, ние не искаме да се завръщаме обратно, е хубаво да си дадем сметка какво, към кое не искаме да се завръщаме. Може да не искаме да се завърнем както към работния процес, така и към това какви сме ние в този работен процес. Тоест, със сигурност, ако при дълга почивка човек... Не да скача от радост, че се връща от работа, но да не приема нормално завръщането на работа и не му се иска да започне работа отново, трябва така да си поразрови в главата и да потърси какво стои зад това.
1: А има ли такива, които пък се радват, че се връщат на работа, защото може би не са имали най-мечтаната отпуска, са излязли в отпуска, просто защото така е редно. Някои питат, няма ли за в отпуска лятото да ходиш някъде.
4: Има за някои хора, за които работата е спасение. Има и случаи, при които когато ни излезем отпуска, оставаме без нашата упойка за действителността. Когато сме заети от работа, ние сме в режим работени на оцеляване. Не си даваме сметка дали си харесваме живота, дали си харесваме взаимоотношенията и какво в този живот или в тези взаимоотношения бихме искали да промениме. И когато има един дълъг период, в който това може да се оголи и ние да останеме сами с себе си, може да доведе до това да си кажа, мен ми е по-добре на работа, там е структурирано, там е подредено, там се чувствам по-добре.
0: Какво може да кажем на хората, които след като се върнат от отпуск обратно на работа, още на втория ден вече се чувстват изтощени, демотивирани, толкова бързо вече им е писнало от работата, че така искат следващата отпуска, може би.
4: Ами може би да си припомнят хубавите моменти от отпуската. Тоест ние да влеземе в работен режим с малки парченца от това, което ни е харесало. Тоест ако аз по време на отпуска съм спокойна, не съм напрегната, не си гледам телефона постоянно, да опитаме в работен режим да вкарваме ни такива малки хапки от това, което ни е зареждало.
0: В този процес могат ли да се включат и работодателите, които да помагат по някакъв начин на своите служители да преминават по-лесно през този период, да се адаптират по-лесно след като се върнат обратно на работа след по-дълъг отпуск?
4: Ми би трябвало човек сам, възрастен човек, да се себе съхранява сам и да може да се подрежда, но може би менеджерите биха могли така при някои хора, при които е нужна по-дълъг период на адаптация, да подходят с разбиране или така да поговорят с тях.
1: Има ли до тогава роля екипа? Той да каже, ето сега те се върнали от отпуска, нека да сме по-толерантни един-два дни да се климатизират или те си се починали, нека всичките задачи да ги свършат, ние ще използваме това, че те са след отпуска и ние ще си почиваме, пък те да работят, понеже вече
4: да,
1: се презаредили.
4: Да, това е въпрос на гледна точка, дали ти си идваш изтощен от работа или зареден за нови задачи. Но хумора помага. Така че ако не могат да се разберат в това кой какво да свърши, винаги е така през хумора по-лесно ще се продължи нататък.
0: Да, то тук е въпросът доколко можем да запазим доброто си настроение, спокойствието, което сме имали по време на почивката и обратно, като се върнем на работа, да не влизаме веднага в този режим на толкова сериозна динамика, напрежение, стрес. Има ли такива подходи или може би начини, с които да се справяме?
4: Да, аз това казах преди малко. Тоест да може частици от отпуската да си пренасяме. И ако знаеме кое е това, което ни създава стрес в работното ежедневие...
0: Така не се ли отнасяме обаче? Малко обратно се връщаме към отпуската, тези емоции, които сме преживяли. Дори само като си разглеждаме снимките в телефона и се връщаме обратно на тези моменти, не си ли казваме, ох, искам пак да съм там, не да съм на работа?
4: Може би някои си казват, но все пак трябва да сме стъпили здраво в реалността. За това, че
0: изгубваме
4: все
0: пак
4: сега сме, да, сме на работа, но аз нямах преди толкова спомените от отпуската, колкото спомена за това, когато съм бил спокоен, когато не съм бил напрегнат, да възстановиме усещането с себе си, а не толкова да гледаме изображенията, които биха ни върнали вече в едни...
1: Той идва и другият въпрос. Доколко, след като се върнем от отпуска, е добре да започнем да мислим за следващата отпуска, да започнем да я плануваме, за да си кажем, добре, тази премина, нека да се настроя към следващата голяма почивка, за да може това да ми е стимула да избутам до следващата почивка.
4: Така звучи като работата да е едно мъчение. А всъщност отпуската не е награда. Тя е един период на възстановяване. Тоест ние не сме създадени да сме постоянно под напрежение, трябва ни период на възстановяване. Така че, може би трябва да се замисля това моята работа ли е, ако аз мисля от отпуска до отпуска или се чудя как ще издържа.
0: И тук вече идва и въпроса за това до каква степен може да кажем, че не само, не е въпрос само на нежелание всъщност да приключи самата ни ваканция, вече сме стигнали до процес на прегряване или неудовлетворение от работата си. Кога идва този момент?
4: Много често идва, когато загубиме смисъла. И затова казвам, че когато не искаме да се върнем на работа, трябва да си помислим, аз искам ли е тая работа, какво в тая работа не ми харесва, към кое не искам да се върна. Защото не винаги това е работата, това може да е и да не харесвам себе си в определена позиция и да не искам да се връщам към тази
0: част.
4: Има
0: ли такива случаи всъщност, когато хората след много дълго отпуска вече до такава степен са преосмислили нещата в работата си, че идват и си пускат молбата за напускане и казват, аз искам да прекратя с тази работа и може би да се насоча в друга сфера.
4: Да, има такива случаи и точно за това казах, че отпуската е момента, в който ние оставаме със себе си. Когато ние сме в работен режим, ние нямаме време толкова да се помислиме, по-скоро караме на някакви усещания, нещо не ми е наред, нещо не ми харесва, нещо не ме удовлетворява, но не си давам сметка какво е то. И когато в отпуската, при една по-дълга отпуска, дойде това време и аз се сблъскам с какво реално не съм искал да видя преди това, много често се случва крайни решения.
1: Понеже казахте, че отпуската е за да презаредим, има ли тези сигнали, които ни подсказват, че е време да си вземем отпуска, дори и кратка, няколко дни по-дълъг уикенд, за да можем наистина да презаредим? Кои са тези сигнали на тялото, които подсказват, преуморени сме, имаме нужда да си починем, а не да чакаме някой колега да каже, изнервяш ме много.

0: Да гледаме на отпуската като момент за презареждане, а не като награда, защото тогава стоиме в детското, че работата е едно мъчение, което сега отивам да направя и след това ще си почина от нея.
1: Доколко професиите оказват влияние, защото има много рискови професии, много натоварващи професии, където може би добре по-често да си взимаме отпуска. Било то пилоти или хора, които, както шофьорите на градски транспорт, имат повече стрес, докато има и другите, които са в home office и може би някой ще си каже, за какво му отпуска? Той си работи от вкъщи, може да стане, да отиде да седне на дивана, да работи от дивана, да, например.
0: Със сигурност има професии, които са по-натоварени и професии, които са по-малко натоварени, но разделението между home office и работенето от офис не е толкова така адекватно, защото човек може да е достатъчно натоварени при хоум офис. По-скоро естеството на работа. Когато работиме с хора, това със сигурност е по-натоварване. Когато има по-висока отговорност, е още по-високо натоварване. Примерно сферата на здравеопазването е една такава сфера. Транспорта е такава сфера. Кол-центровете, диспетчерите. Това са, сега не се сещам, има много други производства, когато се работи на смени. Тоест всяка една област може да бъде и части от нея са натоварени.
2: Как може да се стремим да намаляваме нивата на стрес по време на работния си процес, дори защото, знаете, живеем в много динамично ежедневие, постоянно повтаряме, нямам време да свърша това, нямам време да свърша онова, постоянно ме притискат работни ангажименти, бързам, за да успея да ги свърша в срок и нивата на стреса се повишават сериозно заради цялата тази динамика и напрежение. Има ли начини, в които можем да намалим? Ясно е, че не може тотално да се оттърсим от него.
0: Не може да се оттърсим тотално и ето го този контраст. Когато ние сме в отпуска, цялото това бързане, част от тези задачи ги няма. И ние сме изцяло отпуснати. И всъщност си казвам, аз не искам да се върна. Не искам да се върна, защото пак започва препускането. И ако това, към което не искам да се върна, е препускането, ами нека хубаво да погледнем към кое препускам, може ли нещо да бъде променено. Тоест, ние самите трябва да може да си приоритизираме и да си подредиме задачите, защото няма кой да го направи вместо нас.
1: Сега има много фирми, които избират по-алтернативни начини и места за работа, особено през лятото. Било то офис на открито, навън, споделени пространства. Това помага ли по някакъв начин в този период, когато всички са в отпуска, да се почувстват хората по-приятно на работа? Ето, някой може да работи дори от морето и да му кажат 4 часа ще работите, другите 4 продължавате на морето или на басейна.
0: Ами ако няма проблеми с крайния резултат, сигурно е един добър подход, но в крайна сметка компаниите трябва да си следят дали това е достатъчно ефективно. Защото има хора, които могат да се отнесат отговорно към една такава работа и такива, които да се възползват от ситуацията. Така че тук не може да се даде едно конкретно правило, за всеки е различно, но е хубаво да си следят резултатите, за да видят това всъщност дали е адекватно към ситуацията.
1: А казвате резултати, тогава трудно измеримо ли е да видим компаниите как работят през лятото и през зимата, понеже имаме и зимни отпуски, много хора ходят на ски, за да си починат, но като че ли по-малко си взимаме отпуска зимата, заради това, че е студено, че нямаме тази традиция да ходим на море и да пътуваме и масово лятото почиваме.
0: Ами както казахте, то е традиция. Аз даже си спомням в моето детство едни карти за море, които бяха по 20 дена. Вече трудно хората, не само финансово, и чисто организационно, трудно могат да отсъстват 20 дена да отидат на море, но е хубаво да може в годината да имаме достатъчно наброй и къси, и дълги отпуски, за да може да възстановим нашата нервна система.
2: И като казвате да възстановим нашата нервна система, каква е ролята тук на съня, когато се връщам? След ваканция, след някакъв отпуск. Доколко е важен тук съня, за да се върнем обратно към нормалния си режим, в който, да кажем, рано ставаме сутрин, а пък по време на ваканцията сме си позволявали да стоим до по-късно вечер. Тук каква е ролята на съня?
0: Абсолютно много голяма е ролята на съня. Аз даже докато ви слушах, се сетих за лятната ваканция, когато бях ученичка и колко ми беше трудно след това да ставам сутрин. И моите родители ме караха да си лягам по-рано няколко дни преди това, за да мога след това да ми е по-лесно да ставам. Съня е абсолютно задължителен за възстановяването на нашата нервна система. Ако сме имали дълги полети или сме сменяли климатични условия, трябва да можем да се адаптираме към това. Дори понякога с някакви чайчета за сън трябва да обърнем внимание. Дългосрочното безсъние не ни помага.
1: В този контекст, кое е по-трудно да минем от режима всеки ден с аларма и от утре вече няма да имам аларма и ще се събуждам, или след отпуската отново

0: Отново да върна алармата и да свикна, че трябва да ми звъни будилника всяка сутрин.
1: Ми, от моя опит знам, че в отпуската ставам сутрин, защото вече тялото е свикнало биологичния часовник да става в определен час и му е нужна поне седмица, за да може да си спи доколкото иска, доколкото се чувства добре, при всеки индивидуално.
2: Да, по-трудно ли е, когато се връщаме на работа и, както вие споменахте, били сме в някоя друга държава, имали сме много дълги полети, пренесли сме се тотално в друга реалност, друга култура, с други хора сме общували и обратно, когато трябва да се върнем тук в нашата си реалност и да се върнем и на работа, освен всичко останало, по-трудно ли се случва този процес? Т.е. когато не сме били на територията на България да почиваме?
1: Ами този процес дори да се случва по-трудно, това е по-полезния вариант. Тоест съзнанието изцяло е превключило. Нервната система е минала в съвсем различен фокус. Тоест ние сме се възстановили. И идвайки, пътувайки насам, полета е едно време, в което ние ще си дадем сметка, че се придвижваме към реалността такава, каквато е, към нашия работен процес. Може да си направим мислено така какво се е случило по време на отпуската и какво ни очаква. Тоест да се адаптираме в нашето съзнание.
2: Хубаво ли е да си правим план, но да си правим план така, че да си го разписваме на ръка. Да е записано всичко на ръка. Планът, след като се върнем от отпуска, какво следва, какво трябва да направя, за да сме дори малко по-организирани в ежедневието си, защото знаете, това, което сега си говорим, отпуска по време на ваканцията и след това да се върнем обратно към работните ангажименти.
1: Има хора, които минават бързо.
2: Да.
1: Които бързо минават и не им е нужна такава организация. По-стриктни са, по-бързо се адаптират.
2: Приспособяват,
1: да. И такива, за които е много добре да си направя един план, за да си го видя дори чисто визуално, какво трябва да направя, да си го отметна, като това, че не ме чака един куп задачи, а вече съм минала през една част от тези задачи. Така че зависи от самия човек.
0: Към финал на нашия разговор, ако можем да обобщим най-важните стъпки, когато ще излезем в отпуска и когато се връщаме от отпуска.
1: Най-важно преди да излезем от отпуска е да не оставяме недовършени неща. Ако може, ако позволяват задачите, ако позволява проекта, ако позволява всичко, което се случва с колегите, да сме го привършили, ако има задачи, които някой трябва да ни замества, да дадеме подробни инструкции, т.е. ние да сме минимално да не сме необходими в този период. Ако си освободим така работното място с чиста съвест и преминеме към следващия период на отпуска, да можем да сменим фокуса. Изцяло да сменим фокуса, дори да нямаме възможност да пътуваме, да се занимаваме с нещо корено различно и след това адаптацията да започне ден-два преди това, поне в главата ни.
2: А след като се върнем от работата, тотално да се настроим за работа и да...
1: Абсолютно. Това е част от живота. В крайна сметка една много голяма част от живота ни минава в работа.
2: В работния процес, да.
0: И работа да не бъде като наказание,
1: именно,
0: като нещо, което ни притиска.
1: Тя е част от нас.
0: Много ви благодарим.
1: И аз ви благодаря.
2: Много благодарим за този разговор. България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
3: В България сутрин в неделя следва:
4: как да се справим с киселините в стомаха и има ли трайни решения? За какво е полезно биволското кисело мляко?
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
5: България On Air.
3: В България сутрин в неделя следва:
4: как да се справим с киселините в стомаха и има ли трайни решения? За какво е полезно биволското кисело мляко?
0: Всеки втори човек поне веднъж е усещал парене зад гръдната кост след хранене. За мнозина това е просто неприятен момент, изпиват едно хапче и продължават деня си. Но кога киселините вече не са безобидно оплакване, а симптом на заболяване? Защо все повече млади хора страдат от рефлукс? По тази тема ще говорим сега с моят гост, гастроентерологът доктор Милица Стефанова. Здравейте и добре дошли!
6: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Защо все повече млади хора страдат от рефлукс? Или дайте да обясним първо какво точно означава рефлукс, ако някой за първи път го чува?
6: Нека да започнем с определението. Гастроезофагиалната рефлуксна болест е заболяване, което се характеризира с изява на симптоми вследствие рефлукса на стомашно съдържимо в хранопровода. Тези симптоми се появяват 2 или 3 пъти в седмицата за период от 3 до 6 месеца.
0: Какво точно парене ли получаваме в стомаха, за да разберем, че имаме някакъв такъв проблем и трябва да отидем през специалист?
6: Няколко са основните симптома. Да, едното е така нареченото heartburn, т.е. пареща болка, която започва зад гръдната кост, продължава нагоре към хронопровода и към гърлото. И втория основен симптом, това са киселините, регургитацията на киселини, усещането на кисел вкус в устата. Но също така можем да имаме и някои симптоми, които не са киселини и парене, но също насочват за рефлуксна болест. Например, лошия дъх, оригването, проблемите с зъбите, проблемите в зъбния емайл, честото прокашляне и прочистване на гърлото, усещането за буца и по-трудно преглъщане, също така по-честите белодробни инфекции могат да насочат.
0: Доколко всичко това е свързано с начинът ни на хранене? Започнахме разговора с това, че все повече млади хора получават рефлукс. Лошо ли се хранят? Колко е важно храненето?
6: Храненето е от основно значение, начин на живот също. На въпроса защо повече млади хора изпитват рефлукс, защото е променен начина на живот. Имаме вече заседнал начин на живот, имаме намалена физическа активност, нарастване на телесното тегло, нарастване на коремната обиколка, което определено се отразява. Също така храненето е неправилно. Храним се бързо, хапваме по-големи количества храна, каним се късно вечер, няма ги трите основни хранения с 2 междинни закуски. Тези неща имат значение.
0: Колко е важно с какво точно се храним? Казвате, много често пренебрегваме храненето. Да, може ли да получим рефлукс или гастрит от това, че се храним нередовно? Или пък консумираме прекалено суха храна, например?
6: Да, може да се получат тип гастритни оплаквания, тип рефлуксни оплаквания, ако се храним нередовно, ако хапваме бързо. Сега, тук е важно, както споменах, да имаме трите основни хранения, което в забързания начин на живот е трудно постижимо, но все пак, ако може да се опитаме да хапваме бавно, да хапваме на по-малки порции, да имаме една ранна вечеря, за да може стомаха да има 2-3 часа време за евакуация на стомашното съдържимо. Ако имаме изразени рефлуксни оплаквания като киселини, парене, е хубаво да спим на малко по-висока възглавница, да не носим много стягащи дрехи, да внимаваме с вдигането на тежести и с тежките физически упражнения. От храните е хубаво да внимаваме с кафето. Не е забранено, но е хубаво да не е нагладно. Също така с цитрусите, с фрешовете е хубаво да се внимава, защото те намаляват тонуса на долния езофагиален сфинктер, който е от основно значение за така наречената антирефлуксна бариера. Доматите е хубаво да белим. Не бива да прекаляваме с шоколада, с бързите въглехидрати. Също така обичаните от всички мазни храни, junk food, запържено сол. Трябва да внимаваме с тези неща, защото те определено се отразяват.
0: Лютото също знам, че не е много.
6: Лютото, пикантната храна, да. Подправките също трябва да бъдат по-умерени.
0: Добре, сега започнахме с младите. 25-30 годишните горе-долу са първите, които получават този рефлукс. Как да се ориентират те, че трябва да потърсят вас специалист? Защото казахме и в началото. Взимате едно хапче, решава се проблема, може би след 2-3 седмици, месец отново ще се отключи за съвсем кратко. Те ще се кажат, добре, пак ще спи едно хапче, но така не решават проблема, така само притъпяват ситуацията.
6: Така е, да. Това го наблюдавам общо взето в ежедневната си практика. Дълго време си пият хапчета, инхибитори на протонната помпа, H2 блокери. Кога пациентът трябва да помисли, че трябва да потърси лекар? Общо взето, когато оплакванията наистина станат по-дългосрочни.
0: И по-чести, предполагам.
6: И по-чести, да. Когато не се повлияват от терапия и когато имаме така наречените алармиращи симптоми. Тоест, вече нямаме само киселини и парене, а имаме и една дисфагия, одинофагия, т.е. затруднено и болезнено преглъщане. Когато имаме загуба на килограми, когато имаме липса на апетит, когато се изяви една необяснима желязодефицитна анемия, тогава е хубаво пациентът вече да помисли за една среща с лекаря, с оглед на това да се изключи рефлуксна болест, нейните осложнения, като язви, като стриктури и не на последно място и всъщност една от основните причини за рефлукс, това е хиаталната херния. Тя също трябва да се вземе предвид.
0: Много често казват, имам болки в корема, но рефлукса, за него специфично знаем, че точно в тази част, нали така?
6: Да, слънчевия спит, там боли повече, отколкото му казваме. Да,
0: така да се ориентират хората, че това тогава говорим за рефлукс, за гастрит, а не когато просто ни боли корема от нещо друго.
6: Да, рефлуксната болка е точно по-високо горе. Зад гръдната кост, тя се разпростира нагоре към хранопровода и гърлото и много често е придружена с киселини. Докато гастритната болка може да бъде малко по-ниско, тя не винаги е придружена с киселини.
0: Трябва ли да се спазва диета, това което е, след като дойдем при вас, специалистите, веднага ли се приемат медикаменти или пък някакъв режим на хранене допълнително трябва да спазваме, за да можем да възстановим стомаха си, ако той вследствие на всичко това, което ние преди това сме консумирали, е раздразнен, разранен дори?
6: Значи подходът трябва да бъде комбиниран. Трябва да имаме някакъв хигиенно-диетичен режим, т.е. промяна в начина на живот, определени храни и напитки да се избягват, ние вече ги споменахме, но и медикаментозното лечение е първи избор, т.е. влиза в съображение веднага да се започне. Сега, тук е важно да уточня, че гастроезофагиалната рефлуксна болест може да има лигавични промени, така наречения рефлуксезофагит. Това са ерозиите, язвите, за които споменах, но може да няма и лигавични промени, когато направим гастроскопия. Тогава можем да наблюдаваме само лек отток, еритем на лигавицата, тогава говорим за ендоскопски негативна рефлуксна болест, но тя също налага терапия. И терапията на първи избор са инхибиторите на протонната помпа.
0: Ако един проблем е отлаган във времето, много често се стига до язва, това за което вие споменахте. Тогава какво правят хората? Ето, нашите пациенти, които имат доказана язва, какво трябва да правят? Има ли как да се затвори язвата или просто трябва да я ограничават по някакъв начин, за да не се разраства?
6: Значи, усложнение на рефлуксната болест е язва в хранопровода. Иначе язва на стомаха, язваната болест на стомаха е друга нозологична единица, но като цяло има ли язва, тя трябва да бъде затворена с медикаменти. Може да се наложи по-продължителен прием, което налага и по-чест ендоскопски контрол, разбира се, с гастроскопия, за да може да нямаме вече това лигавично увреждане и диетичния режим, разбира се, с рестрикция от някои храни е задължителен.
0: Кои са най-честите грешки, които допускат хората, защото пренебрегват храненето си и те могат да повлияят по някакъв начин и така да си правим усложнение и след това да имаме среща с вас?
6: Ами това е храненето един път дневно, по-голяма доза, по-голямо количество на храната, лютите храни, пикантните, мазните, джънк фуд, запръшките, нали вече ги споменахме.
0: А такива течности хубаво ли е да консумираме? Супи, било то крем супи или нормална супа. Те доколко помагат за това възстановяване на стомаха и ако има нещо, което закрепва стомаха по някакъв начин, ако мога да използвам този термин или заздравява стомаха.
6: Да, супите са препоръчителни във всякакъв вид, дали ще бъде пилешка, зеленчукова, крем супа, бульони. Храната е хубаво да бъде на пара, на фурна, да няма тежки запръшки. Това е идеята, за да може стомаха да не се дразни толкова много.
0: Храненето навън колко е проблем, защото много често хората казват, ами явно в ресторанта не са готвили добре, използвали са стара мазнина и след това получаваме. Ето сега през летните месеци и алкохола, който не споменахме, също рефлектира върху стомаха, но и мазното. Цаца, пици.
6: Да, всичките тези храни, сготвени навън, общо взето много често се срещам с пациенти, които са отключили било то рефлуксна или гастритна симптоматика след хапване навън. Точно най-вероятно заради недобрите условия на подготовка, мазнините. Алкохола също трябва да му се обърне внимание. Той също нарушава тонуса на този така важен долен езофагиален сфинктер и от тук спомага за рефлукса.
0: А тези, които са на по-зряла възраст, вашите пациенти, те с какви оплаквания идват и ако мога така да кажа, кои са по-стриктни в предписанията и диетите, защото без да хвърляме петно към по-младите, но тези казват, айде сега имам една диета тук, но ще я нарушавам, а тя е изключително важна за възстановяването.
6: Ами и не мога да кажа дали младите или хората на средна възраст са по-стриктни. Общо взето човек, ако решава да обърне внимание на здравето си, решава да бъде стриктен, да води малко по-здравословен хигиенно-диетичен режим, да се придържа към предписаните медикаменти. Така че общо взето моите пациенти се вслушват в думите ми. Идеята е да ние да вдъхнем доверие към пациентите и близкия контакт и близкия контрол.
0: Тези на по-средна възраст, които идват, с какви оплаквания идват? С рефлукс или с гастрити, съмнения за язви?
6: Не мога да ви кажа точно. И гастритни оплаквания, и рефлуксни оплаквания. Хората на средна възраст повечето са с наднормено тегло, с увеличена коремна обиколка и с също доста заседнал начин на живот, така че може би при тях рефлуксните оплаквания са по-чести. Да, ако трябва да избера една от двете групи.
0: Да, ако можем на какъв профил, значи ако са хора с заседнал начин на живот, може би с по-наднормено тегло, да, те са да. По-податливи на отключването на такива рефлуксни
6: точно
0: заболявания.
6: Точно така, защото и при тях е по-голям риск за въпросната хиатална херния, която споменах. При хиаталната херния част от стомаха се качва през отвора на диафрагмата, нагоре към хронопровода. И прави едно сериозно нарушаване на тази антирефлуксна бариера, за която споменах.
0: Като говорихме за грешките, ако точно получаваме тези киселини, може би хората първосигнално и инстинктивно си казват, ще пия една чаша вода, водата да отмие това, което имам усещането в устата. Това помага ли? Изобщо работи ли? Или...
6: Водата не е противопоказана, даже напротив. Хубаво е да се хидратираме литър, литър и половина вода на ден, но общо взето без избягването на конкретните храни и напитки и без понякога медикаментозна терапия, когато се налага, водата само няма да си свърши работа.
0: Какво разбираме под нервен стомах? Защото, говорейки и за младите, много често казват, аз имам нервен стомах, притеснение, стрес и веднага рефлектира върху стомаха ми.
6: Сега, младите хора, според мен, приравняват нервен стомах на една нозологична единица, която се нарича синдром на дразнимо черво или IBS. Това е много често, но за да докажем, за да кажем, че има диагноза IBS, т.е. синдром на дразнимо черво, ние трябва да направим ендоскопски процедури, т.е. да видим, че няма някаква органична причина в гастроинтестиналния тракт, а е чисто функционална. Т.е. уста, brain gut е нарушена и мозъка изпраща повече импулси към ентералната нервна система. Това се случва и е така и се наблюдава при млади хора, емоционални, които лесно се разплакват, податливи са на стрес, да.
0: Тук, говорейки за изследванията, ми подавате нещо много важно за това да се изследва и за тези бактерии, които могат да бъдат в стомаха, правят се ни специфични изследвания, понеже не винаги можем да говорим за рефлукс или гастрит, а просто за някаква бактерия, която трябва да бъде изликувана.
6: Да. Много нашумялата бактерия, и то не е в наши дни, тя е от отдавна. Това е хеликобактер пилори, който конкретно няма отношение към рефлукса, но при горно-диспептични оплаквания си признавам, че често я проверявам като антиген в изпражнение, защото това е бактерията, която способства за развитието на атрофия на стомаха, на атрофичен гастрит, но участва и макар и в малък процент в генезата на стомашния карцином. Което е важно. Това е идеята. Да я хванем рано, да я радикираме с подходяща терапия, за да изключим варианта за тежка атрофия.
0: Те с медикаменти се лекува?
6: Да. Ерадикационни терапии. Има няколко схеми. Така че спрямо пациента преценяваме и спрямо последните гайдлайни, разбира се.
0: За да сме полезни на нашите зрители, ако отлагат, може би от стрес, от това, че трябва да отида сега при гастроентеролог, той ще ми каже да ми правят гастроскопия, знаете, това изследване понякога плаши пациентите, но ако отлагаме, какви може да са лошите последствия от това отлагане, по-голяма язва, карцином, какво може да е, ако можем да ги стреснем, нали, така да кажа.
6: По принцип, ако няма тежки алармиращи симптоми, гастроскопията, да, тя е вариант на избор, но е възможно първо да се опита с медикаментозна терапия и след това да се проверява пациента. Но какво може да бъде изпуснато? Да, по-тежките осложнения, като структури, които са стесненията на хронопровода, като язви, които могат да кървят и да предизвикват дефицит на анемия. Това няма как да бъде видяно, освен чрез гастроскопия. Другото нещо, което може да се пропусне, ако симптомите са дългосрочни и човек не им обърне внимание, това е така наречения баретов езофаг или баретов хранопровод. Състояние, при което хранопроводната лигавица, понеже дълго време е подложена на увреждащото действие на солната киселина, заменя се многослойния плосък епител на хранопровода с цилиндричен стомашен такъв, което е предпоставка за последващо развитие на карцином на хранопровода, макар и в малък процент, е възможно.
0: Затова винаги да се обръщаме към специалистите.
6: Точно така.
0: Има ли нещо, което можем да направим за стомаха си, за да го подсилим? Отново се задам въпроса, защото много от хората казват, може би, някакви медикаменти, мултивитамини, които по някакъв начин да изградят тази защитна стена на стомаха, за да може дори когато решим да прегрешим с нещо пържено или люто, да сме подготвили стомаха си за тази среща с това, което го очаква.
6: Като цяло, за да имаме здрав стомах, пак казвам, мисля, че трябва да внимаваме с диетата. С режима
0: просто да внимаваме
6: на живот,
0: какво ядем. Няма златно хапче за защита.
6: Да. Но при хора, които са имали изява на рефлукс, при които той е доказан и ендоскопски, понеже там имаме първоначална терапия с инхибитор на протонната помпа, след това имаме поддържаща терапия и след това имаме така наречената терапия on demand, т.е. на поискване. Тези хора, като знаят, че трябва да пътуват или ще има някакво празненство, ще хапнат повече, ще натоварят стомаха и хранопровода, е хубаво винаги да имат едно хапченце в джоба, за да могат да го изпият превантивно.
0: Има ли месеци, в които самият гастрит и тези заболявания се обострят повече? Някои казват пролета, есента, обвързват го с.
6: Има сезонност. Ранна пролет, късна есен, общо взето язвите, гастритите, рефлукса се обостря и ние тогава наблюдаваме най-голяма частота на оплакванията.
0: Трябва ли тогава в тези месеци да са по-стриктни пациентите, да си знаят пролет и есен, да сме по-внимателни?
6: Да, хубаво е. Хубаво е ли да си правят курс с инхибитор на протонната помпа, разбира се, назначен преди това от колега, който знае за състоянието на пациента.
0: Да са се консултирали с специалист, не да питат изкуствения интелект, имам болки в стомаха, дай ми решение.
6: Абсолютно. При всички положения съм против самолекуването и самоизписването на инхибитори на протонната помпа без консултация.
0: На финал на нашия разговор споменахте спорта. Колко важен е спорта и може ли той по някакъв начин да ни помогне за това да се чувстваме по-добре и да нямаме тези проблеми с стомаха?
6: Спорта е полезен, разбира се, във всякакъв аспект. Конкретно за нашата тема е важен с оглед да сме в добра физическа форма, да намалиме килограмите, т.е. да поддържаме едни добри килограми, които съответстват на нашата височина и да намаляваме коремната обиколка, т.е. да нямаме притеснения, че имаме някой сантиметър в повече. Но при наличие на хиатална херния, ако тя е и по-голяма, вече спортовете, които са с вдигане на тежко, трябва да бъдат може би преосмислени. Хубаво е да се направи една консултация и с хирург, ако хернията е по-голяма и да се прецени пък необходимостта от оперативна интервенция.
0: Много ви благодаря. Гастроентеролога доктор Милица Стефанова в България сутрин, а ние продължаваме.
3: В България сутрин в неделя следва.
4: За какво е полезно биволското кисело мляко?
0: Най-полезното кисело мляко е истинското българско кисело мляко, направено от пълноценно мляко с оригинална закваска. Биволското мляко у нас се смята за много полезно, отличава се с по-ниски нива на холестерол, подсилва имунната система и укрепва костите.
2: Още за ползите му и верен ли е мита, че е най-полезното кисело мляко, ще говорим сега с професор Светла Данова от Института по микробиология към Българската академия на науките. Тя вече е при нас. Здравейте, професоре.
0: Здравейте.
7: Добър ден, още веднъж благодаря за поканата и за възможността вашите зрители да се научат за ползите от една хубава храна.
2: Да кажем, професоре, наистина ли това биволското мляко се счита за най-полезното мляко?
7: Ами, фактически то е сравнително слабо популярно у нас, но за да можем да докажем нещо, ние учените сме свикнали така, бих предложила да погледнем една малка схемичка, която съм приготвила за вашите зрители, за да сравниме по своя състав техните млека.
2: Ето, имаме схемата.
7: Имаме най-често използваното краве мляко, козе мляко, овче мляко и биволско мляко. Биволското мляко, в Европа ние италианците и румънците само произвеждаме биволско мляко, но то е характерно за Южна Азия. Индия и Пакистан са водещи, но сравнително малко хора знаят, че наша българска разработка прави уникална порода, българска мура, мисля, че се казваше, за биволица, която произвежда мляко. Защото породата, храненето са ключови за този състав, който е представен.
0: Не от всеки бивол може да има мляко.
7: Не от всеки бивол има мляко и то мляко, което носи ползи. Няма как веднага да не забележите, че всъщност то е доста по-гъсто мляко, като е първенец по отношението на белтъчини, по отношението на минерали се изравнява с козето мляко. Калция обаче и фосфора, виждате, че сме абсолютни рекордьори по отношение на биволското.
2: Много високи стойности.
7: Чисто там, да. Еволюционно биволицата е трябвало да храни малкото с по-гъсто мляко. И такъв е, типа на формиране на млякото при тези преживни животни, че те дават един уникална като хранителен състав продукт. И виждате 100 килокалории на единица, което отдолу съм отбелязала нарочно. С много ползи има тези ингредиенти, богато на калци, подпомага имунната система, висококачествени белтъци, лесно смилаеми. Или това е една хранителна матрица, богата на белтъчини, на мазнини, на минерали и някои витамини. Витамин А, малко витамин D и витамини от групата B. Това са ценни неща, които се набавят по естествен начин. И веднага ще ми кажете, да, ама мазнините са мома и множко на това млекце.
2: Така виждаме на
0: сега. Можем ли всеки ден да го консумираме, както сме свикнали с традиционното?
7: За това съм ви приготвила още една схемичка с кои са тия мазнини, какъв е този състав и как ще се справиме с биволското мляко. Биволското, вярно, висок процент наситени масни киселини. Но то се равнява горе-долу по отношение на кравето. Мононенаситените са много ценни и полиненаситените, така наречената пуфа, виждате, че тук по този показател те се изравняват. И това, което вие казахте, ето ви 275 мг холестерол. Но защо считаме, че биволското мляко има своите полезни мазнини? Виждате на една красива цветна схемичка, която показва размера на масните глобули. Тези мазнини в млякото образуват едни своеобразни комплекси, наречени маснофосфатни глобулки. И те, по-големите глобули, особено при биволското, образуват по-плътна емулсионен слой върху казеиновата мрежа. Тоест, по отношение на производството, много лесно се изгражда една белтъчно-масна мрежа, която е отлична структура за кисело мляко и за кътък. Така, вие с една порция кисело мляко от биво получавате така наречени енергиен заряд и белтъчен заряд. Като добавиме калция и минералите, нали, отиваме на костно здраве. Защото костите се нуждаят от съотношението калци и магнезии. И съотношението калци и магнезии в биволското мляко е от в такива граници, че всъщност най-добре пасва на изграждане, възстановяване на костната матрица, тъй като остеопорозата в днешни времена също е сериозен проблем, особено при дамите. С мъжкото здраве не съм наясно, но костната система при дамите също се нуждае от това. Но костите имат нужда и от мускули, които го държат. И тук на помощ идват белтъците. Защо обръщам внимание на белтъците в млякото?
0: То така преминаваме и към другата графика, която е точно за ползите от биволското мляко.
7: Точно така. Защото белтъците, те се делят на две големи групи. Казеина, това е огромния белтък, големия белтък, който когато в хода на ферментацията се достигне неговата така наречената изоелектрична точка, той се образува хубавия колагулум на млякото. Всички ние си спомняме или може би по менастири сме ползвали мляко, което като го обърнеш не пада от буркана. Е, това се дължи на добър казеинов колагулум, който се образува в буркана за заквасване.
0: Те са такива глинени съдове даже много често.
7: Даже глинени съдове едно време така са се правили. И сега пак има, нали, като артизанал продукти. Но има научни изследвания, когато са подложени на изкуствено храносмилане в лабораторни условия млечни продукти, произведени от биволско мляко, кисело мляко, биволски сладолет, нали, сладолет от биволско мляко, извинявайте, и четири вида сирена, няма да ги споменавам, но сирена от италиански тип, които всъщност у нас не се произвеждат от биволско мляко, но италианците са ги произвеждат и ги консумират. Образуваните пептиди, т.е. частиците, на които се разграждат белтъците в условия, симулиращи условията на нашата храносмилателна система, са над 165 вида. Това са наречените пептиди. Т.е. белтъчната молекула е голяма. Те са вериги, които като се накъсят от нашите храносмилателни ензими, не без помощта на нашата микробиота, се получават по-малки частици, наречени пептиди. Тези пептиди имат доказано експериментално антимикробно, антиинфламаторно, т.е. противовъзпалително, антиоксидантна защита и всичко това, взето само по себе си, регулират по особен начин здравния ни хомеостаз. И ще ви изненадам, съвсем неочаквано се провеждат в едно ревю, са докладвани през 26-та година, антидиабетни, търсят се помощ от биволското кисело мляко в решаване проблема с регулиране на кръвната захар в борбата с диабет тип 2. И веднага ще кажете дер ямбо, дер стамбо, нали? Кисело мляко, да, пък кръвна захар. Да. Още повече, че видяхме в първата схема, те съдържат лактоза, която е дизахарид. И лактозата като съдържание в биволското е почти еднаква с тази в кравето. Ами оказва се, че тези пептиди много добре инхибират един ензим алфа-глюкозидаза, който има пряко отношение към този пик на глюкоза, който се отделя след като се понахраним, особено когато опитаме някои вкусни.
0: Потушава фактически биволското мляко.
7: Не, забавя, понеже то е по-мазно, по-плътно. Трябва му време на организма да разгради тази плътна белтъчно-маслена матрица и фактически при това по-бавно освобождаване се забавя този естествен ход и тези пикове глюкозни, които са големия проблем при хората с инсулинова резистентност, при хората с диабет тип 2. Тоест, категорично те твърдим, че има антидиабетен ефект, но има ефект върху метаболитното здраве и произвежда пептиди, които инхибират ензима, който води до взривоопасно отделяне на глюкоза от хранителните субстрати, богати на захари. Фактически по този начин индиректно се търсят ползи и за метаболитното здраве.
0: Трябва ли да има някакви ограничения, професоре? Сега един ден биволско мляко, 2-3 дни кисело мляко, краве говорим, за да не се пренатоварва организма, понеже споменахте колко много витамини има в минерали в биволското мляко. Не сега всеки да започне по една кофичка биволско мляко на ден. Понеже сме се говорили с вас, кисело мляко, краве, можем всеки ден, няма вредни така вредно действие, ако всеки ден по една кофичка всеки консумира, но при биволското така ли?
7: Биволското поради своята плътност, поради тая тежест от калории, от белтък, който трябва да храносмиламе, не бива да се прекалява. Но то е една богата, белтъчно минерална храна. При хора с висок холестерол, с висок лош холестерол, LDL, трябва да се приема с ограничение и с внимание. Защото въпреки, че биволското мляко има по-нисък холестерол в сравнение с кравето мляко, има тази част от млечната мазнина, която той съдържа, трябва да бъде преработена и за да не натоварва, да не се произвеждат вещества, които стимулират образуването на плаки. При хора с сърдечно-съдови заболявания, при хора с висок така наречени LDL, но специално се обръща внимание LDL-C, т.е. има отделни фракции, които се следят. И аз си зададах въпроса, Индия и Пакистан консумират основно биволско мляко. Потърсих данни в литературата, дали има статистика в тези държави, които консумират, има ли по-нисък рейтинг, по-ниско ниво на заболеваемост на сърдечно-съдовите и на метаболитните. Ами не може да се открие такава на този етап статистиката. Може би поради факта, че все пак в европейските държави и извън Азия само Египет произвежда около 2 милиона тона годишно биволско мляко. Т.е. несравнимо е употребата на двете. Но търсят се връзки и също по отношение на диабет тип 2 и инсулинова. Не може на този етап да се каже и все още категорично не може да се препоръча, така да се каже, дозата, която да е лекарство, както е казал Хипократ, нали? Тоест, това не е лекарство, това е част от балансирано хранене, но категорично биволското мляко, защо специалистите го препоръчват? Защото то е носи характеристиките на функционална храна. И реално погледнато, тази функционална храна може да служи в много аспекти, но тя е част от общия оркестър, нали, музиката, която изпълнява вашия организъм. И при
2: но
7: хора...
2: все пак има хора, които не трябва да прекаляват с биволското
7: мляко. Да, категорично, да. Примерно, защото една чаша дневно, примерно ще даде двойно повече калории или двойно по-голямо количество от тези млечна мазнина, но тя категорично не е опасната съвсем. Не е вярна формулата по-мазно, по-вредно. Просто важен е състава и тия големи глобули съдържат ганглиозиди. А ганглиозидите са липиди, които са много ключови по отношение на нервно-мозъчните тъкани. Но не си представяйте, ще изпиеме биволското мляко и веднага тия ганглиозиди ще почнат да подпомагат синтезата на нашите мозъчни
2: мембрани.
7: Няма
2: да стане толкова лесно.
7: Не, те се разпадат до прекурсори. Холестерола също. Много хора казват, холестерола на нула трябва да го държа. Не, нямате прекурсори за стероидни хормони и за жлъчни соли. Така че всичко трябва да е балансирано. Всичко е златната среда, прекаления светец и на Господа не е угоден.
2: Чудесен финал, професоре. Много
0: пак
2: ви благодарим
0: ще ви
2: за
0: това,
2: този
0: да
2: разговор.
0: Да се справим с произвеждането на биволско мляко и там има много тънкости. Много ви благодарим, професоре.
7: Няма за нищо. Благодаря.
2: А България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: Ами това беше всичко от нас за днес, но само за днес.
0: Точно така, утре в 9:30 ще бъдем отново заедно.
2: Бъдете с нас до утре. Хубав ден от целия екип.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Инвестор Медиа Про представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
0: България on Air.

Radio On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре,

0: жената може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Имотинет. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
1: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят.

0: И двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка, така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
1: Зимата може да ви изненада. Вашето BMW не. Подгответе го на време със специалното предложение на М-кар Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 BMW зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално BMW качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в М-кар Велико Търново, вашият BMW партньор.
0: България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители, на 31 август понеделник започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: В началото на работната седмица, здравейте и от мен, Виктор Дремсизов. Ето и основните акценти в предаването днес.
0: Очаква се днес да стане ясно кога Андрей Гюров ще обяви влиза ли в надпреварата за президентските избори.
1: За неизвестните и известните около президентският вот ще говорим с нашите гости професор Антоанета Христова и социолога доктор Петко Петков.
0: За ползите от европейският портфел за цифрова самоличност ще обсъдим само след минути с съпредседателя на Демократична България Божидар Божанов.
1: Останалите теми в предаването ще ни каже, знаете, нашият ководещия Елена. Ели, ти си наред.
2: Здравейте, Мария и Виктор. Най-високата финансова подкрепа за новородено, предоставяна от българска община, вече е 10 000 евро. Повече ще ни разкаже кмета на Елин Пелин. Гостува ни и младата надежда в шахмата Надя Тончева. За финал гостуват вокална формация LiberVox, която спечели първо място на международния форум Българско наследство. Време е да започваме. Останете с нас!
0: Точно така или време да започваме. Вие, уважаеми зрители, останете в нашата компания в следващите 2 часа.
1: Продуцент на предаването днес е Нели Златева.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Минималните температури ще бъдат от 15 до 20 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са от 30 до 35 градуса в Сандански, в района на София 32-33 градуса, а по Черноморието дневните температури ще достигат до 29 градуса. По нашето крайбрежие ще има разкъсана облачност и ще е предимно слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 25 до 28-29 градуса. Температурата на морската вода ще е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 1,5-2 метра. Над планините ще има значителна облачност, но след обед ще е слънчево. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-25 градуса. Поглед и над Европа. Динамичното ветровито време с валежи над западните и северни територии от континента ще продължава, а над източна и южна Европа ще има много слънчеви часове и сравнително високи температури за сезона. Валежи се очакват в Германия и в страните около Северно море. И през следващите дни у нас до вторник ще бъде предимно слънчево с температури от 31 до 36 градуса и времени за облачавания над планините от Западна България. В сряда се очакват краткотрайни валежи с летен характер в западната половина от страната, а в четвъртък и в петък ще превалява по Черноморието. За любителите на космоса, почитателите могат да наблюдават поредното метеорно шоу през следващите дни до 5 септември. В нощното небе могат да се наблюдават падащи звезди до около 6 метеора на час. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с България сутрин.

0: Овен. Започвате седмица с много енергия. Възползвайте се от нея, за да поставите ново начало. Телец. Понеделникът носи стабилност. Добър ден ще бъде за финансови и професионални решения. Близнаци. Нова информация ще ви помогне да вземете решение. Очаква ви активна комуникация. Рак. Не позволявайте на напрежението да повлияе на отношенията ви. Потърсете спокойствие. Лъв. Ще имате възможност да се докажете. Денят ще бъде силен за работа и лични цели. Дева. Подредете приоритетите си и започнете седмицата организирано. Везни. Отношенията ще бъдат водеща тема. Искреността ще ви донесе желаното спокойствие. Скорпион. Силен ден ще бъде за нови решения и приключване на стара ситуация. Стрелец. Ще почувствате прилив на мотивация. Възможно е начало на нещо ново. Козирог. Усилията ви започват да дават резултат. Затова не се отказвайте точно преди успеха. Водолей. Нова идея или човек може да промени плановете ви. Риби. Понеделникът започва спокойно, но носи възможност и за приятна изненада. В любовта следвайте интуицията си.
1: Демократична България предлага промени в закона за електронната идентификация, уреждащи създаването и функционирането на европейски портфел за цифрова самоличност.
2: Предложението има в съответствие с регламент на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз. При нас вече е вносителя на законопроекта в българския парламент и съпредседател на Демократична България Божидар Божанов. Здравейте, господин Божанов.
3: Здравейте.
2: Кажете ни за този европейски портфел за цифрова самоличност. Какво точно ще представлява и кога трябва да го имаме ние наличен?
3: То горе-долу вече трябваше да го имаме. За съжаление, регламента е приет достатъчно отдавна, че да даде време на държавите членки да реализират такова мобилно приложение на практика.
2: Имаше една дата, 26 декември, когато трябва да сме готови реално.
3: Да, формално това е крайния срок, но би трябвало вече нещата да са на финалната права. За съжаление, България не е започнала дори, нямаме прието законодателство, не ми е известно да е стартирала и работа. Ние този законопроект, предишна негова версия, предложихме по същото време миналата година, през септември, давайки знак на управляващите, че вече малко позакъсняват тогавашните управляващи. Нищо не се случи от тогава, затова го внесохме отново в този парламент.
1: А защо нищо не се случи? Кой забави процеса?
3: Ами, вероятно, в Министерството тогава на електронното управление, вече на иновациите и дигиталната трансформация, не са си начертали достатъчно така добре пътната карта за реализацията. Все пак политическата нестабилност е фактор, т.е. между избори, служебни правителства и така нататък е нормално да има някакво забавяне. По-скоро тук критиката основно е към предходното управление, което имаше все пак една година и нищо не свърши по тази тема. Та се налагаше опозицията да внася законодателни инициативи. А извън, нали, политическите спорове, кой какво кога е внесъл, това е изключително важно, тъй като то дава възможност на всички европейски граждани, включително български, да ползват всякакви и електронни услуги, и присъствени услуги, включително да се представят и документи, например, шофьорска книжка на телефон. Нали, спомняме си на едни избори, представител на ГЕРБ опита да гласува с снимка на личната карта. Това вече с цифровия портфел в някакъв момент може да бъде и възможно.
1: Но ще бъде като приложение, не просто една елементарна снимка.
3: Да, ще бъде приложение, което гарантира сигурността на данните, където лицето, човека е в центъра, той контролира кой до какви данни има право на достъп. И важното е, че това е унифицирано за цяла Европа. Т.е. когато отидем в Холандия, Германия, Франция, ще можем да ползваме нашия европейски портфейл. Сега това, което ние предлагаме, е надграждане на базовата европейска рамка. С превръщането на това приложение не просто в приложение, с което се идентифицираме напред-назад за някакви услуги, а през което можем да ползваме всички услуги. приложение, което да бъде единна входна точка на гражданите и на бизнеса към държавата.
2: И тук остава въпроса, господин Боженов, как ще се гарантира максимално защитата на данните, които ще влезат в този европейски портфел, за да са сигурни всички хора, които ще използват и приложението, че няма да има възможност за изтичане на личните им данни?
3: То това е хубавото на архитектурата, която Европейската комисия е предложила, че сигурността на данните зависи от сигурността на регистрите, в които се съхраняват изначално. Самия портфейл съхранява данните общото локално в телефона на потребителя и няма как да имам масови изтичания на данни. Данните се съхраняват в регистри, например в ГРАО за личните, за адрес на регистрация, ЕГН-та и така нататък, в МВР за лични документи, в НАП за друга информация, в Министерство на образованието за дипломи и така нататък. И всичко това нещо, което ние трябва да го представим някъде. Портфейла служи само за унифицирано средство, което сигурно се съхраняват при нас в телефона ни и ги представяме някъде пред орган или частна институция, която иска да ги ползва.
1: Сега какви са стъпките? Първо законодателно да гласуваме, да оправим административната част, а след това ли внедряването на това приложение, толкова е в Европа, ние ще си го купим ли, само ще го преведем на български или изцяло ще го разработваме тук при нас?
3: Има, така да се каже, базови разработки, които могат да бъдат използвани. То, между другото, не е задължително само държавата да реализира такъв портфел. Отворено е и европейското законодателство и това, което ние предлагаме, да има и частни доставчици на такива портфейли. Практиката показва, че частните компании така се справят по-бързо, ако не и по-качествено, а понякога и двете. Така че отворена архитектурата има такива заготовки, да ги наречем на европейско ниво, би трябвало паралелно да се движат двата процеса. Приемането на нормативната уредба, законова, подзаконова.
2: Ама ние така или иначе вече, доколкото ви разбрах, господин Божанов, сме изостанали. Ще наваксаме ли това време, което ни остава до 26 декември и после може ли да търпим някакви санкции от Европейския съюз, ако не въведем това приложение?
3: Ами може да. Сега дали ще наваксаме, зависи от изпълнителната власт. Ние с тази инициатива опитваме да дадем знак, че не бива да се закъснява. За съжаление, в програмата на правителството видяхме една дата, надявам се да е грешка, 29-та година за пълна функция.
2: Точно за този европейски портфел ли сте видяли датата 29-та година?
3: Да. Което, така казвам, или, надявам се или да е грешка, или да е някаква кумулативна дата за въвеждане на допълнителни функционалности, които не са тези, които се изискват по регламент.
2: Вие питахте ли управляващите?
3: Не съм все още. Сега надявам се да обсъдим скоро законодателството, което сме внесли и да видим те какво са имали предвид.
1: А реалистичната дата коя е? Година по-точно.
3: Ами, вижте, с помощта на изкуствен интелект разработката на софтуер става доста по-бърза. Казвам го включително от личен опит. Така че срокове вече от година за разработка на нещо, което е горе-долу стандартизирано, вече има готови работещи решения в Европа, ми се струва твърде много. Може държавата да се напъне, така да се каже, и да го свърши в срок.
1: А тези портфели означава ли, че ще изхвърлим образно шофьорските си книжки, личните си карти, както направихме с синия талон, с трудовата книжка?
3: Синият талон и трудовата книжка го изхвърлихме, защото той е ненужен. Трудовата книжка отпадна, но все пак хората трябва да се пазят в шкафчетата, ако случайно при пенсиониране.
1: Но новите наети нямат изобщо.
3: Но новите наети няма да имат нужда от това, да. Личните карти остават като документ за пътуване, като документ за самоличност, шофьорските книжки също. Това е едно удобство, което трябва допълнително пък да въведем в законодателството. Ние сме предвидили и такива текстове. Това са неща, които технологично могат да станат много бързо. Нормативно могат да станат много бързо. Въпросът е как да се срещнат политическата воля с изпълнението, за да се случи най-накрая.
2: То трябва да започне този процес. Докъде е зациклил, за да сме в тази ситуация в момента?
3: Ами, политическата нестабилност е факт, че оказва влияние. Критика можем да насочим, разбира се, към всяко едно управление. Аз отправих вече такава към предходното. Настоящото все още е минало твърде малко време, за да кажем, те нищо не правят, но да видим как ще продължи това и дали в срок ще бъде реализиран този портфел.
1: А доверието на хората, защото имаме и e-здраве, това мобилно приложение, където може всеки да си проследи здравното досие и да контролира, но виждаме, че не се използва толкова масово от хората. Как ще повишим информираността и доверието към новите технологии?
3: То не се използва по много причини. Разбира се, една от основните причини е, че за да се регистрираш там се изисква квалифициран електронен подпис. За щастие има и други механизми, през лични лекари да бъде активирано и нашия призив винаги е бил към Министерството на здравеопазването и към Здравната каса да промотират много по-активно. Имаше предложение в бюджета, което, ако не се лъжа, подкрепихме, за допълнителни средства за личните лекари да активират приложението e-здраве. Аз го използвам. Между другото, бях, може би, един от първите хора, които видяха предварителната версия, докато бях министър, то се разработваше от информационно обслужване. И това е едно изключително добро и полезно приложение, което освен, че е удобно, то предотвратява злоупотреби. Знаете за нашите предложения в здравеопазването да се изпращат уведомления на всеки един пациент, когато бъде извършена дейност, хоспитализация или някоя друга, свързана с него. Нашето предложение включва, разбира се, изпращане на SMS, Viber съобщение или по друг канал, но най-добрият вариант е хората да имат e-здраве и да го получат там. Тези, които нямат, разбира се, е добре да го получат по друг канал, за да се пресекат злоупотребите в здравеопазването с източването на касата.
2: От това, което вие се информирате, господин Божанов, до каква степен в програмата на правителството е заложена дигитализацията?
3: Сега тя като заложена е заложена, има 154 пъти думата вътре, дигитално, дигитализация, дигитални и така нататък.
1: Вие ги броихте ли? Или изкуствен интелект да ги преброи?
3: Няма нужда от изкуствен интелект, човек да натисне Ctrl F, да напише дигитал и да види колко пъти се среща.
2: И това е с... Добре, проверихте това в програмата все пак. Да. Колко пъти се споменава думата дигитализация и какво от това?
3: Да, въпросът е какво от това, дали има институционалната готовност това да бъде приведено в действие. Защото ето давам пример. Ние от поне 3 години предлагаме дигитализация на процеса по инвестиционно проектиране и устройствено планиране, т.е. строителните разрешения да се издават електронно. В момента са едни колички, са едни печатчета на един проектант, на другия проектант. Влизал съм в общински архив с строителна документация, някакъв ужас е това, ако се запали, ако влязат мишки. Ние се шегуваме, обаче вчера имаше, прочетах едно становище на Министерство на земеделието по друг наш законопроект, че много от решенията за възстановяване на поземлени имоти са изгорели, наводнени, не казаха изядени от мишки, но и това си имаше предвид.
2: Някъде сте изчезнали.
3: Да, така че преминаването към такива дигитални строителни разрешения е изключително важно. В програмата на правителството пише пак 29-та или 30-та година. Изключително отложено времето някога, когато...
1: Края на мандат.
3: Да. Да видим, като казах, институционална структура, това, което липсва е готовност да се задвижи колелото на по-бързи обороти. Ние от доста време предлагаме системния интегратор, информационно обслужване, заедно с цялата структура от експерти в държавата, изпълнителна агенция към Министерството и така нататък, да преминат към един по-съвременен начин и по осигуряващ устойчивост за изграждане на такива системи, за да не се чудим всеки път като законодател, след това като напишем двугодишен срок, те ще се справят ли да го изградят или няма да се справят, което се случва редовно, за съжаление. И сега надяваме се в този сезон да обсъдим и това наше предложение, как държавата да почне по-бързо и по-ефективно да разработва тия системи.
1: И говорейки за дигитализация, за машини, предстоят президентските избори, ще гласуваме с машини, но към кандидатурите и номинациите, какво се случва с кандидатурата на Андрей Гюров? Той каза, че най-вероятно днес ще ни даде повече информация. Вие от Демократична България ще ни кажете ли подкрепяте ли го или имате друг кандидат?
3: Андрей Гюров ще обяви, надявам се, както и той е казал, съвсем скоро какви са...
2: Буквално каза днес, че трябва да очакваме.
3: Да, ние през целия период, от както той стана служебен премиер до ден днешен, заявяваме силно позитивното си отношение към неговата работа, към неговия политически потенциал.
1: Това равно ли е на подкрепа, силно позитивно отношение?
3: Официалната подкрепа от партийните органи идва след свикване на съответно заседание. Когато господин Гюров обяви своята кандидатура, ние веднага ще съберем нашите партийни органи, ще вземем това решение. Разбира се, моето лично мнение, както казах, е силно позитивно и смятам, че това е би бил шанс за европейските избиратели да да намерят противотежест на властта, която в момента е на едно място и ще продължи да бъде така, ако президентските избори бъдат спечелени от
2: Йотова. Андрей Гюров ли е тогава, да ви питам алтернативата на Иляна Йотова?
3: Нека да оставим господин Гюров да направи своя анонс, но алтернативата на госпожа Йотова със сигурност ще бъде в така по-демократичното и дясно пространство.
1: С Продължаваме промяната говорили сте заедно да го подкрепите, защото пък вчера от ГЕРБ чухме, че Андрей Гюров като че ли може би няма тези шансове да стигне дори до балотаж, а ГЕРБ все още нямат ясен отговор, ще излъчат ли кандидат или пък ще търсят все още с надежда дясно обединение.
3: С Продължаваме промяната и с Демокрация за силна България сме на една страница. От година и половина говорим едно и също, че ще има единна кандидатура, обща силна.
2: Заедно сте, така да кажем.
1: Но се разделихте в парламента.
3: Както знаете, коментирал съм и в много студия, това не беше решение на Демократична България, ние имахме резерви към това. Но така или иначе, още тогава, заявката беше, че такова разделение за президентските избори няма да има. По отношение на ГЕРБ и на Борисов, нашия разговор не е с партийните централи или с Борисов. Не просто нашия разговор, разговора на кандидата е с избирателите. С избирателите, които искат европейско развитие на страната, искат правила, искат модернизация. Защото през последните години, последните много години, Борисов все повече опитва да превърне партията си, избирателите си в заложници на неговото оцеляване. Не бива това да бъде позволявано.
2: Той каза, че предстои промяна в ГЕРБ.
3: Ами, вчера имаха конгрес. Можеше тази промяна да се случи вчера. Само, че той продължава да запушва, така да се каже, партийната система.
2: Ще дава път на младите, разбрахме вече.
3: Да видим, защото тия заявки сме ги чували многократно. И по-лошото, това, което той прави с тази заявка, е, че обяви предварително Йотова за победител. Дали това е с надежда все пак да бъде пощаден от новата власт, да се размине по-леко заради нещата, които е вършил. В същия ден, в който той отправи тази критика към нас, излязоха документи от ОФАК, от американската страна, във връзка с подкупите, получавани от него и от Горанов, от Бошков. Натиска, който е бил оказван не просто за парични средства, за изкупуване на част от дяловете на компанията. Десен човек не рекетира бизнес с репресивния апарат на държавата. И той дължи отговори на тези въпроси. Не просто аз този не го познавам и това не е така. Трябва да се влезе в детайли. Всичко това прави, както казах и в началото, разговор с Борисов не толкова целесъобразен. Разговор е с избирателите, с които ние нямаме спор. Да, през годините сме наричали един друг партийните представители на тези общности по един или друг начин.
2: Заобщо дясна кандидатура няма как да не си говорите с другите партии, ако изобщо се стига. Има ли все още надежда за такава кандидатура? Или не може да си говорим за обща дясна кандидатура, защото Бойко Борисов няколко пъти повтори това нещо и звучеше като да подава ръка към останалите формации.
3: Аз обясних вече неговата, да я наречем, токсичност, но кои са другите десни партии? СДС не ги броим, те са един сателит на ГЕРБ, кои вчера някой от тях каза, останалите им двама-трима членове, каза
1: Синя България, да не изброяваме още.
3: Който и да издигне ГЕРБ ще го подкрепим, ама Гюров няма да го подкрепим.
2: Това чухме, позицията на СДС е такава.
3: Да, но СДС на практика вече не съществува, така че няма какво да коментираме там. За ГЕРБ това, което със сигурност би спечелило изборите на Йотова, е да има кандидат на сглобката. А един кандидат, който са прегърнати Борисов с Демократична България, Продължаваме промяната, съвсем правилно ще бъде етикетиран като кандидат на сглобката. Затова Радев дойде с такова голямо мнозинство. Заради компромиси и грешки,
2: които
3: са правени.
2: Вие от това ли се притеснявате? За това ли не се стига до такава обща кандидатура?
3: Не само. Това е един от многото фактори, защо разговор с ръководството на ГЕРБ, за това да се разберем за някакви кулиси.
2: Опитахте ли поне?
1: И само Борисов ли е проблемът? Казвате токсичен.
3: Ами да, казал го и пак ще го кажа. Няма как ти да си бил символа на завладяната държава, заедно с Пеевски, от когото си зависим по редица начини. И изведнъж няколко месеца по-късно да кажеш, нищо от това не се е случвало, няма такова нещо, хората са забравили, дайте сега ние тук да седнем да се прегърнем и да отидем да бием Йотова. То просто няма как да стане, защото, както казах, оптиката ще бъде сглобката, която има особено много негативи, по ред причини. Тя свърши някои полезни работи, за които ние многократно сме говорили. Влизането в Шенген е благодарение на управлението на академик Денков и с наша подкрепа. Еврозоната също е факт благодарение на това управление, но...
1: И те не са ли процеси започнали много назад във времето, просто довършени по време на тези управления?
3: Имаше три мандата на ГЕРБ, през които някакси не бяха довършени. А по отношение на Шенген, нещо, което много пъти се забравя, влизането в Шенген беше функция на приемането на промените в Конституция в глава съдебна власт. Холандските документи могат да бъдат проверени. Холандия вдига ветото благодарение на измененията в Конституцията. Тоест това не е просто довършване на някакъв процес. Това е политическо усилие със своите рискове и негативи, които ние понесохме електорално, за да свършим тази работа за страната. Но така или иначе, на тези президентски избори разделението не бива да бъде сглобката срещу новата власт. Трябва да бъде деконцентрацията на власт срещу концентрацията на власт, западните проевропейски правила срещу уклона на властта към по-източни течения.
2: Господин Божанов, понеже сме към финала на нашия разговор, само финален въпрос за съдебната реформа, защото споменахте съдебната власт. Вие казахте, че ще търсите общ подход заедно с Продължаваме промяната. Как очаквате да се случи тази съдебна реформа? Сега е избора на новите членове на ВСС.
3: Избора на новите членове на ВСС е задължителна стъпка. Това е задължение по Конституция. Сегашните са отдавна изтекал мандат. Абсолютно безотговорно ще бъде да не бъде избран нов Висш съдебен съвет.
2: Но трябва да
1: вашите гласове са необходими.
3: Моля?
1: Вашите гласове са необходими.
3: Да, и ние многократно сме заявявали, че ще участваме. Нямало е момент в последните, дори ако щете една година, ние още по времето на предишното правителство направихме такава заявка. Трябва да бъде избран ВСС, просто без Пеевски, но тъй като тогава мнозинството разчиташе изцяло на Пеевски, той го управляваше, нямаше как да се случи избор. В предизборната кампания сега обясняхме как ВСС трябва да бъде избран, че е неизбежно да бъде избран и търсим на изборите партиите извън ГЕРБ и ДПС да получат над 160 гласа. Това беше заявка и наша, и на Продължаваме промяната, и на Прогресивна България. И в този смисъл имаме предизборен ангажимент. Но избора на ВСС не е съдебна реформа, това трябва да го кажем. Сменяме едни хора с едни, които надяваме се ще бъдат читави, няма да са пробити, няма да се продадат. Но много промени трябва да има в правилата. В Закона за съдебната власт ние преди почивката декларирахме така, готовност, ангажимент за участие в конституционни промени в глава съдебна власт. Така че това усилие предстои. Това би било знака към професионалната квота, заедно с биографията на хората, които би издигнал парламента, за това, че има промяна. Те в момента, за съжаление, ми се струва, че не усещат много, че има промяна и ще опитат пак стари лобита в съдебната власт да си нагласят професионалната квота. Парламентът е длъжен да даде знак, че няма да се продължава по този начин.
1: Предстои да разберем как ще бъдат гласувани номинациите. Много ви благодарим за този разговор.
2: България сутрин продължава.
1: Останете с нас. България онер.

0: България on Air.
1: Очаква се днес да стане ясно кога Андрей Гюров ще обяви влизали в надпреварата за президентските избори.
2: За неизвестните и известните около президентският вот ще говорим сега с нашите гости, политическият психолог професор Антоанета Христова и социолога и изпълнителен директор на Галп Интернешнъл Балкан доктор Петко Петков. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте и на двама ви.
2: Всички чакат Андрей Гюров, да започнем от там, а след това ще преминем и към това, което чухме от ГЕРБ вчера, но чакат Андрей Гюров и Кандев. Защо такова голямо очакване? Той дори първият път каза, ще ви кажа, има време, сега, днес най-вероятно ще получите отговор и повече яснота. Защо това очакване, професоре?
3: Аз не мисля, че той е типът на очакване на нетърпение и очакване на поява. Нали? Една вида на това очакване, когато кажеш, хайде. Друго е нещо предизвестено, което просто трябваше да се случи много отдавна, ако отговорът е да. Ако отговорът е влизам в надпреварата, мъжката постъпка щеше да бъде много отдавна. Да се влезе и да заяви своята претенция, така както между другото доста мъжки го направи Илияна Йотова. Тогава щеше да бъде интересно. В смисъл, ще видим влизане с... Хайде не е с бутонките, но със самочувствие. Докато сега е едно пристиснато, едно неубедително... Едно всички се отричат, единствено ПП и ДБ фактически застават за тази кандидатура.
1: Положително доста... отношение чухме от Божидар Божанов преди минути.
3: Доста тъжна картина, което пък наистина ме кара да разбирам и Гюров, защо никак не му се влиза в тази предречена, това предречено състезание.
2: Как да тълкуваме това поведение? Толкова активен в социалните мрежи, коментира какво се случва в страната ни и на другия полюс да каже, ами не, няма да влизам. Как така хем политически активен, хем няма да влизам, ако реши да ни каже, че се отказва?
3: Не мога да ви кажа. Това е неопределено поведение. Значи, ту така, ту така. И накрая...
2: Чака ли нещо?
3: Ще видим.
2: Подкрепа от някой? Повече?
3: Не съм убедена, че чака нещо вече. Надявам се днеска да получим отговорите. Предполагам, че... Айде сега да кажем сериозно. Какво допускам се случва? Допускам, че правят някакво тактическо разположение на времето. Един месец, колко остава? Нали, целият септември и октомври, т.е. казват си, има достатъчно време, човекът е известен, не е нужно да го пускаме рано. Нека да държим хората в напрежение.
1: 25 септември и трябва да започне кампанията.
3: Да, и от чисто гледна точка пиарска, мислят, че това е правилния ход. Т.е. да се държи в напрежение влизането на Гюров в състезанието, но... Аз ще го кажа като социален психолог. Това кога влиза в състезанието не се определя от времето спрямо момента, в който влизаш първо в официално състезание, т.е. в официалната предизборна кампания, и от известността на кандидата. Определя се от много, много други фактори. Като например, именно с кой е другия?
1: Кога се
3: заявява вицепрезидента?
1: Да.
3: Кога се заявява другия? Какъв образ изграждам? На човек, който чака тактически или човек, който веднага влиза в състезанието. Да не изреждам още, т.е. всеки случай е индивидуален, но имаш много фактори, които трупат. Той изпусна всички фактори до този момент. Затова за мен оценката е доста лоша на... поне до този момент на появата му, ако ще тръгне да се състезава.
1: Доктор Петков, защо се изчаква толкова много с тази кандидатура, евентуална кандидатура все още е за нас? И от другата страна обаче виждаме, че се изчаква и с обявяването на кандидата за вице-президент на Илияна Йотова и това да не забравяме.
4: Да, съгласен съм, но тук имаме различни стратегии. Докато при госпожа Йотова тя вече е заявена, използва момента, когато беше най-удобно в обществото, най-тихо, си спомняте. Тя го обяви в края на една седмица и започва да стана интересно. Мнението общественото се насочи около нея, около нейната фигура, т.е. целта беше оправдана. Сега в момента с обявяването на вице-премиера, кандидата за вице-президент, по-скоро се, продължава да се вижда
1: фокусираме
4: интерес,
1: върху
4: да се
1: нея,
4: фокусираме
1: да.
4: Върху нейната фигура, върху тяхната кандидатура, върху инициативния комитет. Тоест, това е последващо действие, което поддържа интереса около нейната фигура обаче. Докато с господин Гюров и господин Кандев, наистина те изпуснаха много моменти, съгласен съм тук с колегата, да речем, когато вече си бил служебен премиер. Това е много удобен момент. След това има някакъв интерес, фокусиран върху теб, върху обществото, върху твоята фигура. Това са моменти, в които ти трябва да ги използваш, за да генерираш определена енергия върху себе си. Те ги изпуснаха. За момента наистина печелят само ума и сърцето на господин Костов, който отдавна се изказа, че харесва тази кандидатура, но за да станеш президент на България, трябва да спечелиш доста по-голям брой избиратели към себе си. Към момента тези 200 и няколко хиляди души не са достатъчни да станеш президент. Тоест имаме много работа, която трябва да се свърши и съм съгласен с колегата, че колкото по-рано беше обявена и започна да се работи, толкова по-добре за тази кандидатура. Когато действаш схематично и изчакваш определен период, за да е съкратен да влезеш само в кандидат президентската кампания, ти реално може да изгубиш много от гласовете, които са колебаещи се и се чудат на кого да дадат гласа си и ти ще ги изгубиш тези гласове.
2: Ако времето е толкова важно, то тогава пък ГЕРБ изпуснаха ли и те времето и може би за това намекват това, което чухме вчера и от Бойко Борисов, че може изобщо да не влязат в президентската надпревара. Илияна Йотова е като че ли категоричният победител и те няма да участват, перифразирам, на олимпийския принцип само за участието.
3: ГЕРБ е в сложната ситуация да бъде в капан от много отдавна. Много отдавна те направиха поредица от грешки
1: капан
3: в политиката
1: на какво, професора?
3: Си. Капан да нямат избори, да нямат хора, да нямат полезен ход, с който да се измъкнат. Защото полезните ходове на партиите, това е когато са в криза, а ГЕРБ е в криза. Очевидно имаме стесняване на подкрепата му. Обикновено здравословната реакция на всеки организъм е да направи операция и не здравото да се смени с здраво, т.е. вече ръководството трябва да бъде сменено. Какво видяхме вчера? Те смениха, вкараха двама души, нови или трима.
1: Изпълнителната комисия.
3: Трима в изпълнителната комисия.
2: И Делян Добрев си тръгна заради бизнес интереси, така да кажем.
3: Да, което по никакъв начин не е обновяване на ръководството. Съвсем друго значи обновяване. Обновяване на ръководството, когато слушате, примерно, обновява се ръководството и се сменя лидера на демократите. Или пък на републиканците. Няма значение. Какво значи това? Това означава сменя се лидера. В момента, в който имаш нов образ на изявен лидер, който се явява с всичките аргументи, защо е избран, и той си избира хората зад него, това се нарича смяна на образ и смяна на ръководство. Не това формално сменяне с
2: трябва
3: момчета...
2: Трябва ли да бъде сменен Борисов тогава, да се оттегли?
3: Естествено, това беше най-правилният ход. Жесток ход за него. Той няма друг ход. Жесток. Защо? Защото той щеше да загуби. А това ще бъде още веднъж удар срещу неговото аз и срещу самата партия. Какво да направиш в такава ситуация? Нямаш лице, което силно да пожелае да бъде президент и да бъде достатъчен авторитет, защото хипотезата да загуби е много голяма, а авторитетните около ГЕРБ не искат да рискуват и не биха поели този риск за себе си. Много сложна ситуация и той много добре знае, че изхода е песимистичен за партията. И то го знае от момента, в който има ден, даже мога да кажа, в който го знае.
1: От кой ден?
3: Деня, в който Габриел обяви сливането на ПП и ППДБ и ГЕРБ.
1: За сглобката говорите, за
3: правителството. Това е деня, това беше един определен ден, в който
2: е, той го каза и вчера. Имахме много грешки, допуснахме грешки.
3: Това е.
1: С коалиции, с партии, да. С които не трябваше да
3: влизаме. Това беше на практика стартовото тръгване надолу.
1: Доктор Петков, това, което чухме от Бойко Борисов, точните му думи по отношение на настоящия президент Илияна Йотова, той каза, тя е надраснала останалата политическа класа. Това означава ли, че той казва на всички, това е победителят на президентските избори и ние няма нужда да участваме, след като се знае кой ще победи? И какъв удар е това за ГЕРБ също така?
4: Да, по-скоро той казва, че наистина госпожа Йотова е станала, се превърнала вече в опитен политик с така доста години в реалната политика и тя е, виждате, доста практично влезе в битката за президент, накара Прогресивна България, партията с абсолютно мнозинство, леко да се присламчи към нея и да я подкрепи. Виждате, тя доста изпреварващо действа. Т.е. това са умни политически ходове, които господин Борисов според мен отчита и ги изтъква. По-скоро от изявлението вчера на тяхното събитие ми направи впечатление неговия тон на едно разочарование, ако щете, от това, че няма алтернативна кандидатура дясна, както се нарича.
1: Общата кандидатура.
4: Обща дясна кандидатура, което е най-логичното в такъв момент и по-скоро така едно съжаление, че останалите формации, които са призвани да изявят днес най-вероятно, нали, кандидатурата на Гюров, през цялото това време, вместо да водят разговори как да се опитат да бъдат алтернатива на сегашния президент и кандидат-президент, те по-скоро се караха с господин Борисов и влизаха така в препири с него, което прагматично е доста грешно и може би това разочарование остана у него, че се изгуби време наистина да се изяви определена фигура, която да е алтернатива на сегашното състояние.
2: И чухте и преди малко Божидар Божанов каза, Борисов е токсичен и ние затова не искаме да имаме общ кандидат, който да бъде кандидат на сглобката, този преломен момент, който казахте вие, професоре, и хората няма да видят алтернативата на Илияна Йотова тогава.
3: ПП загуби страшно много избиратели, 200 хиляди от това, че се събраха с ГЕРБ. Това означава, че има непоносимост между избирателите. Политическите партии съществуват, за да изразяват интересите на избирателите си. В момента, в който те спрат, те почват да се топят. Пример, ППДБ в момента, в който се събра с ГЕРБ. Пример, ГЕРБ в момента, в който се събра с ППДБ. Това бяха нежелани ходове от избирателите на двете политически партии, независимо от оправданието. Защото оправданието на ГЕРБ, например, е, че ние постигнахме нашите цели. Еврозоната и Шенген. Добре де, само че ти писал ли си своите избиратели дали искат това?
1: То това остава основен въпрос.
3: Основният въпрос, питал ли си ги, що аз мога да кажа, че по-голямата част от избирателите не са искали еврозоната. На неговите избиратели. Ето ви как той губи, не познавайки и не отговаряйки на собствените си избиратели. А което според мен е изключително грешно и подписва края на един политически лидер и една политическа партия. Така че те не могат, наистина, Божанов казва правилно, ние не можем да сме с тях, защото ние едва-едва влизаме 4% да надхвърлим да влезем в парламента, ами ако ние продължиме, край.
1: Ето, чуваме сега и от Борисов, който всъщност ГЕРБ казва, грешка случай беше, че влизахме в тези ГЕРБ коалиции, пък случай сега общ кандидат.
3: Точно така.
2: И цената е еврозоната и Шенген.
3: Цената е това. А Шенген не. Говоря само за еврозоната, което той се изтъква като голямо преимущество. В този момент всички възприемат, всички, които се отказаха от ГЕРБ и съответно ППДБ, ги възприемат като предатели към самите себе си, тяхните ценности, говоря за избиратели. От тук нататък хода е надолу. Така че ние в момента се намираме в много интересен етап. Има предимно либерални, само либерални, неолиберални партии на терена. Десни няма. Нали, трябва да съобщим на жълтата, така, жълтопаветната група, че те не са десница. Молят да се наричат либерали, неолиберали. Това е правилното понятие. Всички са в една. И ГЕРБ са либерали, вече станаха. Всичките са в една група. Тоест ние нямаме разнообразието на идеологии. Включително в тази група са и Прогресивна България. Включително по този начин говори и основният кандидат, президент. Тоест ние имаме вече само една ниша и всички се състезават в една ниша, а тя е една. Нямаме други ниши.
2: Чисто социологически, доктор Петков, ако ГЕРБ СРС не издигнат свой кандидат, тези гласове, къде ще отидат, защото и вчера чухме, може

0: се загатна от политическа партия ГЕРБ, че голяма част от нейните симпатизанти въобще не харесват господин Гюров, и то не само, ако щете, визуално беше оприличен като манекен инфлуенсър, по-скоро като представител на една неолиберална идеология, която не се харесва на привържениците на ГЕРБ, защото в структурата на ГЕРБ социологически повечето привърженици са работещи и по-консервативни, ако щете, народняшки хора, които мислят по съвсем различен начин от представителите на тази неолиберална група, които са каймака и живота на всяко същество. Така че тук имаме корено различни разбирания за двата процеса, и най-вероятно привърженици на ГЕРБ една част ще отидат ще гласуват, защото просто това е доста хубав.
1: А за кого биха гласували?
0: Зависи, може със сигурност да се гласува за някой по-ортодоксален, ако щете, да, кандидат, който ще говори по-протестно, по-крайно, и може на част от тези привърженици да се харесва. И
2: може да се разпилее вота по-скоро.
0: Със сигурност ще се разпилее вота и на ГЕРБ, и на ПП, защото и голяма част от техните симпатизанти не виждат в дулото Гюров-Кандев някаква сериозна алтернатива, и най-вероятно може да прелеят гласове от ППДБ дори в Прогресивна България и Йотова. Хипотези много, но наистина нямаме много кандидати и може да се повтори предходните избори, когато имаме един изявен фаворит и втория винаги е бил, да речем, Воля Сидеров, когато беше втори след Първанов. Тоест, да излезе някоя кандидатура, която е в отричането им по-атрактивна, и някаква част от обществото ще гласува за нея.
2: Тук ще видим Възраждане, какъв възраждане кандидат ще извадят.
3: Това е много интересен въпрос.
0: Христанов. Да. Тоест, имаме доста, как да кажа, кандидатури, които отговарят на този профил за втория, но втория ще бъде с много повече.
2: И които могат да получат по-голема този вод, както казвате.
0: Той просто ще бъде рейтингово ще бъде втори, но електорално ще бъде доста далеч от първи.
2: Професор, е много важно нещо, което преди малко казахте. ГЕРБ нямат полезен ход. Защо стигнаха ГЕРБ до такава ситуация, в която нямат кандидат? Сега нямат подходящи хора за президент ли? Защото чухме вече, че Димитър Николов е бил идеалната кандидатура според Бойко Борисов.
3: Ама той много отдавна го ухажва за тази роля. Ние знаем от кога, още миналите президентски избори.
1: И те му дадоха Евровизия сега, за да не може.
3: Той е ухажван и е молен да бъде кандидат на ГЕРБ за президент, но той отказва. Това мисля, че хората, които се занимаваме с политически анализи, го знаем много добре, и журналистите. Така че няма смисъл да говорим за тази кандидатура.
1: Чухме вчера Томислав Дончев и Росен Желязков, професоре.
3: Моля?
1: Росен Желязков и Томислав Дончев чухме Делян Добрев като добри кандидатури.
3: Те са двама души, които определено биха мобилизирали твърдите избиратели на ГЕРБ. Категорично биха ги мобилизирали, но веднага казвам, не е въпросът до твърдите избиратели на ГЕРБ, въпросът е в тяхното желание. Тъй като самите те виждат, че ще бъдат втори или трети, защо им е да си разбиват политическата кариера с такова участие? Защото все пак ГЕРБ ще продължи. Да. Този, който участва втори, трети, вероятно в голяма степен ще бъде към края неговата политическа кариера. Айде да кажа края, но към края. Обикновено така се случва, когато не успееш да победиш на дадено място и си изразходвал много енергия. Почваш избирателя да те възприема с неуспешен имидж.
2: Да видим, защото след това, след президентските избори, ще предстоят местните избори. Там също няма да е по-малко важно.
3: Ще бъде много важно.
1: Там е големият залог, финално, професор.
3: И затова си мисля, че те просто нямат кандидати, желаещи да влязат в състезание.
2: А не защото нямат изобщо кандидати.
3: Не, имат.
1: Предстои да разберем. Много ви благодарим двамата за този анализ. А ние оставаме на Вълна избори и ще погледнем към тяхната организация и работа на Централната избирателна комисия.
2: Останете с България сутрин.
4: България on air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
5: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател

0: на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow, 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
1: Търсиш дом? Imoti.net. Продаваш? Imoti.net. Наемаш? Imoti.net. Инвестираш? Imoti.net. Доверието има име. Imoti.net. Порталът за недвижими имоти.
2: България онер.

0: България On Air.
1: Близо 117 милиона евро ще струват президентските избори, които предстои да се проведат на 25 октомври.
2: За сравнение, най-скъпите избори бяха местните от 2023 година, малко над 188 милиона лева за подготовката на вота. И какво е по-различно този път? Ще говорим сега с преподавателят по изборни системи и изборна администрация Ваня Нушева, която е вече при нас. Здравейте, госпожо Нушева.
1: Здравейте.
2: 117 милиона евро, толкова ще ни струват сега президентските избори. Защо толкова скъпи избори?
3: Защото имаме избори в два тура, които предполагат по дефиниция по-високи разходи, отколкото избори, които се провеждат в един тур. Хипотетично казвам в два тура, всички си даваме сметка, че изискването за това на първия тур на президентски избори да бъде избран даден кандидат е резултат от две ключови условия. Едното е да са гласували повече от 50% от избирателите и повече от 50% от гласувалите да са предпочели даден кандидат. Подобна така висока летва е обяснима. Ние търсим фигурата на консенсусната фигура, на консенсусния кандидат, човекът, който представлява единството на нацията, и е обяснимо да се подхожда по този начин. Но това означава, че имаме избори в два тура. Това е едната предпоставка. Но другата предпоставка е всъщност доста механичният начин, по който се изчисляват разходите за подготовката на едни избори. Тук не трябва да пропускаме на факта, че промените в изборния кодекс, които бяха направени непосредствено преди тези избори, буквално преди няколко седмици, бяха така доста набързо предложени, повърхностно разглеждаха някои въпроси и всъщност пропуснаха някои съществени неща. Като цяло, когато се извършват някакви промени в законодателството, е добре да има осмисляне на взаимните връзки между различните промени, между различните норми. Тогава, когато имаме въведено машинно гласуване, което улекотява със сигурност работата на машинно гласуване и машинно отчитане на резултата, това улеснява работата на секционните избирателни комисии. В този ред на мисли, запазването на наистина високите възнаграждения, които получават членовете на секционните комисии, е нещо, което може би трябва да се преосмисли.
2: Да се коригира, казвам.
3: Да се коригира. И това е решение, което може да вземе Централната избирателна комисия съвместно с Министерския съвет, с Министерството на финансите. Аз имам така един сравнителен поглед на практиката в различни избирателни комисии, в утвърдени европейски демократични държави. И искам да ви кажа, че толкова високи възнаграждения на членове на секционни избирателни комисии трудно може да се видят. По-скоро бих казала, няма.
2: Че при нас са най-високите.
1: Да. Какво ни казвате? Тези, защото машината сега ще свърши работата, за това ли не заслужават високи възнаграждения?
3: Тези високи възнаграждения всъщност са въведени, защото наистина нашия изборен процес е много затормозен.
2: Но сега пък казваме, президентските избори са най-лесните. Нали?
3: Точно защото има затормозяване на изборния процес, няма голямо желание на хората да стават членове на секционни избирателни комисии, и това го виждаме така през поредица от избори, които се случват. И решението, което вземат всеки път изпълнителната власт и Централната избирателна комисия съгласувано, е да увеличат средствата за членовете на избирателните комисии. Има и още един детайл. Кметовете на населени места имат самостоятелното правомощие, самостоятелната преценка да определят къде и как да бъдат създадени секции. Което означава, че всъщност ние сме свидетели на един процес, при който изборният процес се разглежда като някакъв тип социална подкрепа за хора, които биха могли, биха желали да се включат в изборите, просто защото получават някакви средства. За сравнение, в Германия, ако погледнете какво възнаграждение получават членовете на секционните избирателни комисии, Различна е практиката, решенията на местните власти са определящи между 25 и 100 евро. Това е сумата, която можем да видим, че варира.
2: В Гърция, но Германия.
3: В Германия. Тоест, хората получават някакви средства, с които да могат просто дневни през деня да...
2: Символични, искате да кажете.
3: Символични, да се подкрепят, да вземат някакви храни и напитки, за да извършат тази работа. В Гърция израз на граждански дълг е участието в секционните избирателни комисии. Единствено председателят, който предварително е обучен, получава възнаграждение за този труд. Председателят може да бъде и командирован. Това задължително е човек с юридическо образование, който може да бъде командирован в населено място, където няма юристи, които да станат начело на избирателните комисии. Ето ви едно от обясненията, защо всъщност имаме доста висок размер на средствата. Между другото, все още не е публикувано постановлението на Министерския съвет, така че ние в момента можем да предполагаме какви са средствата на база на постановление от предходни избори. Добре е да се публикува този документ, защото той е изключително важен ориентир всъщност на къде действително ще бъдат насочени разходите. Другите разходи логично е да бъдат така осигурени за охраната на изборните помещения, на машините, на изборните книжа. Обикновено това са средства, които се предоставят на МВР. Интересно е също да се види какви са тези средства. Една малка част от средствата обикновено се трансферират към бюджета на Централната избирателна комисия, за да може тя да извърши част от своите дейности, например информационната кампания за гражданите, възнаграждение на експерти, на сътрудници, които тя неминуемо трябва да мобилизира в изборния процес.
2: Госпожо Мушева,
3: за медийните пакети.
2: Казахте преди малко, че е много важно и по отношение, че машините всъщност ще улеснят процеса, този изборен процес. Да, обаче ние сме сега в по-сериозна ситуация по отношение на машините, които са се изтекал срок на годност. Какво правим в тази ситуация, така че те наново трябва да бъдат сертифицирани, една обществена поръчка трябва да има?
3: Вижте, тогава, когато използвате някакъв уред, трябва да сте сигурни, че той работи правилно, че той работи
2: срока така,
3: им
2: не изтекал
3: е
2: вчера, нали така?
3: Но тогава, когато изтече гаранционния срок на един уред, вие не го изхвърляте, нали така? Така че правилно е действието, правилно е решението на Централната избирателна комисия да предприеме действия за рехабилитация на машините, за проверка дали всички тези налични почти 12 000 устройства работят правилно, да се заменят някои компоненти, особено свързаните с отпечатването на разписките компоненти. Разбира се, задължително е да се променят флашките, тези USB памети. Ние всички знаем, че IT специалистите оценяват флашките, USB преносимите устройства като консуматив, който трябва да бъде осигуряван. Така както дисковете преди години използвахме и знаехме, че трябва да бъдат
1: осигурени. И хартията
3: за
1: бюлетините.
3: Така че това е правилно действие да бъде извършена рехабилитация. Въпросът и отговорът всъщност, който дължи Централната избирателна комисия, е по какъв начин е определена тази стойност. Тя наистина е доста сериозна. 10 милиона евро. Разбира се, тук се включват и дейности по втора обособена позиция, логистика, т.е.
2: поддръжка, софтуерна инсталация и спешен технически ремонт на машините.
3: И осигуряване на специалисти, които в изборния ден да осигуряват поддръжка. Така че ето това е нещо, което трябва да направи Централната избирателна комисия, да осигури повече публичност, повече информация за това как е достигнала до тази сума, която е предмет на оценка и на документацията в обществената поръчка. Но като цяло, разбира се, необходимо е да бъде осигурена такава поддръжка на машините. Което не означава, че трябва да ги изхвърлим. Ние най-малко. Ние не изхвърляме нашите електроуреди тогава, когато е минал гаранционния им срок.
1: Толкова спешни и наложителни ли бяха промените в изборния кодекс, които бяха гласувани? Защото с тях наистина много се промени начина, по който ще гласуваме сега. За разлика от изборите, които бяха парламентарните.
3: спорен е отговора на този въпрос. Можете да получите аргументи както в подкрепа на разбирането, че промени в изборното законодателство не трябва да се извършват непосредствено преди изборите, така можете да чуете и аргументи за това, че, например, се връщат функционалността на машините. За това, че тогава, когато имаме налични машини, разбира се, трябва да се използва пълноценно всички компоненти, трябва да се използват пълноценно всички компоненти, всички предимства на машините. Да имаме едни скъпи принтери, които допълват отпечатаните в БНБ. Бюлетини. Беше абсурдно решение, но пък виждате, че покрай тези промени започнаха да се дискутират и други предложения. Бяха и приети част от промени. Фокусът поне на така управляващото мнозинство беше поставен не само върху връщането на функционалността на електронната памет на машините, при отпечатването, при обработването на резултатите, но и фокусът беше поставен, но обяснимо защо, върху това в изборния ден така, да бъдат санкционирани социологическите агенции, да не се публикуват данни чрез фейсбук страници на медиите. Някак си удара беше насочен към социологическите агенции, ако мога образно така да се изразя, не толкова към медиите, които наистина, така, част от медиите, които постъпват некоректно и обявяват изборните резултати. Едва ли това беше най-същественият проблем в изборния процес? Беше приета една добра така, промяна за създаване на обучително звено, което да подкрепи работата на Централната избирателна комисия. Сега разбирам, че всъщност Централната избирателна комисия няма да създаде за тези избори собствено обучително звено. Няма да ангажира експерти, а ще продължи практиката на предходната.
1: Няма време или...
3: избирателна комисия. Не мога да ви обясня. По-скоро Централната избирателна комисия трябва да даде отговор как ще процедира. Но като цяло, това, което трябва да си даваме сметка, е, че останаха в страни от вниманието на депутатите, на управляващото мнозинство, едни съществени неизяснени въпроси и те сега започват да се появяват един след друг. Например, по отношение на предизборната кампания, финансирането на предизборната кампания, спазването на правилата за публикуване на предизборни материали по своя характер, преди официалния старт. Нещо, което така, наблюдателите в продължение на години наред забелязват, е, че една празнота в изборния кодекс се използва от част от кандидатите, за да започнат предизборна кампания, да разпространяват предизборни материали преди официалния старт на кампанията, който е 25 септември. Виждаме сега една такава практика от един от кандидатите. През годините назад
2: виждаме,
3: сме виждали...
2: Това, което е без агитация по някакъв начин.
3: Виждали сме го и, например, при кандидата Марешки, ако си спомняте, Воля, преди години, пак използваше подобен подход с билбордове, разпространени навсякъде. И Централната избирателна комисия така, нямаше друг вариант, освен да определи, че това не е нарушение на изборния кодекс. Сега виждаме същата практика. Можеше Централната избирателна комисия да излезе с един малко по-различен подход и поне със собствено съобщение да постави фокуса на вниманието върху това, че има дефицит в разпоредбите на изборния кодекс. Ето това е едно от нещата, които може би беше добре да постъпи по друг начин Централната избирателна комисия. А иначе,
2: приключваме. Да.
3: Изключително важно е всъщност Централната избирателна комисия да разработи добре методическите указания, които изясняват какво се случва тогава, когато поради някаква техническа невъзможност устройството не може да отпечати електронната бюлетина, а тя вече е налична в паметта. Как се постъпва, как се генерира, това е изключително важно.
2: Ние ще продължаваме да задаваме тези въпроси.
3: Защото председателката на комисията, тогава когато ръководеше заседанието на правната комисия, нямаше решение на този въпрос.
1: Ще следим.
3: Това е проблем, който трябва да бъде решен.
2: Много ви благодарим. Ваня Нушева в студиото на България сутрин.
1: Ние продължаваме. Останете с нас.
0: България онер. Реклама. Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
4: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
5: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
6: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
7: Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.
2: Само студентите, които са в редовна форма на обучение в държавна поръчка, ще получават стипендии от централния бюджет.
1: Как студентите гледат на тези промени в закона за висшето образование, които минаха на първо четене, говорим сега с председателя на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков, който е при нас в студиото. Здравейте и добре дошли.
8: Здравейте.
9: Здравейте. Благодаря за поканата.
1: Как гледате на тази идея да пестим средства в бюджета или просто да стимулираме държавните поръчки, студентите, които са редовна форма на обучение?
9: От миналата година студентите са на едно влакче тръгнали, не знаеки кой ще получава стипендия и кой не. Само ще кажа, че през изминалия семестър имаше огромни затруднения, свързани с недостига на средства. И ще кажа, че много студенти останаха без стипендия, въпреки че имаха отличен успех.
2: Не са си ги получили въпреки след приемането на бюджета.
9: Не стигнаха средствата, за да може да получат всички. В някои университети 6.00 беше успеха, който беше минимума за това да имаш стипендия. И от тук погледнато няма как Националното представителство да подкрепи подобно изменение, тъй като съда се произнесе и ние, така да кажем, коментирахме с нашите колеги, бяхме направили анализ с ректорите на висшите училища, че недостига на средства беше от порядъка на 13-14 милиона. Смятам, че това е постижима сума, за да може студентите да получават стипендия. И няма как националната организация да подкрепи само студентите, които са редовно държавна поръчка, тъй като всички наши колеги са с равни условия при нас и всеки може да избере, всеки и ние, и аз като председател съм избиран и от колеги, които са платена форма на обучение. Така че от тази гледна точка ние вярваме, че има и друг начин да се реши подобния проблем. Така че и на второ четене ние няма да подкрепим това, което се предлага като изменение в Закона за висшето образование. И нашето становище на първо четене беше изпратено до Комисията по образование, че ние подкрепяме това, което е произнасянето на съда за решаването на този проблем.
2: Какво казваме обаче, господин Стойков, на тези студенти, които са в платена форма на обучение? Едва ли не, вие не заслужавате стипендия? Така ли излиза? Изполучава едно разделение между студентите.
9: За жалост, точно това искаме да избегнем ние и няма как националната организация да вземе друго решение, освен това, което казах, защото в противен случай ние поставяме първо и второ място. Да, ясно е, че държавата подкрепя тези студенти и поръчва тези студенти, но тук вече говорим за отворен пазар, говорим за, така да кажем, демократична общност, всеки да избира това, което иска да се развива. И да не отварям скоба, но понякога разликата между държавната поръчка и платеното обучение в рамките на 0,1 стотна, 2 стотни, 3 стотни, а не може това да се обясни на колегите, че тези стотни трябва да решат на някого съдбата. Именно за това националната организация, пак казвам, няма да подкрепи това решение и ще търсим отново възможности за това и колегите платена форма на обучение да могат да се, така да кажем, подкрепят от висшите училища, за да могат да продължават своето развитие.
1: Ако не бъдете чути и на второ четене бъдат гласувани тези текстове, може ли да има нещо като протест, недоволство?
9: Продължаваме така, както сме продължавали винаги, срещи с министъра на образованието. Надявам се в най-скоро време, разбира се, да имаме среща и с премиера на Република България, за да можем да си кажем нашата визия. Ние направихме редица такива срещи още от началото на мандата.
1: Той министър беше на вашият студентски
2: летен университет.
9: Абсолютно. Ние вече направихме бърз разговор с него. От тук нататък ще следва разговори с ръководството на националната организация. Ще търсим, разбира се, и разговори с народните представители в Комисията по образование. Ние през летния сезон направихме редица срещи с всички парламентарни групи и с колегите, така да кажем, поставихме нещата, които ни вълнуват. Така че за първо време ще се опитаме с диалог и разговор да кажем кои са важните неща за нас и се надявам да бъдем чути. В противен случай вече ще помислим за други варианти, в които националната организация да бъде чута.
2: Още едно важно уточнение, господин Стойко, за това, което споменахте преди малко, че все пак има такива студенти, които не са си получили стипендиите, макар да са си ги заслужили. За тях има ли някакво обяснение? Ще ги получат ли на по-късен етап или всъщност всичко ще остане така и тези студенти, които буквално с труда си са си заслужили стипендиите, няма да ги получат?
9: За мое огромно съжаление, предходния семестър можем да кажем, че е едно черно петно, защото няма връщане назад. Колегите каквото са получили, получили. И с това влакче, което казах, от един вариант в друг вариант, в момента връщаме единия вариант, се получи едно сътресение в системата, защото отваряйки тази възможност за всички, което разбира се е положително за студентската общност, а недостига на средства, липсата на държавен бюджет, неподготовката за тази промяна всъщност създаде дискомфорт в студентите, защото в момента се създаде напрежение в студентите, защото високия успех предполага стипендия, но не беше задоволена тази нужда, така да кажем, на студентската общност. Други въпроса, отваряйки вече и друга тема, колко са стипендиите, какъв е размера на стипендиите?
1: Това ще да питам, като ограничаваме стипендиите, ще повишим ли тогава стойността на стипендиите, да кажем, няма да взима тези, които са платена поръчка и тези средства ще ни помогнат за по-високите средства като стипендия?
9: Силно се надявам и това е другия апел, който разбира се ще имаме, защото в момента минималният размер на студентската стипендия е 76 евро, максималният е 123 евро, мисля, че беше. Сами можем да си направим сметка на месечна база, колко е тази сума и всъщност стимул ли е, мотивация ли е на колегите за тяхното развитие. Стипендиите имат, така да кажем, стимулираща форма, за да може колегите да не работят на пълно работно време, да може да се обучават, да може да са редовно.
1: Да, то по моя сметка стига само за найема на общежитието да си платят горе-долу. Така,
9: найема и може би да си купят нещо, за да се почерпят, така че може би са имали добър успех.
2: Да, което всъщност поставя въпроса дали не трябва да се говори все повече за увеличението на тези стипендии.
9: Абсолютно.
2: И дали има такава политическа воля обаче от управляващите.
9: Силно се надявам, защото преди години беше направено нещо с докторантската стипендия и това се показа като един работещ
2: вариант. Там постигнахте
9: вариант.
2: Успех, да.
9: Докторантската стипендия в момента ще гони нива над 800 евро, което всъщност е 10 пъти по-голям размер от минималния размер на студентите, което за мен не е правилно, защото по-голямата си част студентите, които се обучават в висшите училища, са много повече от докторантите. Да, докторантът е на тази стъпка между магистър и вече да се позиционира на пазара на труда. Така да кажем, трябват тези средства, не са излишни, напротив, но студентите имат нужда да бъдат подпомагани. Тези средства са смехотворни, моите уважения, разбира се, но ако искаме да имаме знаещи, можещи колеги, които да остават в България, трябва да ги стимулираме. Да, това, което се направи с общежитията, ремонтите по общежитията е страхотно, трябва да продължи тази програма, но има още много неща, които трябва да бъдат направени. Студентските столове, там където се хранят колегите, са в окаяно състояние. Срам ме е да кажа в какво състояние. повечето от столовите са дадени на така нареченото публично-частно партньорство да се управляват от частници, защото са в окаяно състояние и не могат висшите училища да си позволят да ги поддържат. А друг е въпросът какъв е храноденът за студентите. Тази сума, която е от порядъка на тези 2 евро и малко цента на хранене, сами може да си така осмислим какво ядат студентите. Така че има много други неща, които трябва да бъдат поставени на масата и крайно време да се така да кажа, увеличат, защото с тази годишния бюджет 26-та година нищо такова не е направено. Няма средства за тези неща и ако така да кажем, приемаме може би с разбиране, че 26-та година е трудна година, след политически сътресения, редовно правителство, 27-ма година няма да има, така да кажем, толеранс от наша страна и ние ще искаме тези неща, защото много изоставаме. Изоставаме и студентската общност не трябва да бъде заложник на тази политическа криза, която беше, а напротив, трябва ние да получаваме нещата, които заслужаваме.
1: За какво най-много ще настоявате в бюджета 2027 от всичко това, което изборихте, за да може все пак да влезе, понеже и той ще е труден бюджет?
9: Задължително увеличение на студентската стипендия. Това е нещо, което ние няма да превъзмогнем.
1: А сколко? 5-10%?
9: Това, което искаме е минимумът, с който да се увеличи, е
2: 30%. 30% минимум.
9: Да, 30%, за да може да постигнем някакви нормални условия и минималния размер на стипендията да стане от порядъка на 100 евро, нали, за кръглени суми, максималния размер да бъде в посока 150 евро, минималния размер да започне да изпреварва малко повече, за да може дори и на минимума да е една, така да кажем, приемлива сума. Разбира се, няма как да не изискваме от правителството, Министерството на образованието да се продължи тази програма за ремонт на студентските общежития. С тази годишния бюджет бяха предвидени средства. Първия бюджет беше с 20 милиона евро, сега се предвидиха 15, с 5 бяха намалени. Но отварям огромна скоба и за възможност за средства за студентските общежития. Храноденът, леглодена също трябва да бъде увеличен, защото тези проблеми се натрупват и ако всяка година не мислим за тях да бъдат увеличавани, съответно в някакъв момент вече ще сме изтървали нещата и ще бъдат изостанали с много и ще трябват много по-резки промени.
2: Да видим и със студентските такси за обучение какви решения ще се вземат. Там имаше едно предложение, което беше да не се увеличават с повече от 20% за годината.
9: Това е положително. Едно изречение намаля се процентът, коефициентът, който е за платеното обучение от 60 на 50 и 20%, не повече от 20% да се увеличава за целия срок на обучението. Това може би е стъпка в правилната посока, защото тук при вас сме обсъждали размера на таксите платена форма на обучение.
2: За какви бяха космически стигнали суми си говорихме,
9: цифри, да. Бяха стигнали космически суми, да, така че това е положително.
1: Разбрахме, много ви благодарим. Много ви благодарим. А ние сега към един инцидент. Млада жена е била убита в квартал Бъкстон.
2: Сега включваме на живо нашият репортер Александра Иванова с повече подробности. Алекс, към теб.
8: Здравейте, колеги. Сигналът за убийството е получен около 7 часа. Това заявиха за България On Air от СДВР. Става въпрос за кооперация в квартал Павлово. На място полицаите откриват починалата жена и рускоговорящ младеж, около 25 годишен, и го задържат за убийството. Не е много информацията, която ни дадоха от СДВР, но това, което успяхме да разберем на място, че всъщност мъжът е буйствал от ранните часове на сутринта и има поне 2 потрошени коли по улицата. Показваме ви една от тях. Според хора, които живеят тук, са подадени сигнали по-рано от 7 часа до МВР, но това все още не е потвърдено. Някои от хората тук твърдят, че също така нищо не са чули. И така ние оставаме на място, за да разберем повече какво се е случило. Очаквайте повече подробности в емисиите новини на България On Air от 13.30 и 18.30.
2: Много благодарим на Александра Иванова за това включване. Очакваме повече подробности в обедната ни емисия и новини в 13.30.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
7: България On Air.

0: България On Air.
1: Шарката по овцете се разраства.
2: За огнищата на заразата и за мерките ще говорим сега с Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Здравейте, господин Караколев.
1: Здравейте.
3: Здравейте.
2: Колко сериозна е сега ситуацията? Разрастват ли се тези огнища и какви мерки изобщо се предприемат към този момент?
3: Ситуацията започва да става прекалено гореща и аз се надявам, че няма да се допусне миналогодишната истерия, която се случи в, особено в Пловдивска област. Сега, между другото, наблюдаваме така едно плавно разпространение в Южна България най-вече. Аз се надявам, че индикаторите, които и Министерството, и Българската агенция по безопасност на храни следят, вече са започнали да светят в червено и вакцинацията е неизбежна най-вече в Южна България.
1: Тогава адекватни ли са мерките, които сега се взимат или...
3: Не. Тоест, за мен мерките към момента не могат да бъдат адекватни по простата причина, че никой не когато, тоест, когато говориш на хиляди на фермери, които затварят в момента хиляди животни и ги възбраняваш от пашуване, от движение, ти трябва да кажеш как ще ги компенсираш. Това в момента не го чуваме. И според мен това ще бъде за сметка на фермерите. Да се надявам, че няма да съм прав, защото това допълнително ще влоши без това лошата ситуация в сектора от миналата година.
1: Сега някаква карантина или ограничение, това, което казвате, тази възбрана, за да не се разпространи заразата повече?
3: Точно така. Там, където се обяви огнище, в радиус от 20 км се спира изкупуване на мляко, движение на животни, дори в по-близките региони се забранява и пашуването на животните. Даже звънна ми онзи ден фермер от Кърджали, който би казал: господин Караколев, аз във фермата си нямам вода, моята вода е на 500 метра. Тоест, там ме поя животните. Аз трябва да ги изкарам на 500 метра, в момента ми забраняват.
1: И какво правят тези фермери, като ги блокират така? 20 дни ли казахте този период?
3: Да, може от един месец. Не, може от един месец, може и повече. Миналата година тези ограничения бяха около 3 месеца.
2: Как ще хранят и поят животните си тогава, ако остават
3: днеска,
2: в тази ситуация?
3: Днеска среща с министър Абровски и ще говорим точно по тази тема, защото в крайна сметка мерките водят след себе си много утежнения, икономически и не само икономически щети за един фермер. В крайна сметка той в момента е принуден, вместо да пасе животните си някъде, той е принуден да ги храни с храната, която е отделил за зимата.
1: Ма той не може да си продава и млякото, което е създавал от животни.
3: Нищо не може. Нищо не може. Има дори в момента и са, така ще се прилага една кризисна мярка. Аз се опитвам да убедя заместник-министърът на земеделието и храните, колко е належащо да се подпомогне по обективни причини. Тоест, тук не коментираме просто така, че плачат фермерите за пари. Аз не обясняваме каква криза има от миналата година в сектора в целост. Тя за всеки е ясна. Нали? И само за заместник министра не е ясна, но се надявам, че той скоро ще вникне в нашите проблеми.
2: Господин Караколев, сега, доколкото си спомням, преди няколко месеца си говорихме за първото огнище, което беше в 1 май, ако не се лъжа. Първото огнище,
3: да,
2: по шарката. Тогава какво се
3: първото
2: направи? Да, първото за тази година. Какво се направи от тогава до сега, за да се избегне и това разрастване на заразата? Защото виждаме вече огнищата.
3: Мерките са едни и същи, т.е. каквито бяха и миналата година. Това са стандартни процедури при обявяване на огнище, бърза евтаназия, ограничаване, наблюдение на периметър и съответно забрана и ограничаване на движение на животни в съответния периметър. Това обаче виждаме, че заразата буквално прилита, което аз няколко пъти миналата година обяснявах, че щом заразата, щом този вирус може да се пренася по обувки, може да се пренася по автомобилите, може да се пренася и от птици. И това, нали, не е нужно. Тоест има си доста по-компетентни от мен хора, които отдавна са го обяснили това нещо, иначе няма как да го откриеш във ферма в Кюстендил с 15 живот.
1: Няма как, казвате, един, да се пренесе.
3: Няма как по друг начин. Това вече трябва да е ясно за всички. Това нещо дори с блокирана държава. Ето Гърция наблюдаваме от година е блокирана. Буквално не спира заразата. Само че, нали, тук веднага възниква икономическия въпрос. Вакцинацията, какви щети? Щетите отдавна ги търпи само сектор овцевъдство, т.е. търпят ги производителите, търпят ги потребителите. Това е резултата от бездействието на държавата относно вакцинацията, защото ние не изнасяме като Гърция и Румъния за по милиард евро продукция, ние изнасяме за 15 милиона.
1: Какво казват? Производителите не се вакцинират, защото е скъпо и няма накрая да им излезе сметката?
3: Производителите сами се вакцинират. Тоест,
2: това, за собствена сметка.
3: За собствена сметка, но и това почти нелегално, защото те не могат да гледат как държавата стои и наблюдава как техния бизнес умира, как техния поминък умира.
2: А защо нищо не се прави по отношение на тази вакцинация?
3: Защото миналата година, сега ще говоря за миналата година, защото там вече видяхме целия сценарий. Миналата година преработвателите с тяхното лоби отидоха, въздействаха съответно по един или друг начин, без значение по какъв. Въздействаха да се вземе такова политическо решение. Сега вече трябва да се вземе експертно решение, защото се видя, че щетите, които нанесе шарката и продължава да нанася на производителите на дребни преживни животни, вече надхвърлят износа, който България прави на овче сирене. В един момент, нали, държавата по-добре да компенсира с много по-малко пари износителите и да се запази производството, отколкото ние наблюдаваме как един сектор пред очите ни загива и всеки търка ръце, викаме политическо решение. Стига става политика. Не?
1: Тогава какво е решението? Ако казвате, миналата година не се взе необходимото като мерки, тази година отново имаме пробойни
3: пропуски. Вакцинация в Южна България. Това е решението.
1: Това ли ще ни помогне до година да не се срещнем с вас, да си говорим за шарка?
3: Да, защото когато се вакцинира, нямаш същите ограничения. Мога пашуват спокойно животните. Да, тогава имаш наблюдение на търговията, но ти така или иначе пак го правиш това наблюдение. Въпросът е, че в едната ситуация ти не измукваш кръвта буквално на тези производители, защото ти като го ограничиш този човек и после като не го подпомогнеш, той как ще оживее? Единият вариант е да не ти спазва заповедта и да кажа, гледай си работата. Нали? В смисъл, ти като не ми даваш обещания, защото трябва
2: ще,
3: да спазва.
2: Ама пак ще има икономически щети за производителите и за фермерите.
3: Ограничаването на движението на животни, ограничаването на търговията, ограничаването на пазарите на животни, те водят след себе си косвени икономически щети за целия сектор.
2: Ма сега, ако пламнат всички такива огнища, ако има на толкова много места в цялата държава, какво правим ние? Блокира се целият сектор.
3: Блокира се. Той така в момента се блокира, само че се блокира малко по малко.
2: Да,
3: въпросът е да не даваме повече, да не трябва да се дават повече жертви, защото се вижда, че тази болест с тези мерки не може да се овладе. И т.е. ние вместо да имаме наш подход...
2: А сега късно ли е за вакцинация? Сега късно ли
3: е? Не е късно. Това искаме да кажем, че не е късно. Сега е момента да се вакцинира. Защото противно, че влизаш ли в спиралата като Гърция, Гърция е лошия пример. Как не трябва да правиш? Нали, защото всички казват, вижте Гърция. Да, вижте как не трябва да правиш.
2: Колко
3: как Гърция...
2: пари трябва да отдели държавата за тази вакцинация, господин Караколев?
3: Само да кажа, че ваксините са купени вече. Тоест, тя парите ги отдели миналата година и ваксините са в областните дирекции по безопасност на храни, доставени са. Ваксини, които са достатъчни, не стигнат за първоначална вакцинация.
1: А защо не са сложени, като са купени тогава?
3: Ето това питаме и ние. Защо
2: въпрос
3: ги,
2: на едно разпореждане ли е това?
3: Въпрос на едно разпореждане. Да, експертен съвет към Министерството на земеделието и храните решава.
1: Ама къде е логиката да имаш ваксини купени в шкафовете някъде, образно казано, и да не разписваш да бъдат използвани, за да нямаме тези проблеми, за които си говорим с шарката?
3: Логиката е, обяснявам, нали, корпоративен интерес. Това се казва логика. Да не се нарушат интересите на пет износители на овче сирене за щатите, защото само за там би възникнал проблем. Това е проблема. Тоест, бизнесът на България до там е сведен. Политиката, държавността на България е сведена до три фирми. Да не нарушиш интересите на три фирми, а да нарушиш на десетки хиляди.
2: А междувременно си говорим за стимулиране, господин Караколев, на родните производители. Как ги стимулираме, ако по този начин се действа?
3: Ти ги стимулираш да се откажат. Да, ние ги стимулираме.
2: Но в обратна посока.
3: В обратна посока. Ние гледаме лошия пример на Гърция, ние ги стимулираме тези хора да се откажат, ние показваме, т.е. ние разбирайте, нали, политиките на това министерство показват миналата година как, нали, не трябва да се прави. И сега вместо, т.е. аз се надявам, че новото ръководство няма да повтори същите грешки.
1: Видяхте ли в управленската програма какво е записано в сектор?
3: Много добре
1: знам,
3: записано е за кооперативи, записано е за къси вириги на доставка. Това са хубави неща, добре звучат, но те трябва да започнат да се изпълняват. Т.е. само написано не върши работа и затова, нали, обяснявам как е много важно в момента да не се допусне допълнителна, как да кажа, ликвидация на сектор или на толкова много ферми. Миналата година сме загубили 200 ферми. Сега до момента са загубени около 20. Ако продължава със същия темп, а то виждаме, че няма да спре това нещо, ще загубим още 200.
1: И пак ли заради икономическите разходи?
3: Да, и първо, че това са като пари разходи на данъкоплатците. Горе пак, това е публичен бюджет. Тези фермери се обещатяват с публичен бюджет. Отделно, тези фермери повече една част, повече от половината не гледат повече животни. Тоест, те стават всякакви други, но не и животновъди. В един от случаите те просто имигрират от България. Отиват да берат ягоди някъде в чужбина, отиват там някъде, където има правила, където смисъл някой мисли за производителя, а не да мисли за двама-трима мандражи износители, които по незнайни причини, нали, реално в случая не могат да, да разберат, че утре, когато няма това българско мляко, а то на там тенденцията сочи точно това, че то всяка година намалява и намалява, те няма какво да изнасят. Не, те има какво да изнасят. Те няма да изнасят българско мляко. Те ще изнасят нещо чуждо. Тоест ние в момента прикриваме за представяне на българско мляко. Тоест ние това правим в момента.
2: От друга страна, това, което вие преди малко споменахте за кооперирането, държавата ще предлага стимули за това сдружаване, това коопериране, за което много пъти сме говорили тук в студиото. То така или иначе не се случва, господин Караколев. Защо? Сега такива стимули, какво означава стимули? Как го разбирате вие? Дадоха ли ви някакви обяснения?
3: Стимулите аз много добре и ги разбирам. И не само, че ги разбирам, аз знам какво трябва да се случи точно в стъпки. Голяма част от тях съм ги споделил вече с правителството, с министър на икономиката, с министър на земеделието, как го виждам аз и как трябва според мен да случи. Защо казвам аз? Защото все пак, крайна сметка, вие знаете, че на Националната овцеводна и козеводна асоциация е най-големия кооператив в момента в България и ние сме минали през доста бодливи храсти, за да видим къде са трудности и какво трябва да се направи. Да, подготвят се такива стимули, но те не са достатъчни. Само това ще кажа. Тоест тук трябва да се работи винаги в една съвкупност от много мерки.
1: И какви са тези стимули, господин Караколев? Само финансови или?
3: И финансови. Те са основните, защото в крайна сметка ние говорим за изграждане на инфраструктура. В България ни до момента кооперативите нямат никаква инфраструктура. Тоест, не е достатъчно само трима човека, тук се събереме да кажем, ние ще правим кооператив, покрайна за долу още 30. Ние първо трябва да инвестираме в структура, автомобили, автопарк, в административен капацитет. Има
2: ли желанието при всички да влизат в кооператив?
3: Да, всичко това е нужно в финанси.
2: Има ли желание при голяма част от фермерите изобщо да влизат в такива кооператив?
3: Желание, бих казал, имат нужда. Смисъл, тук нуждата ще породи в един момент и желанието.
1: Ами предстои да разберем дали ще се повиши това желание и какви са мерките на държавата. Много ви благодаря за този разговор.
2: България сутрин продължава с още важни теми.
1: Останете с нас. България on air. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Надя Тончева е новата надежда на българския женски шахмат и започва да играе на дъската на едва 6 години. Тя става държавна шампионка през 2013 година, когато е едва на 8 години.
1: За върховете, които е готова да покорява, при нас е Надя Тончева. Здравей и добре дошла.
2: Здравейте.
0: Здравей, Надя. Много ни е драго, че си в нашото студио.
1: Получи титлата международен майстор сега в Калала. Разкажи ни колко трудно беше, защото там всяка една точка е от значение, но накрая правиш сумарно този сброй и имаш тази титла.
2: Да, всъщност това е втората най-висока титла в шаха след гросмайстор за мъже. И за нея се изискват да се направят три норми, което означава, че на три различни турнира трябва да се представиш по определен начин. И всъщност за този турнир в Кавала за мен беше третия турнир, третата норма, с която получих званието.
0: Какво означава за теб тази титла, този успех? Колко е важен той за теб?
2: Доста е важен, защото това ми беше целта от много време насам. От може би няколко години се боря за тази титла и сега най-после успях да я постигна. И освен това съм четвъртата българка въобще в историята, която постига тази титла, така че...
0: Ние можем да бъдем само горди от това.
2: Благодаря.
1: Колко трудно се постига, защото, както казах, там буквално всичко е до няколко точки и ти си имала няколко победи, няколко пъти реми, за да можеш все пак да получиш този сброй точки.
2: Ами, трудно. Аз съм имала и доста турнири, особено през тази година, в които не се е получавало. Не съм успявала да постигна нормата, защото за съвсем малко, примерно за едно реми или нещо такова, или просто заради лош късмет.
1: Сега в Кавала имаш ли ситуация, в която си казваш, може би отново ще ми се изпълзне или не? Този път няма да допусна да ми се изпълзне и матирам този участник, а другия, ако трябва поне до реми.
2: Мислих си, да, че може да не се получи този път, но се опитвах да мисля позитивно все пак.
0: Кога започваш? Всъщност ние споделихме още в анонса. На 6 години започваш да се занимаваш с шах, обаче аз, доколкото знам, през 2013 година, както споменах, на 8 години ставаш държавна шампионка. И всъщност тогава родителите ти са казали, че ако не се справиш на това състезание, спират. Повечето няма да те водят на състезания, така ли?
2: Не точно, но в смисъл не са ми го казали, обаче по-късно са ми казвали, че си го мислили.
0: Са си мислили да го направят, да. А ти самата как се плени от този спорт?
2: Аз още когато бях на 6 и баща ми ме научи да играя, ми стана много интересно и аз започнах да го питам всеки ден, айде да играем една партия.
0: Добре, но това не е типично за едно момиче, нали така? По-скоро е, шаха е мъжки спорт.
2: Да, може да се каже. Има и момичета, особено в последно време, стават все повече така, по-силни състезателки.
1: Кое те плени това да имаш стратегия, да мислиш няколко хода напред, за това, че може буквално партията да се обърне с главата надолу, както се казва, само от един твой грешен ход?
2: Това е, което го прави интересно. Иначе шаха просто има толкова много компоненти, е толкова сложна игра. Можеш цял живот да играеш и все още не си перфектен.
0: Кога ти е било най-трудно, Надя? Кога си се чувствала в някаква, така да кажа, безизходица, да нямаш полезен ход? Има ли такъв момент?
2: Имаше, да, преди няколко години имаше един период, в който доста дълго време не можех да прогресирам, тоест резултатите ми не се подобряваха.
0: А това как ти действа? Не е ли момент на демотивация по някакъв начин, в който да си кажеш, край, спирам да се занимавам с това, но явно не е моето, или пък точно обратното, това още повече те амбицира?
2: Ами аз винаги съм си знаела, че си е моето нещо и съм се опитвала просто да мина през този период. Да, малко е демотивиращо, но... крайна сметка се случва.
0: Това е част от пъти, разбира се, на един спортист.
1: Твоят треньор Владимир Димитров, гросмайстора, какво ти казва? Какви съвети ти дава?
2: Той съм имал доста опит също и с него често си говорим така за психологическия аспект на играта.
1: Разкажи ни за този психологически аспект, понеже вие сте с противника един срещу друг, фигурите. Има толкова неща, които могат да ти въздействат и най-малкото разконцентрирване по някакъв начин да се отрази на партията.
2: Да, има... реално много зависи с какъв противник играеш, дали го познаваш, дали сте играли преди, какви резултати имате помежду си. Всички тия неща много влияят. Освен това, реално психологическата подготовка за партията започва още преди самия кръг да е започнал, защото се подготвяш с дебюти, с гледаш примерно какви резултати има противника ти в последно време, всякакви такива неща.
0: Кога разбираш, Надя, че е време за психологическа атака, не само атаката, която е на дъската с ходовете, които имаш? Как може да въздействаш по някакъв начин психологически на твоя противник?
2: Примерно, ако играеш по-уверено или...
0: Да. Демонстрираш това самочувствие пред него и той по никакъв начин не може да прозре, че

0: И ето тук разбираме ние всъщност колко не разбираме от шах, но ти си тук за това, за да ни помагаш в, в това отношение. И да ни разкажеш всъщност колко сложна е тази игра. Или за теб не е сложна изобщо?
1: Не, и за мен е сложна. Всяка партия се правят по много грешки. Въпросът е просто кой ще направи последната.
2: Как тренираш с хора, защото сега изкуствен интелект може по някакъв начин и с компютър да играеш и той да е няколко хода пред теб.
1: Да, в шаха реално компютър е много по-силен дори от най-силния шахматист в света.
2: Точно това пита как тренираш, на кое разчиташ, на живия контакт с опоненти или пък защо не и на компютърните противници?
1: И от двете по-малко. Опитвам се да взема най-доброто от двата свята. Понякога си тренирам, примерно, играя с приятели, с познати, после анализираме партиите. Понякога ги анализираме и с компютър. И двете реално са полезни.
2: Най-дългата партия колко време е продължила?
1: Най-дългата партия, за която се сещам, беше около, може би, 5 часа и половина. Беше на едно европейско за жени и всъщност аз накрая загубих. И беше много болезнено.
0: Да, след 5 часа, как се преодолява това след накрая, когато разбереш, че губиш?
1: Тогава в момента ми беше много трудно. Бях така много разочарована, но с времето осъзнах, че реално тази партия ми е била много добър урок.
0: От кого най-вече си се учила ти в шаха?
1: От треньора ми, от други силни шахматисти. Гледала съм партии от световни шампиони.
2: Гросмайстор ли е следващата голяма цел?
1: Още не съм решила, все още се радвам на този успех.
2: Но продължава се шаха, няма да спира. И се състезанията, нали така?
1: Да.
0: Кое е следващото? Какво предстои сега? Имаш ли време, в което да си починеш малко и след това да продължаваш с състезанията или подготовката, така или иначе си продължава?
1: Сега има малко време за почивка и след няколко седмици отиваме на Олимпиада в Узбекистан с българския национален отбор.
2: Значи, чакаме след няколко седмици с медалите и отличията от Олимпиадата. Много ти благодарим за този разговор.
0: Надя Тончева, нашата млада надежда в шахмата. Очакваме с медалите. Благодарим ти много за това гостуване. България сутрин продължава.
2: Останете с нас.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Минималните температури ще бъдат от 15 до 20 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са от 30 до 35 градуса в Сандански, в района на София 32-33 градуса, а по Черноморието дневните температури ще достигат до 29 градуса. По нашето крайбрежие ще има разкъсана облачност и ще е предимно слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 25 до 28-29 градуса. Температурата на морската вода ще е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 1,5-2 метра. Над планините ще има значителна облачност, но след обед ще е слънчево. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-25 градуса. Поглед и над Европа. Динамичното ветровито време с валежи над западните и северни територии от континента ще продължава, а над източна и южна Европа ще има много слънчеви часове и сравнително високи температури за сезона. Валежи се очакват в Германия и в страните около Северно море. И през следващите дни у нас до вторник ще бъде предимно слънчево с температури от 31 до 36 градуса и времени за облачавания над планините от Западна България. В сряда се очакват краткотрайни валежи с летен характер в западната половина от страната, а в четвъртък и в петък ще превалява по Черноморието. За любителите на космоса, почитателите могат да наблюдават поредното метеорно шоу през следващите дни до 5 септември. В нощното небе могат да се наблюдават падащи звезди до около 6 метеора на час. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с

0: вокална формация Liber Vox спечели първо място на международният форум Българско наследство.
1: Трудно ли се ръководи вокална група, трудно ли се дирижира и още за хоровото пеене? Ще говорим сега с диригента, композитор и музикален педагог Мартин Кръстев, който е при нас в студиото. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте.
2: Здравейте на вас и на вашите зрители и благодаря за възможността да гостувам в вашия прекрасен сутрешен блок.
1: Благодарим за оценката. Честита награда, но тя има още и още след нея. Завръщате се сега, идвате при нас с още награди.
2: Да, вчера участвахме в два фестивала в курортния комплекс Албена. Това е Национален форум Пендара и Национален фестивал с ритъма на морето, от което може да споделим с вас и с вашите зрители, че се връщаме с цели 6 отличия. 4 златни медала, един сребърен и един бронзов, което за нас е изключително чест.
0: Всички отличия сте грабнали, така както ви разбираме.
2: Може да се каже така. Децата наистина се справиха изключително концентрирано. Отзивите, които получихме от публиката, от изключително авторитетното жури, ще останат трайно в нашето съзнание. Например, в журито беше маестра Калинка Вълчева, която е така жива легенда на българското народно творчество. Тя специално дойде да ме поздрави лично, което за мен е изключително чест, разбира се, и за децата. Суперлативите за децата бяха наистина много, но те абсолютно заслужиха това, защото се справиха наистина блестящо. Дори и да не бяха взели наградите, аз пак съм много доволен и много горд с тях, защото всички художествени изисквания, които бяха поставени пред тях през активният репетиционен сезон през лятото, бяха изпълнени отлично.
1: Колко време работите с формацията?
2: С вокална формация Liber Vox работим от януари месец, т.е. изключително кратко време. Преди това имах така възможността да се докосна до традиционната културна система. Придобих ценен опит и видях, че системата започва да възприема младите таланти по-скоро като заплаха и стигнах до извода, че е време да създадем нещо ново, нещо различно. Наистина среда, в която децата ще творят свободно, ще се чувстват свободно, ще се изразяват свободно и няма да бъдем зависими от политическата конюнктура или от настроението на администрацията. И наистина в този състав всичко е изключително различно. Те са толкова темпераментни, толкова различни, всеки е изключително интересен като личност. Разбира се, не казвам, че е лесно. Много е трудно, но пък удовлетворението от общата дейност, от резултатите, от блясъка в очите им е несравнимо.
0: Колко са децата всъщност в формацията и на каква възраст са те?
2: Децата в концертния състав на вокална формация Liber Vox са на възраст от 8 до 14 години и са 13 на брой. Постепенно се увеличават. Имаме и доста нови запитвания, защото много активно концертираме през лятото, но се ориентирахме към това да създадем по-скоро камерен състав, в който ние унифицираме децата, за разлика от традиционното хорово изкуство. Вие знаете, че хоровото изкуство в България има изключително много традиции, а ние се опитваме да създадем, да представим един различен поглед. При нас децата, освен в общия ансамбъл, имат възможност да се изявяват в различни вокални формати, както беше в Албена. Те пяха в триа, в квинтети, в секстети и това изключително много ги надгражда. По-скоро искаме всяка една индивидуална личност да обединим в общото цяло и наистина се получава много красиво.
1: Колко трудно е хоровото пеене и сега като чуем хорово пеене, най-често си представяме български фолклор. Но вие малко излизате извън фолклора, нали така? И други песни представяте.
2: Точно така. Ние сме изключително пластични по отношение на жанровата специфика. Пеем, както споменахте вече, обработки на фолклорни песни, съвременна хорова музика, популярни поп-песни с инструментален съпровод, детски популярни песни. Но всъщност хоровото изкуство и това, което ние правим, е съвсем малка част от необятността на хоровото изкуство. А пък, наистина, както споменахте вие, българските фолклорни състави, те наистина са оставили траен, сериозен отпечатък в световната музикална история. Академичните ни хорове също и ние се опитваме така да създадем нова ниша, да обединим соловото пеене, което е много популярно сега по индивидуалните вокални уроци и ансамбловото пеене.
0: Как подбирате децата, които да станат част от формацията? Как разбирате, че едно дете има талант да бъде част от такава формация?
2: Достатъчно е да имат желание, ако те наистина са мотивирани да станат част от нас. Обикновено няма пречки. Разбира се, трябва да има някакъв минимум на музикален потенциал. Но са множество примерите, с които аз съм се сблъсквал, макар и само за една година стаж като диригент, в които децата коренно се променят. Разбира се, музикално много напредват, но имаме няколко случая, в които децата толкова много се разтварят, буквално разцъфват пред очите ми, което е всъщност за мен истинската сила на хоровото изкуство, защото Liber Vox, или преведено от латински свободен глас, не е с цел да бъде поредната вокална школа. Това е идея, в която искаме да развиваме децата както личностно, така и музикално, и затова работата ни е в два музикални, в два стълба. Един е музикалната подготовка на децата, а другия е личностното развитие, и децата имат всъщност от време на време среща с психолози. Например, голям приятел на състава доктор Весела Панчева, специално искам да поздравя от нашия ефир. Тя изключително много помага в тази насока и е много важно ние като общество да свършим тази работа, защото това, което вложим в децата, определя обществото, което ще имаме утре.
1: Да имат това личностно развитие, но знам, че вие имате и доста строги правила по време на репетициите. Телефони не са разрешени, така ли? Колко време е на репетиция, успявате децата да се откъснат от телефоните, докато пеят?
2: Точно така, телефоните не са разрешени. Тази моя философия така се оформи в последните месеци в връзка с наистина сериозния проблем, който подрастващото поколение има с дигиталната зависимост, и това, което правим, е една своеобразна дигитална детоксикация. Те оставят телефоните.
0: Също се опитва да направят и в училище, знаете, за идеите и за ограничаването на социалните мрежи, така че и вие сте в тази посока.
2: Абсолютно да, за съм, защото дори в почивките, които имаме между репетициите, аз предпочитам те да общуват. И наистина, когато общуват, е много по-весело, съвсем друга е атмосферата, защото тези екрани, те ни отдалечават от реалността, създават една фалшива илюзорна представа, докато истинското общуване, там е истината, и това наистина ще ги изгради като
0: съществено. Важно е да има дисциплина и правила. Абсолютно. Какво ви очаква сега на преден план? Какво предстои през следващите месеци за вас и вашата формация?
2: Очаква ни един творчески маратон. Вчера бяхме в Албена, утре пък имаме участие на изложението на земеделците. Поканени сме специално от община Добричка. Предстои ни участие в празника на село Пчеларово. Предстои ни участие в фестивала на Хвърчелата и един концерт от поредицата Гласове на добротата, която е наша авторска благотворителна инициатива, където правим концерти за хората от социални, образователни услуги. Първият концерт беше в Дома за стари хора. Следващия концерт предстои да бъде пак пред Организация за хора с увреждания в партньорство с Регионалния исторически музей на град Добрич, което за нас също е изключително вълнуващо, че успяваме да привлечем и съмишленици към нашите каузи.
1: Още много успехи ви пожелавам и ви очакваме тук с част от хора следващия път, за да може и да ни попеете на живо. Много ви благодарим за този разговор.
2: Аз благодаря за вниманието и желая успех на вас.
0: Така, уважаеми зрители, се разделяме, но само за днес.
1: Започва работната седмица. Цяла седмица ще бъдем заедно, знаете, точно в 9:30.
0: Не ни пропускайте. Хубав ден от целия екип. До утре.
1: До утре.

0: България On Air. Реклама.
1: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
3: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

Радио България он ер. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България онер.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Зимата може да ви изненада. Вашето BMW не. Подгответе го на време със специалното предложение на М-кар Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 BMW зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално BMW качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в М-кар Велико Търново, вашият BMW партньор.
2: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
3: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. Сгрижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
4: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
5: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти. България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Investor Media Pro представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.
6: Sweet.

0: последния ден на август. Вие гледате новините on Air в 13.30. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър ден! Ето и акцентите. Жестоко убийство в столичния квартал Бъкстон. Жертвата е млада жена, има и задържан. Протести в София и Скопие в подкрепа на българката Ива Михайлова, която няма разрешение да напусне Северна Македония, за да се лекува у нас. Продължава разчистването на щетите след водното бедствие в Струмяни. Военнослужащи и доброволци са на терен. Започваме с тежък инцидент. Задържаха чужденец за убийството на млада жена в апартамент в столичния квартал Бъкстон. От СДВР съобщиха за новините on Air, че мъжът е украински гражданин. Но какво още се знае до този момент? От мястото включваме Александра Иванова.
1: Здравейте! На място все още се провеждат процесуално-следствени действия. Сигналът е получен около 7 часа. От СДВР ни информираха, че е задържан украински гражданин за убийството на млада жена, която е открита в апартамента в кооперацията, която виждате зад мен. Показвам ви и разследващите, които все още са на терен. Както виждате, стъклото на входната врата на кооперацията е счупено. По наша информация го е счупил и мъжът, който е задържан за убийството. Успяхме да разговаряме с съседи на мъжът и на жената. Те твърдят, че са били двойка. Чуйте повече какво ни разказаха те.
2: Доколкото аз знам, са двойка и по принцип са много тихи. От доста време живеят тук. Не са буйни. Вчера въпросният мъж го видях, ходеше и говореше нещо, а по очевидни фактори не говореше с никой, нито по телефона, нито имаше слушалка. Говореше нещо посред бял ден и се прибра в блока.
3: Говорил се сам?
2: Да, говореше си сам. Мисля, че отново на руски език. Аз лично, като съм ги виждала, са били се с алкохол по квартала, седат долу на магазинчето и пият. Фактори навън, като ги види човек, може да каже, че са някакви. Като приличат на наркомани, да. Имат розови коси, целите са в татуси и по лицето. В смисъл, човек, като ги види на външен вид, ще каже, че има нещо.
3: Карали ли са се някога?
2: Не. Не, и много странно, защото аз живея тук и не са се чули никакви викове.
1: На улицата има два потрошени автомобила. По информация от съседи ги е счупил мъжът, който е задържан за убийството. Очаквайте повече информация в следващите емисии новини.
0: Александра Иванова, благодаря. Продължава борбата с огъня над Кирилова поляна край Рилския манастир, който възникна след мълния. По данни на пожарната служба, огъня няма опасност да навлезе в горския масив. При гасенето се използва дрон на бизнесмен-доброволец от Кюстендилско, който направи обливания с над 1 тон вода. Използването на летателна техника, хеликоптер, е невъзможно заради силно пресечения терен на местността. Бедственото положение в Струмяни ще бъде удължено. В селото има нужда от доброволци, защото количествата на трупа на тиня са огромни. Хората се надяват на максимално бързо почистване и дезинфекция, за да се запази чиста околната среда.
4: Бедстващите хора в Струмяни продължават да опитват да почистят домовете си.
5: Аз имам две деца. Значи едното ми дете е 4 годишно, утре ще тръгва на детска градина. Благодарна съм на госпожите също. Благодарна съм на семата на Микрево, че ни помагат много. Цял свят ни помага. Ако не бяха те, просто няма как ние да се оправим. Двама човека, стаи, да се изчистят, други работи. Просто това е непосилие.
4: Семейството на Димка и Йосиф се спасило благодарение на бърза реакция. Докато вълната заливала дома им, Йосиф се покачил върху съседната постройка и започнал да издърпва горе всички останали.
6: Отвътре?
5: Отвътре.
6: Качвам се на този прозорец, отварям го, оттам се качвам горе на плоча.
5: Той се качва на тази плоча, на тази плоча, на другото плоча.
6: Маленкото дете, после другото.
5: Тя е на 4 години.
6: И накрая и тя.
5: Аз даже не искам да се качвам. Той вика на мене качи.
6: Нямаше вече накъде. Просто
5: по-добре
6: време
5: вика да...
6: много зле.
5: да повлече водата, аз бях готова да излизам.
6: Дънерито
5: да
6: в къщата, слуша се едно бомба. Бум, бум. Нямаше как.
4: Към доброволците днес се присъединиха и служителите на общинската администрация в Струмяни.
5: Ими, как ни се струва, ситуацията се вижда каква е и трябва да се направи нещо. Затова организираме, кмета ни организира цялата администрация. Трябва да почистиме днеска. Това, което ще направим, ще се потрудиме, ще гледаме да помогнем на хората, които са в бедствие и така.
4: Водата в селото остава негодна за пиене. Предстоят още дни на дезинфекция.
0: Ново заседание по делото срещу българската гражданка Ива Михайлова, която вече близо година не може да напуска територията на Северна Македония и да се лекува в България. Ива пострада тежко при катастрофа на пътя за Щип в началото на октомври миналата година. Обвинена е обаче в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението, защото при инцидента почина човек. Документите на Ива са отнети след катастрофата и тя не получава разрешение да се лекува в България, където това е възможно заради специфичните и травми на гръбнака. Роднини и близки на момичето се събраха на протест в нейна подкрепа пред съда в Кочани. В съдебната зала са и български народни представители от различни партии. Фондация Македония също организира протест пред посолството на Северна Македония в София. Демонстрация с искане за справедлив процес срещу Ива Михайлова, организирана и в столицата пред посолството на Република Северна Македония. Пред новините ОНР говори бащата на момичето. От там включваме сега Станислава Гатева. Здравей, Стаси!
7: Историята я знае, но не се мажа историята на фобия.
8: Здравейте, протестът тук започна в 12 часа и продължава вече близо 2 часа. Исканията на всички присъстващи тук са както за справедлив процес, така и за правото Ива да получи лечение. Иначе новината от последните минути, която беше съобщена от организаторите тук, е, че в хода на делото в Кочани е бил изслушан и последният свидетел, полицай, който е бил в близост на катастрофата. Той обаче заявил, че не е станал свидетел на нея, тъй като в този момент е проверявал друго превозно средство. Иначе всички, които се събраха тук, заявиха категорично, че са тук, за да покажат, че 23-годишното момиче не е само и за да изявят подкрепата си към нея. Пред камерата ни застана и бащата на Ива Михайлова, който сподели, че през последната близо една година семейството преминава през най-тежкия период от живота си и също настоява за дъщеря му да получи справедлив процес и право да се лекува. Повече от неговите думи на присъстващите тук ви предлагам да чуем сега.
9: Последната близо една година, всеки Божи ден, сме с надеждата, че Ива Михайлова ще си прибере, за да не остане трайен инвалид, за винаги да може на време да спасиме нейното здраве. Готови сме с всички стъпки от самото начало на 26-та година. Само чекаме разрешение от прокуратурата в град Кочани.
10: Тя има нужда от спешно лечение. Вече до някаква степен инвалид и са необратими медицински нещата, тъй като тя не получи право на лечение вече 10 месеца. Основното искане е тя да получи право на лечение, съда да прекрати този съдебен фарс срещу нея, който продължава в момента, затова по това време са протеста. Второто ни искане и последно е българите в Северна Македония да получат права.
11: Тук сме за да подкрепим нашата сънародничка Ива Михайлова. Преди време, когато стана голям пожар в Кочани, Българската република веднага се притече на помощ. За жалост не виждаме никаква реципрочност от нашите северномакедонски съседи.
0: Делото срещу Никола Бургазлиев, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, при която загина 35-годишната Христина, продължава в Бургас. Защитата поиска отвод на съдебния състав с мотив, че съда е проявил предубеденост, след като не е допуснал разпит на няколко свидетели, посочени като преки очевидци на инцидента. Магистратите отхвърлиха искането, като с това няма да се допусне започването на процеса от начало. След решение той ще продължи с изслушване на вещи лица по химико-токсикологичен токсикологичната експертиза на кръвните проби на Бургазлиев. Полевия тест за наркотици, направен непосредствено след катастрофата, е бил отрицателен. При последващите лабораторни изследвания на две кръвни проби обаче е установено наличие на марихуана. Това доведе и до промяна на обвинението, като според прокуратурата деянието е извършено при евентуален умисъл. Делото продължава и утре.
12: Според нас има допуснати съществени нарушения при пробовземането и въобще начина, по който се е случило това вземане на проба. Като сега именно за това ще зададем въпроса, за да изясним дали са прави вещите лица или има някакви съмнения за обективността на експертизата. Ами, те са много въпроси. Те ще са свързани с пробите, с начина, по който са взети, с спазването на законовите изисквания.
9: Това е тяхна процесуална защита, но тя не може да бъде предполагаема. Тя трябва да почива на съответните доказателства. Такива липсват. Сами по себе си всички доказателства, събрани до този момент, са последователни, логични и само в една насок, а именно употребата на наркотични вещества.
13: Аз не вярвам да се приеме този отвод. Той е неоснователен. Никой нормален не би го приел.
0: 55 дни остават до изборите за нов държавен глава. Утре Андрей Гюров ще обяви дали ще се включи в президентската надпревара. Очаква се за вице-президент той да избере бившия главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепа за кандидатурите им вече заявиха от ПП и ДБ.
14: Ние през целия период, от както той стана служебен премиер до ден днешен, заявяваме силно позитивното си отношение към неговата работа, към неговия политически потенциал. Смятам, че това е шанс за европейските избиратели да намерят противотежест на властта, която в момента е на едно място.
0: Обедните новини на 31 август продължават. Ето какво остава да видите. Търси се черната кутия на ферибота, който потъна край Северен Кипър. 18 души все още са в неизвестност. Трети етап от националната колоездачна обиколка на България. Велопохода преминава днес от Сливен до Павел Баня. От света няма имена на български граждани в списъка с изчезналите в Непал. Това съобщиха в позиция до новините ОНЕР от външното ни министерство. Иначе над 900 са жертвите на бедствието, повече от 4200 души са в неизвестност. Властите отбелязват рязко увеличение на броя на изчезналите в сравнение с неделя. Сред издирваните близо 600 са чужденци. Има и служители на водно-електрически централи, военнослужащи, полицаи и митничари. Смята се, че част от работниците са били в тунели по време на бедствието, а българското Министерство на външните работи уведоми, че в граничния район между Тибет и Непал са възможни вторични наводнения през следващите дни. Има риск от пробив на изкуственото езеро, което се образувало след свлачището в планинския район на границата и повторно изливане на големи водни обеми.
15: Съгласно международно приетите протоколи за действия при управление на бедствени ситуации, се наложи на някои места част от загиналите хора да бъдат поставени във временни гробове, преди да бъдат идентифицирани окончателно. На по-късен етап близките ще могат след ексхумация да проведат ритуалите, които се полагат според техните традиции. Мога да уверя, че Непал прави възможното за продължаване на издирвателните и спасителни операции. Мобилизирани са 19 000 служители по сигурността с 16 хеликоптера.
0: Най-малко 8 души са загинали, 18 все още са в неизвестност след потъването на ферибот край бреговете на северната част на остров Кипър. Спасени са 259 пасажери. Капитанът и 7 членове на екипажа са арестувани. Поради необходимост от повече информация се издирва и черната кутия на кораба тип катамаран. Той е започнал да се пълни с вода малко след като отпътувал от пристанището Кирения. В операцията по издирване са били включени дронове, самолети, хеликоптери, уреди за нощно наблюдение. Акцията продължава и днес. Съединените щати атакуваха Иран за първи път от повече от месец. Поразени са две пускови установки на остров Ларак. Според Централното военно командване, ударите са били целенасочени и прецизни и са били в отговор на пряка заплаха за Ормузкия проток. Иран отвърна с нападения срещу американски бази в Йордания и Обединените арабски емирства. Ракетите и дроновете, изстреляни от Техеран, са били прехванати. Преговорите между двете страни за сключване на мирна сделка продължават да са в патова ситуация. А на фона на подновеното напрежение, котировките на петрола поскъпнаха рязко в азиатската търговия. Сорта Брент надхвърли $90 за барел. А у нас днес и утре се провеждат финалните етапи от колоездачната обиколка на България. Третия етап започва в 14 часа и 30 минути и е по трасето от Сливен до Павел Баня. Маршрута ще премине по Подбалканския път през разклоните за Гурково, Мъглиш, околовръстния път на Казанлък, както и през разклоните на селата Дунавци, Долно Съхране и Павел Баня. Очаква се финала да бъде след 17 часа в Павел Баня. Предвиждат се и ограничения в движението по пътя на обиколката. Това беше по-важното до този час. Хубав следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air. С мен Йоана Микаела Димитрова. През деня ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са от 30 до 35 градуса в Сандански, в района на София 32-33 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 29 градуса. По нашето крайбрежие ще има разкъсана облачност и ще е предимно слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 25 до 28-29 градуса. Температурата на морската вода ще е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 1,5-2 метра. Над планините ще има значителна облачност, но след обед ще е слънчево. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-25 градуса. Погледи над Европа. Динамичното ветровито време с валежи над западните и северни територии от континента ще продължава, а над източна и южна Европа ще има много слънчеви часове и сравнително високи температури за сезона. Валежи се очакват в Германия и в страните около Северно море. И през следващите дни у нас до вторник ще бъде предимно слънчево с температури от 31 до 36 градуса и времени за облачавания над планините от Западна България. В сряда се очакват краткотрайни валежи с летен характер в западната половина от страната, а в четвъртък и в петък ще превалява по Черноморието. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: Дейв!
1: България On Air. Реклама. Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
1: България On Air.

0: последния ден на август. Вие гледате новините On Air в 15.30. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър ден! Започваме с тежък инцидент. Задържаха чужденец за убийството на млада жена в апартамент в столичния квартал Бъкстон. От СДВР съобщиха за новините On Air, че мъжът е украински гражданин.
1: Доколкото аз знам, са двойка и по принцип са много тихи. От доста време живея тук. Не са буйни. Вчера въпросният мъж го видях. Ходеше и говореше нещо, а по очевидни фактори не говореше с никой, нито по телефона, нито имаше слушалка. Говореше нещо посред бял ден и се прибра в блока.
2: Говорил се сам?
1: Да, говореше си сам. Мисля, че отново на руски език. Аз лично, като съм ги виждала, са били се с алкохол по квартала, седат долу на магазинчето и пият. Фактори навън, като ги види човек, може да каже, че са някакви. Като приличат на наркомани, да. Имат розови коси, целите са в татуси, по лицето. В смисъл, човек, като ги види на външен вид, ще каже, че има нещо.
2: Карали ли са се някога?
1: Не. Не е много странно, защото аз живея тук и не са се чули никакви викове.
0: Продължава борбата с огъня над Кирилова поляна край Рилския манастир, който възникна след мълния. По данни на пожарната служба, огънят няма опасност да навлезе в горския масив. При гасенето се използва дрон на бизнесмен-доброволец от Кюстендилско, който направи обливания с над 1 тон вода. Използването на летателна техника, хеликоптер, е невъзможно заради силно пресечения терен на местността. Бедственото положение в Струмяни ще бъде удължено. В селото има нужда от доброволци, защото количествата на трупа на тиня са огромни. Хората се надяват на максимално бързо почистване и дезинфекция, за да се запази чиста околната среда.
3: Бедстващите хора в Струмяни продължават да опитват да почистят домовете си.
4: Аз имам две деца. Значи едното ми дете е 4 годишно, утре ще тръгва на детска градина. Благодарна съм на госпожите също. Благодарна съм на семата на Микрево, че ни помагат много. Цял свят ни помага. Ако ни бяха те, просто няма как ние да се оправим. Двама човека, стаи, да се изчистят, други работи. Просто това е непосилие.
3: Семейството на Димка и Йосиф се спасило благодарение на бърза реакция. Докато вълната заливала дома им, Йосиф се покачил върху съседната постройка и започнал да издърпва горе всички останали.
5: Отвътре?
4: Отвътре.
5: Качвам се на този прозорец, отварям го, оттам се качвам горе на
4: почва. Той се качва на тази почва, на тази почва, на другата почва.
5: Маленкото дете, после другото.
4: Тя е на 4 години.
5: И накрая и тя.
4: Аз даже не искам да се качвам. Той вика на мене качи.
5: Нямаше вече накъде. Нямаше накъде. Просто
4: по-добре вика да.
5: Много зле.
4: Да те повлече водата ли? Аз бях готова да излизам.
5: Да ми удари в къщата, слуша се едно бомба. Бум, бум. Нямаше как.
3: Към доброволците днес се присъединиха и служителите на общинската администрация в Струмяни.
6: Ими, как ни се струва, ситуацията се вижда каква е. И трябва да се направи нещо, затова организираме, кмета ни организира цялата администрация, трябва да почистиме днеска. Това, което ще направим, ще се потрудиме, ще гледаме да помогнем на хората, които са в бедствие и така.
3: Водата в селото остава негодна за пиене. Предстоят още дни на дезинфекция.
0: Ново заседание по делото срещу българската гражданка Ива Михайлова, която вече близо година не може да напуска територията на Северна Македония и да се лекува в България. Ива пострада тежко при катастрофа на пътя за Щип в началото на октомври миналата година. Обвинена обаче в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението, защото при инцидента почина човек. Документите на Ива са отнети след катастрофата и тя не получава разрешение да се лекува в България, където това е възможно заради специфичната и травма на гръбнака. Роднини и близки на момичето се събраха на протест в нейна подкрепа пред съда в Кочани. В съдебната зала са и български народни представители и от различни партии. Демонстрация с искане за справедлив процес срещу Ива Михайлова беше организирана и в София пред посолството на Република Северна Македония. Пред новините On Air говори бащата на момичето.
7: Да,
0: Няма имена на български граждани в списъка с изчезналите в Непал. Това съобщиха в позиция до новините ОНЕР от външното ни министерство. Жената, която беше в неизвестност, е в добро състояние. Иначе над 900 вече са жертвите на бедствието. Повече от 4200 души са в неизвестност. Властите отбелязват за рязко увеличение на броя на изчезналите в сравнение с неделя. Сред издирваните близо 600 са чужденци. Има и служители на водно-електрически централи, военнослужещи, полицаи и митничари. Смята се, че част от работниците са били в тунели по време на бедствието, а Българското министерство на външните работи уведоми, че в граничния район между Тибет и Непал са възможни вторични наводнения през следващите дни. Има риск от пробив на изкуственото езеро, което се образувало след свлачището в планинския район на границата и повторно изливане на големи водни обеми.
7: Съгласно международно приетите протоколи за действия при управление на бедствени ситуации, се наложи на някои места част от загиналите хора да бъдат поставени във временни гробове, преди да бъдат идентифицирани окончателно. На по-късен етап близките ще могат след ексхумация да проведат ритуалите, които се полагат според техните традиции. Мога да уверя, че Непал прави възможното за продължаване на издирвателните и спасителни операции. Мобилизирани са 19 000 служители по сигурността с 16 хеликоптера.
0: Днес и утре у нас се провеждат финалните етапи от колоездачната обиколка на България. Третият етап започна преди около час и е по трасето от Сливен до Павел Баня. Маршрутът ще премине по Подбалканския път през разклоните за Гурково, Мъглиш, околовръстния път на Казанлък, както и през разклоните на селата Дунавци, Долно Съхране и Павел Баня. Очаква се финала да бъде след 17 часа в Павел Баня. Предвиждат се и ограничения в движението по пътя на обиколката. Това беше по-важното до този час. Хубав следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са от 30 до 35 градуса в Сандански, в района на София 32-33 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 29 градуса. По нашето крайбрежие ще има разкъсана облачност и ще е предимно слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 25 до 28-29 градуса. Температурата на морската вода ще е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1,5-2 метра. Над планините ще има значителна облачност, но след обед ще е слънчево. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-25 градуса. Погледи над Европа. Динамичното ветровито време с валежи над западните и северни територии от континента ще продължава, а над източна и южна Европа ще има много слънчеви часове и сравнително високи температури за сезона. Валежи се очакват в Германия и в страните около Северно море. И през следващите дни у нас до вторник ще бъде предимно слънчево с температури от 31 до 36 градуса и времени за облачавания над планините от Западна България. В сряда се очакват краткотрайни валежи с летен характер в западната половина от страната, а в четвъртък и в петък ще превалява по Черноморието. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: Дарио Нер. Реклама. Зимата може да ви изненада. Вашето BMW не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 BMW зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално BMW качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият BMW партньор.
1: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Лайф он Бродуей, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
2: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.
1: Всяко лято до сега е увяхвало в есен. Всеки път, когато пея, стигам до последна песен.

0: явно и ние. Обичам те сърдечно, но нищо не е вечно.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Реклама.
1: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Full Contact ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
4: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България On Air в цялата страна. Образованието у нас е на прага на промяна, но големият въпрос не е дали парите трябва да спрат да следват ученика. Големият въпрос е дали най-после ще започнат да следват и това, което се случва с него. Твърди се, че системата е стигнала до парадокс. Държавата плаща все повече за образование, но резултатите на българските деца остават тревожно ниски. Учениците намаляват, училищната мрежа не се свива със същата скорост, а стимулът да има повече деца в училището често се оказва по-силен от стимула тези деца да получат по-добро образование. Парите следват ученика се оказа удобна формула, но днес държавата започва да признава, че тя може да е част от проблема, а не решението. Защото когато финансираш основно броя на децата, неизбежно създаваш стимул да имаш повече ученици. Не непременно да ги образоваш по-добре. Затова днес спорът не е дали просто ще отменим правилото парите следват ученика. И дори не е вярно, че това е единствената логика в сегашната система. Тя отдавна е допълнена с пари за паралелки, учители, специфични училища и различни потребности. Истинският въпрос е какво надграждаме. Ако надграждаме броя, получаваме битка за брой. Ако започнем да награждаваме само резултата, тогава рискуваме да получим битка за удобни ученици. Защото най-лесно се постигат високи резултати, там където децата на входа още са подготвени. Всъщност, темата подхвана образователния министър преди дни. Разви и премиерът, когато предлагам да си припомним какво каза.
1: Можем ли да заменим изчерпаният вече модел парите следват ученика с друг модел, в чийто център да бъдат не количеството ученици, не тяхното избутване някакси до 12-ти клас, а в чийто център да бъде качеството и изграждането на личности. Труден въпрос, който виси от години и никой досега не смее да направи нещо съществено по него. Но министърът на образованието и науката отговори уверено, че можем да го направим. Така че Министерството на образованието и науката, след Министерски съвет, вече работи усилено и това е една от най-важните цели на нашето управление. Да гарантираме достойното място на България в Европейския съюз с качествено образование. С премахване на компромисите в обучението, с гарантирането на увереност на учителите в техният статут.
0: Темата коментираме в студиото тази вечер с събеседниците. Тук е директор на 119-то училище Диан Стаматов. При нас е в студиото и изпълнителният директор на фондация Заедно в час Траян Траянов. Напомням ви, че вашите коментари очакваме на Facebook страницата ни и на електронната ни поща, а разговор започваме наистина с това, което каза премиера и съпоставката дали в момента училището избутва учениците до 12-ти клас или всъщност вече трябва да залагаме все повече на качество и изграждане на личности. Здравейте, добре дошли на двамата.
2: Здравейте.
0: Така ли изглежда наистина според вас, господин Стаматов, ситуацията в момента и съгласен ли сте с казаното от премиера Румен Радев, че акцента вече не трябва да пада върху избутването до 12-ти клас, а върху изграждането на личности.
2: Трудно се коментира български премиер. Никога досега в своята дейност не сме избутвали ученици. По-скоро сме подпомагали тяхното добро подготвяне и завършването им по възможно най-добър начин. Разбира се, образователната система в България е много разнопосочна и много разнолика. В нея има училища, които са с много добре мотивирани ученици, може би едно от тях, което ръководя аз, и няма тази зависимост, за която спомена премиера. Но има и такива, в които учениците не са никак мотивирани и там затруднението е именно в статута на учителя. Статута на учителя в момента не е онова, което беше преди 20 години. Учителя е в силната притиснатост да си свърши работата под въздействие било то на родители, било то на местната общност. Тъкмо тук ролята на Министерството е много значима, за да се възстанови ролята на българският учител не само по отношение на заплатата, но и по отношение на това да може да наложи санкция, да не може да накара родителя да дойде и да изслуша с внимание това, което се каже, а не да има притеснението, че ще бъде поредният случай на криминална близост.
0: Но и господин Стаматов, учителят да е онзи, който намира все по-добър начин да комуникира на език, през който ученика да го разбира.
2: Това, разбира се, е така. Да се говори на нормален език е много важно, на близък език е много важно, за което са необходими промени в учебните планове и програми.
0: Ами добре, да видим всъщност дали с тази реформа ще се случи това или тя ще остане само в фазата на намерението. За вас, господин Траянов, как изглеждат нещата и съгласен ли сте, че сегашната система на образование по-скоро създава някакви стимули на училищата да преследват брой ученици, вместо да се стремят повече към качество?
3: Тук има два аспекта. Единият аспект е какъв е резултата от образователния процес. Ние виждаме и дори по критериите собствените на системата на Министерството на образованието, че за съжаление средните резултати на национални и външни оценявания на матури остават ниски. И ако гледаме как България се представя в международни изследвания, като изследването PISA, например, виждаме, че много голям дял от учениците в края на общообразователния етап на 15 години са функционално неграмотни. На последното изследване 2022 година 54% функционално неграмотни по математика. Се очаква сега с новите резултати, които ще излязат другата седмица от PISA 2025, да видим допълнително влошаване от вече така доста, бих казал, близо до катастрофална ситуация. Така че да, проблем с качеството има. Сега, дали това е функция на финансирането? Аз не смятам, че е функция на финансирането.
0: А на какво?
3: Системата на делегираните бюджети изпълнява друга роля. Тя гони целите да има равнопоставеност и справедливост в използването на обществения ресурс, така че парите да се разпределят по формула, а не по субективни критерии. Не е вярно, че парите, българската система основно почива на модел парите следват ученика, защото парите са функция, парите, които достигат до училището, са функция не само на броя ученици, но са функция на броя паралелки, функция са на демографските характеристики на общината, функция са на дела деца от уязвими групи в училището. Така че този модел на финансиране създава една предвидимост, създава предпоставки да повишим обхвата, което въобще не е тривиално. В България има добър коефициент на записване на учениците, т.е. учениците, които трябва да са в училище, са в училище, но има въпроси какво се случва, когато са в училище.
0: Точно това е въпроса. И ако утре променим господин Стаматов начина, по който се финансира системата, и тя вече не ползва този основен критерий според броя ученици, какво ще се промени в едно училище?
2: Би било една голяма грешка. Системата, която в момента е делегирани бюджети, беше пробирана от 1998 до 2004 година в известна част от България. Кърджали, Благоевград бяха най-големите области, в които имаше такава пробация. Видя се позитива и негатива. Бяха надградени с няколко допълнителни компонента, които достигнаха в момента цифрата около 15 допълнителни компонента. Единственият компонент, който в момента все още не е добре разработен и затова не е приложен, е именно качеството.
0: И той е доста важен.
2: Той е много важен, но не е толкова лесно да бъде облечен качеството с количествено измерение, за да могат парите да следват и след качеството. И тъкмо тук е важната апробация да бъде направена, когато се стигне до влагането на качеството като компонент, за да не се получи по-голям проблем за тъкмо тези училища, в които има в момента проблем с финансирането им, т.е. по-малък брой ученици, където са. Естествено е, че там средствата са малко по-недостатъчни. И там най-вероятно и качеството няма да бъде на необходимата висота по много причини. Един учител преподава по няколко предмета и без съмнение това намира своето отражение върху нивото на преподаване и на качеството.
0: Има ли риск обаче в разговора за спора по отношение на формулата, господин Траянов, да оставим на заден план този истински проблем с качеството на преподаването, като се съсредоточим основно върху парите и си задаваме въпроса какво всъщност финансираме?
3: Вижте, в образованието качеството няма как да се повиши просто с повече пари. Като цяла България през последните години е увеличила дела на държавния бюджет за образование. Възнаграждението на учителите са на едно по-прилично ниво. Има накъде още да догонваме това, което е стандартно за Европа, но все пак са на по-прилично ниво. Това не е довело до подобряване на резултатите. Резултатите са функция на други неща. Например, в закона за предучилищното и училищното образование от 2016 година ясно е посочено, че Министерството трябва да приеме наредба за тестиране на качеството в образователните институции, която наредба следва да изясни въпроси как всъщност удостоверяваме, че има качество, какви критерии ползваме, обективни, така че да пак да не е въпрос на нечия субективна преценка, именно, да не е с гласуване във Фейсбук. И съответно на базата на това нещо, оттам нататък да се мисли какви стимули могат да се ползват или какви последствия би имало, когато е констатирано, че качеството не е на необходимото ниво по обективни критерии.
0: Всъщност, като говорите за качество обаче и за измерването му, кое е правилното, господин Стаматов? Да проверяваме по смислени критерии какво знаят учениците, и това не знам дали са контролни класни устни изпитвания и домашни, или щом преподавателя е преценил да му пише 6, значи той знае за 6. Пък дали знае за 6 е тема на друг разговор.
2: В нашата страна се наложи практиката на финала националните външни оценявания да бъдат измерител за различни неща.
0: Така де.
2: Вход в друга организация, вход в висше учебно заведение. Mm-hmm. Тоест на изхода това е един от критериите, но той не е достатъчен. Защото напълно е възможно на някои места на изхода резултатът да бъде по-нисък, отколкото на входа. И това касае една голяма част от българските добри училища. Това не означава, че качеството им е спаднало, а означава, че понякога летвата е дигната доста високо и тя не може да бъде еднакво достигната от всички ученици по начина, по който ни се иска. Тук най-трудният казус е свързан с измерването на индивидуалния напредък. Когато един ученик е влязъл с един резултат и неговият резултат се е подобрил на база на неговото ниво, а не на база на общото ниво, тъкмо това трябва да се измерва. И това наистина е един много чувствителен, много труден компонент, за да влезе в общата формула за измерване на количествени показатели.
0: Обаче, ако говорим все пак за пари, ученик в голямо столично училище и ученик в малко училище в някое село, еднаква финансова единица ли са?
3: Не, не са. Ученик в малко населено място, в малко село, съответно, поради разликите в единия разпен стандарт, съответно училището ще получи повече средства за това нещо. Съответно, ако ученика има специални образователни потребности...
0: Не говорим за деца с...
3: Също. Но да, да.
0: Специални потребности.
3: Всъщност, единия разходен стандарт диференцира общината на базата на гъстотата на населението и географската отдалеченост, така че периферно училище съответно би получил повече средства за един ученик, отколкото училище в София. И всъщност, дали разликата е достатъчно голяма, ето това е нещо, което може да се изследва. Аз не съм видял такъв анализ, но не чух и министъра да се позовава на някакъв анализ, той се позовава на някакви анекдоти, които според мен съвсем не са показателни за това, което се случва в системата.
0: То хубаво обаче, като говорим за различни показатели и насочване на ресурса и търсене на нов метод на финансиране, отричане на досегашни модели, трябва ли да бъдат наказвани в момента по някакъв начин онези училища, които качествено не успяват да се справят по някакъв начин поради различни причини? От гледна точка на финанси да бъдат наказвани, или трябва да има равен старт за всички, пък на края на годината, като видим резултатите, някои да бъдат поощравани за сметка на други?
2: По-скоро позитивен в настоящия момент е вторият вариант, в който трябва да има поощряване. Защото образователната система в България и без друго има различни натиски по отношение на миграция, вътрешна, външна, немалко деца в различни населени места през септември и през юни са на работа. Всичко това се отразява върху тяхното качество и по-скоро трябва да бъде насочено към повече условно казано, финансови бонуси, отколкото санкциониране на самата работеща система.
0: И как търсим тогава баланса, ако в едно училище има много ученици, обаче резултатите са ниски, и как балансираме между това колко пари да дадем на това учебно заведение? Много ученици срещу ниски резултати и обратното, малко ученици, ма пък с високи резултати.
3: Аз бих насочил въобще мисленето в друга посока. Пак финансите не са ключовия проблем. Това е изследвано. 2021 имаше обстойно изследване на модел на финансиране в България. От Световната банка с участието на български икономист Асенка Христова, Института за изследване на образованието. Там много ясно достигнаха до извода, че България всъщност има доста така адекватен модел на финансиране, но това, което няма, е модел за стимулиране на качеството. Сметната палата направи много детайлен одитен доклад 2024 година и това и беше основната критика. Има нужда да се въведе механизъм за измерване, удостоверяване на качеството. Какво означава това? Ние виждаме училища, които са, да кажем, училища в малки населени места, които работят с много деца от уязвими групи. Има такива училища, които постигат високи резултати. Точно това, което описа господин Стаматов, това са училища, които приемат деца, които растат в бедност, които може би не са много мотивирани, когато влязат в училище, но техните резултати значително се подобрят. Има и такива училища, които не се справят. Каква е основната разлика при условие, че модела на финансиране е един и същ? Основната разлика е управлението на училището. Опират нещата до
0: и
3: директора.
0: На учители.
3: И сега тук идва въпроса, как всъщност да подобрим управлението на училищата там, където е необходимо. Съгласен съм, че някакъв вид поощрение за правилните неща е важно. Ние слушаме само за училищата, които са, да кажем, топ 10 националните външни оценявания. Да, но там те са топ 10, защото децата се спукват от частни уроци, които ги плащат родителите, не задължително, защото нещо много магическо се е случило в училището. Трябва да поощряваме и да отчитаме заслугите на директори, които работят с деца, които идват от необразовани семейства, и децата постигат относително високи резултати. Но трябва да има и елемент на така санкция, когато има недобро представяне.
0: Ето това е
3: в България има училища.
0: Института
3: за пазарна икономика беше направил анализ. Има над 100 училища, които 3 години подред техните зрелостници имат пълна двойка на матурите. Аз не съм чул за директор, който е бил санкциониран. Но от кой зависи това? От Министерството на образованието.
0: Е, разбира се. Обаче, можем ли да се доверим, господин Стаматов, че резултатът от националните външни оценявания и матурите е напълно достатъчен, за да определим кое училище е добро и кое не?
2: Не. Това е елитарният подход на оценка, в който се взимат под внимание само единствено националните външни оценявания или държавните зрелостни изпити. В момента в системата на образованието се правят няколко комплексни оценки. Едното се нарича инспектиране, а другото се нарича атестиране. Тези два взаимно свързани процеса обхващат в себе си цялата работеща структура в образованието. Те допълнително е редно да бъдат компонент от самият механизъм за качеството. Без съмнение, понякога и ролята на обществеността по отношение на как изглежда самото училище в общността, как то променя светогледа на населеното място, би могло да намери своето отражение, но съвсем с малки параметри, за да не се окаже така, че самата общност избира кой да работи и да ръководи съответното училище. Много са факторите.
0: Да, ако казваме, че едно, че не е честно, и от друга страна сметката може би ще излезе крива, сравнявайки училище в София с училище в малко населено място и използваме една и съща скала. Ако казваме от друга страна, че парите започнат да следват резултата, постигнат от учениците, а не бройката им, няма ли тогава училищата да започнат да следват погрешен модел, който да е насочен към удобни ученици, които да дават винаги добър резултат на края и, разбира се, по този начин това да води до повече пари. Как балансираме парите спрямо качеството?
3: Много трудно парите ще следят резултата пак, защото ако ти си училище, да кажем, в малко населено място, в периферен квартал, работиш с деца, които растат в бедност, които имат нужда от допълнителна подкрепа и не постигаш добър резултат, ние няма как да те санкционираме и да ти вземем парите по някакъв начин или да не ти дадем средствата необходими, за да адресираш проблемите и дефицитите, които са се натрупали. Тук трябва да се търсят други механизми. Най-вероятно тези училища трябва да минат под някакъв режим на опека, най-вероятно трябва да има някаква санкция за ръководството, но също така трябва да се окаже и адекватна методическа подкрепа, защото не е достатъчно просто да кажеш подобри си резултата, очаквам по-добри резултати. Училището се управлява по определен начин, преподавало се по определен начин, хората не се събуждат да почнат изведнъж да работят по нов начин. Някой трябва да ги подкрепи, да им помогне как да го направят. Тук трябва наставничество адекватно и за тази цел пак топката е в Министерството, защото регионалните управления по образование принципно имат тази подкрепяща функция. Те би трябвало да развиват капацитета от една страна, да тестират представянето на училищните екипи, от друга страна да оказват необходимата подкрепа там, където е нужно.
0: Да, обаче това да не става за сметка на други показатели. Продължаваме разговора веднага след рекламите. Когато ще говорим и за това, разширявайки разговора за оценяването, за качеството и за парите, какво постигаме, ако окрупняваме училища, закриваме по-малки и разширяваме други. Дали този модел пък ще свърши работа? Коментираме след минути, сега реклама. България на радио.

0: продължаваме разговора в студиото на Директно, породен от коментари миналата седмица за това, че държавата има намерение да промени модела на финансиране в средното образование и вече разграничавайки се от правилото парите следват ученика. Всъщност правило, за което в голяма част от работещите в системата казват, че всъщност много отдавна вече не функционира по начина, по който работеше в началото. Разговора тази вечер водим с директора на 119-то училище в София Диан Стаматов и с изпълнителния директор на фундация Заедно в час Траян Траянов. Стигнахме до детайла, който всъщност понякога малко обягва, но за учениците в малките населени места, за които често се говори дали е по-ефективно училищата да бъдат закривани, децата да пътуват или все пак дали има смисъл да държим училище с 30, 40 или 50 деца отворено на всяка цена, ако в него няма нито достатъчно учители, нито достатъчно качествена учебна база. Коментирахме и по време на рекламите, че тенденцията с защитените училища ясно показва една права, която говори за конкретни процеси, свързани с демографските тенденции у нас. Ако обаче отново отворим този разговор, трябва ли да бъдат окрупнявани училища, дали има смисъл държавата да плаща за училища, в които учат малко деца, училища, в които материалната база е сравнително стара, увехтява, а и качеството не е особено добро. Струва ли си да причиняваме това на децата да пътуват дълго време с, както и вие сам казахте, господин Стаматов, изключително стари автобуси, без това отново да ни гарантира, че ще постигнем резултат, който искаме?
1: Вижте, има изследване пак емпирично, което е правено, какъв е ефект от затварянето на училища в периода 2007-2008, когато се прави голямото окрупняване. Това, което се знае от тогава, че това има негативен ефект върху обхвата, т.е. отпадат деца наистина. В крайна сметка се вижда, че всъщност по-малките училища, които работят за деца от уязвими групи, постигат по-високи резултати от големите училища, които работят за деца от уязвими групи. Тоест има логика в един по-малък екип, където има така лично отношение към учениците, да виждаме по-добри резултати. Само че това е изследване от преди 15-16 години. Министерството има данните в момента да направи такъв анализ и да представи и да каже всъщност кои училища всъщност имат добавена стойност в момента, да изследва какво ги отличава всъщност, кои са характеристиките. Заедно в час опитахме да направим такъв анализ, гледахме кои са точно тези училища, които са от група 5 по уязвимост, т.е. там има най-голям дял ученици, чието родители нямат завършено дори основно образование, които постигат резултати над средното спрямо групата. И се виждат някои характеристики, но това трябва да се изследва системно и да кажем. Факт е също така, че има начини да се постигне някакъв вид консолидация, без да се затварят малки училища. Например, някои малки училища могат да станат филиал на по-голямо училище и да няма две администрации.
0: Да, идеята тук не е ли, ако говорим за този процес, да направим, как да кажа, баланса, дали социалната цена не е много по-висока, която ще платим, ако закрием едно такова училище?
2: Моето мнение от доста години е, че не трябва да се мисли винаги да не бъде закрито едно училище. Колкото и скъпо да струва, колкото и малък брой ученици под 100 да има, то трябва да бъде направено всичко възможно, за да се запази. В България имаме и друг голям проблем. Гиганти училища с по 1600-2200 ученици, които са търсени. В същото време там качеството на индивидуалната подкрепа не може да бъде толкова добра, защото няма как да познаеш 2200 ученици или 1600. Но пък в София, Пловдив, Бургас, Варна трябва, за да се строят училища, доста средства. И именно поради това се получава едно голямо разнообразие в страната, където има отдалечени от центъра малки училища, които трябва да направят всичко възможно общината да не бъдат закрити, защото за бъдели закрито училището, населеното място престава да съществува и няма сила, която да върне хората отново обратно.
0: Има ли обаче риск при търсенето на нови критерии, при тотална смяна на модела на финансиране, да залитнем в другата крайност? Прекомерно много параметри, които в един момент могат да станат неизпълними.
1: Ние в момента по отношение на качеството не използваме никакви параметри, така че съвсем не сме в риск да прекалиме с броя критерии. Аз не мисля и не очаквам, ако трябва да направя прогноза, че ще има някаква радикална промяна в модела на финансиране, просто защото пак да кажа, сегашният модел осигурява справедливо изразходване на ресурса, взема предвид демографски, социално-икономически особености и създава предвидимост.

0: известността, какво има предвид министъра на образованието. Т.е. за да се развържи тази загадка е необходим добър диалог. Диалог сред хората, които знаят какво биха могли да предложат от своят опит, без да бъдат контрапункт на каквато и да е добра форма за развитие напред. Аз самия не съм убеден, че това, което мисля аз в момента, това е идеята на министъра на образованието. Само той може да бъде като лидер, човек, който визионерства напред образователната система, да каже какво очаква в перспектива. Разбира се, ако попита, много хора биха могли да му предложат различни варианти.
1: Добре, но ако трябва да разсъждаваме по темата право на образование или поддържане на неефективна образователна мрежа, как намираме баланса между едното и другото, така че да не заоставаме в едната или другата крайност?
2: В момента аз не съм видял данни, които показват, че ние имаме неефективна образователна...
1: Оценките?
2: Те са функция на преподаването и на управлението в училище, пак...
1: И накрая на финала образованието е...
2: Няма доказателство, че по-големите, пак не сме видяли такива данни, че по-големите училища защото се справят по-добре. Господин Стаматов каза това. Даже напротив, може би някои големи, твърде крупни училища трябва да се разбият на по-малки. Има логика. Същевременно, вероятно, има някаква финансова неефективност.
1: И това ще повиши оценките, смятате, или резултатите от PISA?
2: Това е, може би, необходимо, но недостатъчно условие като цяло.
1: Добре, предстои да видим какво ще анонсира държавата като идеи за промяна в системата на финансирането на образованието и по-скоро оставаме с очакването да видим подобна реформа до какви качествени промени би довела. Благодаря ви за участието, така завършва предаването днес. Пожелавам ви спокойна вечер. Сега вижте прогнозата за времето и централните новини по България.

0: България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Лайф он Бродуей, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Три града. Безброй причини. Лети с България Air до Брюксел, Цюрих и Франкфурт. С включен ръчен багаж и безплатен кетеринг на борда. Бизнес среща във Франкфурт, уикенд в Брюксел или разходка край езерото в Цюрих. Каквато и да е твоята причина, България Air те отвежда до там. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг, бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг избира.
4: Търсиш дом? Имоти.net. Продаваш? Имоти.net. Наемаш? Имоти.net. Инвестираш? Имоти.net. Доверието има име. Имоти.net. Порталът за недвижими имоти.
5: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф,

котвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България онер.

0: България On Air. Това са новините на България On Air.
1: Отново тир премина през мантинелата на магистрала Тракия. Започват централните новини с мен Антония Яворова. Добър вечер. Ето и акцентите в последния ден от август. Ново заседание по делото срещу Ива Михайлова в Кочани.
2: Подкрепа за Ива!
1: Протести у нас и в Република Северна Македония в подкрепа на българката, която не може да напусне страната, за да се лекува у нас. След бедствието в Непал вече няма българи в неизвестност. Украинец е задържан за убийството на млада жена в столичния квартал Бъкстон. Според съседи, те са двойка и не са имали конфликти.
3: Аз лично, като съм ги виждала, са били се с алкохол по квартала, седат долу на магазинчето и пият.
1: Продължава разчистването на щетите след наводнението в Струмяни. Военнослужащи и доброволци са на терен. Напрежението между София и Скопие расте заради случая с Ива Михайлова. В Кочани съдът заседава отново на фона на протест в подкрепа на Михайлова и в присъствието на български политици. Граждани и у нас защитиха младата жена. Станислава Гатева обобщава. Стаси, към теб.
4: Добър вечер. Съдът в Кочани по време на днешното заседание изслуша последния свидетел по делото. Той е полицай, който е проверявал автомобили в близост до мястото, където се случва катастрофата. Всъщност той не се яви на предходното заседание, а в днешния ден е заявил, че не е видял самият удар. И така на практика по делото няма свидетел, който да казва, че е видял Ива Михайлова да излиза от своята лента и да предизвиква катастрофата. Всъщност единственият свидетел, който твърди, че е видял момента, казва, че тя е останала в своята лента за движение, когато колата ѝ е била ударена. Въпреки това, 23-годишното момиче е с отнети документи след катастрофата и няма право да напуска пределите на Република Северна Македония, дори и за лечение. В днешния ден на заседанието в Кочани присъстваха народни представители от няколко политически партии. Там се проведе и протест в подкрепа на Ива Михайлова, а у нас също десетки граждани излязоха, за да заявят подкрепата си към 23-годишното момиче. Тук в София протест се проведе именно пред сградата на посолството на Република Северна Македония, като всички наши съграждани заявиха, че подкрепят Ива Михайлова и настояват тя да получи право за лечение, както и справедлив процес. Те ясно заявиха, че нито един български гражданин, макар и зад граница, няма да остане сам, а тук сред протестиращите беше и бащата на Ива Михайлова, който също настоя неговото дете да дойде тук обратно у нас, за да получи право на лечение, каквото не може да бъде предоставено на дъщеря му в Република Северна Македония. Предлагам ви обаче обобщението да видим сега.
2: Подкрепа за Ива!
4: Сред десетките гласове в София, които поискаха справедлив процес за Ива и право тя да се лекува у нас, бе и бащата на 23-годишната момиче.
5: Последната близо една година, всеки божи ден, с надеждата, че Ива Михайлова ще си прибере, за да не остане траен инвалид, за винаги да може на време да спасиме нейното здраве. Тови сме със всички стъпки от самото начало на 26-та година. Само чекаме разрешение от прокуратурата в град Кочани, което за съжаление с неговата жестокост до сега 4 пъти отбива, даже не я пуска и в град Щип на 30 км за елементарна рехабилитация.
4: Въпреки тежките наранявания на гръбначния стълб следствие на катастрофата, през август и апелативният съд Щип отказва да позволи момичето да напусне Република Северна Македония и да се лекува у нас. А баща изподеля. Ива е родена в Кочани, а когато е втори клас, семейството и семейство в Банско.
5: Съзнателният живот и училището до дено на катастрофата и минал в България. Самото нейно изказване пред полицаите по време на катастрофата, когато се самоопределя като българка, тръгва нейната мрачна агония и нейните проблеми.
6: Семейството на Ива Михайлова получи подкрепа и от десетки българи пред посолството на Република Северна Македония у нас.
7: Основното искане е тя да получи право на лечение, съда да прекрати този съдебен фарс срещу нея. Второто ни искане и последно е българите в Северна Македония да получат права, поне на хартия, и тези права да можат да ги отстояват.
8: Тук сме за да подкрепим нашата сънародничка Ива Михайлова. Преди време, когато стана големият пожар в Кочани, Българската република веднага се притече на помощ. За жалост не виждаме никаква реципрочност от нашите северно-македонски съседи. И тук сме просто да заявим нашата гражданска позиция, че никой българин извън нашите граници няма да остане сам.
9: Искаме фактите да бъдат установени обективно. Искаме Ива да бъде чута. Искаме достъп до необходимата медицинска помощ. Защото утре на мястото на Ива може да бъде всеки един от нас. И тогава ние ще искаме някой да застане до нас и да каже: не си сама. Затова днес го казваме на Ива. Ива, не си сама.
6: Протестът премина мирно.
4: Съдът в Кочани днес няма да се произнесе дали Ива Михайлова може да напусне пределите на Република Северна Македония за да се лекува, но всички, които присъстваха на протеста тук в София, заявиха готовност отново да излязат в подкрепа на 23-годишното момиче, докато има развитие по казуса.
1: Станислава Гатева за делото в Кочани. Благодаря. Няма имена на български граждани в списъка с изчезналите след бедствието в Непал и Тибет. Това съобщиха в позиция до новините ОНЕР от външното ни министерство. За жената, за която липсваше информация, вече се знае, че е в добро състояние. Според последните данни от непалските власти, хората в неизвестност са повече от 4200.
10: Другата българка, която се спаси по чудо на китайско-непалската граница, Сузана Алексиева, вече е с документ за пътуване, издаден от представителство на държава членка на Европейския съюз. Тя и цялата група от 15 български туристи ще пътуват утре до Катманду и оттам ще летят за България. Според данните от Непал, увеличава се и броят на жертвите и те вече са над 900. Спасени са повече от 10 000 души. Сред издирваните около 600 са чужденци. Много са тези, които са се намирали в тунели или в помещения без възможност да се измъкнат. Спасителните екипи намират останки на загинали, за които предстои идентификация, и това също е фактор за рязкото увеличение в броя на хората с неизвестна съдба.
11: Съгласно международно приетите протоколи за действия при управление на бедствени ситуации, се наложи на някои места част от загиналите да бъдат поставени във временни гробове, преди да бъдат идентифицирани окончателно. На по-късен етап, близките ще могат след ексхумация да извършат ритуалите, които се полагат според техните традиции. Мога да уверя, че Непал прави възможното за продължаване на издирвателните и спасителни операции. Мобилизирани са 19 000 служители по сигурността с 16 хеликоптера.
10: Медиите в региона окуражават местните хора и с разкази за навременна и животоспасяваща реакция.
12: Уведомиха ме, че всички са излезли навън, и колега се обади, докато преподаваше в час, и потвърди, че идва нещо страшно към Расува. Ето къде беше нашето училище. Като разбрах какво се задава, натиснах училищния звънец и инструктирах всички учители незабавно да евакуират класните стаи. Казах и на шофьорите на училищните автобуси да не идват. Учениците избягаха към по-високо място, някои се качиха по близките дървета, и това стана само минути преди калните потоци да разрушат училището. Така спасихме 900 ученици.
10: Мнозина са имали щастието да оцелеят, но ситуацията остава тревожна. Включително Българското министерство на външните работи предупреди, че в граничния район между Тибет и Непал са възможни вторични наводнения през следващите дни. Има риск от пробив на изкуственото езеро, което се образувало след свлачището в планинския район на границата, и повторно изливане на големи водни обеми.
1: Бедственото положение в Струмяни ще бъде удължено. В селото има нужда от доброволци, защото количествата на трупа на тиня са огромни. Хората се надяват на максимално бързо почистване и дезинфекция, за да се запази чиста околната среда.
13: Бедстващите хора в Струмяни продължават да опитват да почистят домовете си.
14: Аз имам две деца. Значи едното ми дете е 4 годишно, утре ще тръгва на детска градина. Благодарна съм на госпожите също. Благодарна съм на Семата на Микрево, че ни помагат много. Цял свят ни помага. Ако не бяха те, Просто няма как ние да се оправим, двама човека, стаи, да се изчистят други работи. Просто това е непосилие.
13: Семейството на Димка и Йосиф се спасило благодарение на бърза реакция. Докато вълната заливала дома им, Йосиф се покачил върху съседната постройка и започнал да издърпва горе всички останали.
15: Отвътре?
14: Отвътре.
15: Качвам се на този прозорец, отварям го, оттам се качвам горе на
14: почва. Той се качва на тази почва, на тази почва, на другата почва.
15: Маленкото дете, после другото.
14: Тя е на 4 години.
15: И накрая и тя.
14: Аз даже не искам да се качвам. Той вика на мен качи.
15: Нямаше вече накъде. Нямаше накъде. Просто
14: по-добре
15: време
14: да,
15: много зле.
14: Да те повлече водата ли? Аз бях готова да излизам.
15: Да, в къщата слуша се едно бомба. Бум, бум. Нямаше как.
13: Към доброволците днес се присъединиха и служителите на общинската администрация в Струмяни.
16: Еми, как ни се струва, ситуацията се вижда каква е и трябва да се направи нещо, затова организираме, кмета ни организира цялата администрация, трябва да почистиме днеска. Това, което ще направим, ще се потрудиме, ще гледаме да помогнем на хората, които са в бедствие и така.
13: Водата в селото остава негодна за пиене. Предстоят още дни на дезинфекция.
1: И още продължава борбата с огъня над Кирилова поляна, близо до Рилския манастир, който възникна в неделя след мълния. По данни на пожарната служба, огънят няма опасност да навлезе в горския масив. При гасенето за първи път беше използван дрон, който направи обливания с над 1 тон вода. Използването на хеликоптер е невъзможно заради силно пресечения терен на местността. Полицията в Перник издирва изчезнала жена и още до края. Експертизи потвърдиха, Никола Бургазлиев е употребил наркотични вещества. Ще се кандидатира ли Андрей Гюров за президент? Отново на автомагистрала Тракия тир самокатастрофира, пробивайки през мантинелата. Инцидентът е станал в района на Пловдив, около 150-я километър. Няма официална информация за пострадали при инцидента. От пътната агенция съобщават, че временно пътуващите в двете посоки по автомагистрала Тракия ще могат да се движат само в десните ленти на платната си. Убийство на млада жена стъпи със столичния квартал Бъкстон. За престъплението е задържан 25-годишен украински гражданин. Разследват се мотивите.
17: Около 7 часа сутринта е получен сигнал за мъж, който кръщи пред кооперация в столичния квартал Бъкстон и чупи стъклото на входната врата. Пристигналите на място полицаи го отвели в апартамента му. Там обаче открили безжизненото тяло на жената. Според съседи, двамата били двойка и често употребявали алкохол, а вчера мъжът бил забелязан в неадекватно състояние.
18: Ходеше и говореше нещо, а по очевидни фактори не говореше с никой, нито по телефона, нито имаше слушалка. Говореше нещо посред бял ден и се прибра в блока.
19: Говорил се сам?
18: Да, говореше си сам, мисля, че отново на руски език. По принцип не са буйни и са двойка, но аз лично, като съм ги виждала, са били се с алкохол по квартала, седат долу на магазинчето и пият. Но много, много рядко изобщо го да говорят с човек.
19: Карали ли са се някога?
18: Не.
17: Улицата пред кооперацията, в която е открито тялото на жената, осъмна и с два счупени автомобила. Според хората, които живеят там, задържанията за убийството ги е потрошил.
18: Приличат на наркомани, да. Имат розови коси, целите са в татуси и по лицето. В смисъл, човек като ги види на външен вид, ще каже, че има нещо.
17: Двойката живее в квартала от години и до сега не са създавали проблеми, разказаха съседите им.
20: Вероятно сме ги виждали веднъж или два пъти да минават, но не се познаваме. Обикновено тук е много тихо и спокойно. Винаги съм мислила, че е безопасно. Сега вече не мога да бъда толкова сигурна.
17: От СДВР заявиха за България On Air, че задържаният е украински гражданин. Мъжът остава в ареста. Разследването продължава, като основната версия на полицията е, че убийството е извършено по битови мотиви. За новините On Air, Александра Иванова.
1: Полицията в Перник издирва 78-годишната Лиляна Йорданова от радомирското село Долна Диканя. Тя е в неизвестност от 30 август, неделя, когато е напуснала дома си около 4 часа сутринта. По данни на близките, жената страда от деменция. Високо е около 165 см и е била облечена с синя блуза на червени цветя. От полицията призовават всеки, който я е забелязал, да подаде сигнал до органите на реда. Нови експертизи по делото потвърдиха следи от марихуана в пробите на Никола Бургазлиев, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, при която загина 35-годишната Христина, а 4-годишният и син бе тежко ранен. Според експертите, наркотичното вещество вероятно е било прието между 36 и 48 часа преди тежкия инцидент.
0: Нови експертизи по делото срещу Никола Бургазлиев потвърдиха наличието на тетрахидроканабинол в изследванията му кръв и урина след тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг. Според експертите, резултатите сочат употреба на марихуана в период между 36 и 48 часа преди вземането на пробите.
21: В лабораторията към ВМА Варна беше извършена повторна експертиза, която показа еднозначно същият резултат, който беше получен и при първата експертиза, т.е. на лице е установена употреба на тетрахидроканабинол.
22: Безспорно ли е това, че пробата е положителна и той има токсикологичното
21: безспорно? Да, вече е безспорно, тъй като съда прие и разгледа внимателно двете експертизи, прие съответните заключения, вече можем да твърдим, че на този етап е безспорно установено.
0: А в началото на заседанието окръжният съд в Бургас отхвърли искането на защитата на Бургазлиев за отвод на съдебният състав по делото. Искането беше направено от неговата майка с мотив, че съдът е проявил предубеденост при разглеждането на доказателствените искания на защитата.
23: Поред нас има допуснати съществени нарушения при пробовземането и въобще начина, по който се е случило това вземане на проба. Като сега именно за това ще зададем въпроса, за да изясним дали са прави вещите лица или има някакви съмнения.
24: Това е тяхна процесуална защита. Но тя не може да бъде предполагаема. Тя трябва да почива на съответните доказателства. Такива липсват.
25: Аз не вярвам да се приеме този отвод. Той е неоснователен. Никой нормален не би го приел.
0: Делото продължава и утре, когато ще бъдат разпитани вещите лица, изготвили автотехническата експертиза на АТВ-то. Катастрофата в Слънчев бряг стана на 14 август 2025 година. При инцидента загина 35-годишната Христина, 4-годишният и син Марти беше тежко ранен. Ако бъде признат за виновен, Никола Бургазлиев може да получи до 20 години затвор или до животна присъда.
1: С наближаването на президентските избори стават ясни имената на нови кандидати за Дондуков 2. Екипът на служебния премиер от последното служебно правителство Андрей Гюров със заявка, че кандидатурата му за президент ще бъде обявена утре. В анонсираното събитие ще участва и бившият главен секретар на МВР Георги Кандев, който се очаква да бъде издигнат за вице-президент. Участието си в надпреварата отдавна обяви настоящия държавен глава Иляна Йотова, но към момента тя не е разкрила кой ще бъде кандидат за нейн вице-президент. И още, за сега участието си в надпреварата за Дондуков 2 обявиха Радостин Василев, Иван Христанов и Николай Ненчев. В интервю за пред Националното радио Възраждане дадоха заявка, че ще издигнат партиен кандидат в следващите дни. Намеренията си да участва в изборите днес обяви още и Александър Томов. Кандидатурата на Андрей Гюров се очаква да бъде направена утре в град Гоце Делчев. От Демократична България потвърдиха положителната си оценка към него, но допълниха, че подкрепата се дава след официалното обявяване на номинацията.
26: Ние през целия период, от както той стана служебен премиер до ден днешен, заявяваме силно позитивното си отношение към неговата работа, към неговия политически потенциал. Смятам, че това е шанс за европейските избиратели да намерят противотежест на властта, която в момента е на едно място.
1: Машините, с които ще гласуваме през октомври, са с изтекла гаранция. Според експерти обаче, това няма да доведе до проблеми с устройствата в изборния ден.
17: Не са нужни и нови машини за гласуване. Най-важното е устройствата да бъдат проверени предварително, смята изборният експерт Ваня Нушева.
2: Необходимо е да бъде осигурена такава поддръжка на машините. Което не означава, че трябва да ги изхвърлим. Ние най-малко. Ние не изхвърляме нашите електроуреди тогава, когато е минал гаранционния им срок.
17: И докато чакаме деня на вота, още не знаем всички кандидати в надпреварата. Според социолози, бавенето на претендентите няма да им изиграе добра роля.
3: Със сигурност ще се разпиле вота и на ГЕРБ, и на ПП, защото и голяма част от техните симпатизанти не виждат в дулото Гюров Кандев някаква сериозна алтернатива и най-вероятно може да прелеят гласове от ППДБ, дори в Прогресивна България и Йотова.
5: Нямаме разнообразието от идеологии, включително в тази група са и Прогресивна България. Включително по този начин говори и основният кандидат президент. Тоест, ние имаме вече само една ниша и всички се състезават в една ниша, а тя е една. Нямаме други ниши.
17: До 22 септември е срокът за регистрацията на кандидатите за вота, а на 23 септември ще бъдат изтеглени и номерата им в бюлетината.
1: Продължаваме с още водещи теми от страната и света. Нови удари между Иран и Съединените щати. Как ще изглежда дигиталният портфейл и за какво ще служи? Водещото от света, Съединените щати атакуваха Иран за първи път от повече от месец. Поразени са пускови установки на остров Ларак. Според Централното военно командване, ударите са били целенасочени и прецизни и са били в отговор на пряка заплаха за Ормузкия проток. Иран отвърна с нападения срещу американски бази в Йордания и Обединените арабски емирства. Ракетите и дроновете, изстреляни от Техеран, са били прехванати. Преговорите между двете страни за сключване на мирна сделка продължават да са в патова ситуация, а на фона на подновеното напрежение котировките на петрола поскъпнаха рязко в азиатската търговия. Сортът Брент надхвърли $90 за барел. Най-малко 8 души са загинали. 18 все още са в неизвестност след потъването на ферибот близо до бреговете на северната част на остров Кипър. Спасени са 259 пасажери. Капитанът и 7 членове на екипажа са арестувани. Поради необходимост от повече информация се издирва и черната кутия на кораба тип катамаран. Той е започнал да се пълни с вода малко след като отпътува от пристанището Кирения. В операцията по издирването са били включени дронове, самолети, хеликоптери, уреди за нощно наблюдение. Акцията продължава и днес. Обратно у нас увеличава се финансовата компенсация за родители, чието деца не са приети в ясли и детски градини. Така сумата за дете, което не е класирано в детска градина, вече е 320 евро, а за почти 2800 семейства в столицата, чието деца не са получили място в ясла, са отпуснати компенсации в размер на над 1 500 000 евро. Достатъчни ли са тези суми за издръжката на децата? Вижте.
6: Милен Цветков е баща на дъщеричка и разказва, че момиченцето не е прието в държавно детско заведение след първото класиране. А като финансист той изчислява. Заради липсата на място в ясла, разходите в семейния бюджет набъбват.
7: Кандидатствали сме единствено в държавна ясла и не бяхме приети. Редно е да кажем, че сме от София и тук проблема с неприетите деца, особено в ясла, е най-голяма цялата страна. Поточковата система за общински ясли, дори сме под минималния прием и в някаква степен става неизбежен избор за частна ясла.
6: Дъщеричката на Милен е едно от общо над 7500 деца, които остават без място в ясла или градина след първото класиране. В позиция до България ОНЕР от Здравното министерство уверяват, че родителите на децата все пак ще могат да възстановят разходите по отглеждането им след подаване на декларация. Компенсациите на извършените от родителите разходи се изплащат от общината по настоящ адрес на детето в срок до 15 работни дни от влизането в сила на акта на Министерския съвет. А като част от гражданската организация Родители за достойно майчинство, Милен посочва, че практиката го е сблъсквала и с други често пренебрегвани проблеми.
7: все пак издръжката на едно дете не е само яслата. Нали, имаш храна, имаш памперци, дрешки, ходения по лекари, нали, не дай си Боже се разболее. Страшни суми са и там. Така че трябва да се гледат нещата в съвкупност.
6: От Просветното министерство припомнят, за децата от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас се предвиждат компенсации от 320 евро за едно дете.
1: Природният газ през септември поскъпва с 5,5 на 100 спрямо август. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената за септември в размер на 41,60 евроцента за мегават час. Независимо от увеличението с 5,5 на 100, предходния месец българските потребители ще заплащат с близо 25 евро за мегават час по-малко в сравнение с международните цени. Участъкът от магистралата, която ще свързва Русе и Бяла, трябва да е готов до края на 2028 година. Той е част от проекта за връзката Русе-Маказа през Велико Търново. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който инспектира района. Активни строителни дейности се извършват по около 15 км от трасето. Цялата лична информация за нас и документите ни в дигитален вариант, така наречения дигитален портфейл, се очаква от края на декември. Неговото ползване ще бъде доброволно и цели улеснение.
4: Личната карта и шофьорската книжка са част от документите, които както аз, така и стотици българи носим в портфейла си ежедневно. Очакванията са от 26 декември тези документи да преминат и в дигитално съдържание и от портфейла да стигнат и до телефоните ни.
8: На практика, цялата информация за нас, като например лична карта, шофьорска книжка, дипломи, електронен подпис и други, ще бъдат част от дигиталния ни портфейл.
26: То дава възможност на всички европейски граждани, включително български, да ползват всякакви и електронни услуги, и присъствени услуги. Личните карти остават като документ за пътуване, като документ за самоличност, шофьорските книжки също. Ще бъде приложение, което гарантира сигурността на данните, където лицето, човека е в центъра, той контролира кой до какви данни има право на достъп. И важното е, че това е унифицирано за цяла Европа.
8: Пред мнозина остава отворен въпросът, доколко е гарантирана защитата на данните, които влизат в дигиталния портфейл.
26: Самия портфейл съхранява данните общото локално в телефона на потребителя и няма как да имам масови изтичания на данни.
8: Киберекспертът Красимир Тодоров обаче вижда риск в три направления.
9: Първото направление е в държавния апарат, нека го наречем, който ще съхранява тези данни. Второто направление може да е в хората, нас чисто като цел на обикновено на кибератаките, тъй като ние сме от другата страна, които трябва да опазваме тези неща. А третото място, където виждам рискове, може би ще бъде бизнесът, който ще изисква представянето на тези документи. Чисто техническата част на системата няма да бъде хаквана лесно, тъй като говорим за криптографски алгоритми.
8: Експертът очаква Министерството на вътрешните ни работи да има капацитет да се справи с целия обем информация.
9: Записа на една лична карта, чисто ако трябва да си го представим дори в текст, то е няколко килобайта информация. Обема на данни няма да бъде толкова голям, че да не може да бъде понесен от една голяма система за хранилище на данни.
8: Подобен тип приложение е необходимо да има двуфакторна идентификация, за да може допълнително да покаже, че това сме ние, а не наш близък, обясни още специалистът. За новините on air, Анита Иванова.
1: Днес и утре се провеждат финалните етапи от колоездачната обиколка на България. Третият етап започна в 14.30 и е по трасето от Сливен до Павел Баня. Маршрутът премина по Подбалканския път, през разклоните за Гурково, Мъглиш, околовръстния път на Казанлък, както и през разклоните на селата Дунавци, Долно Съхране и Павел Баня. Днешният етап финишира в Павел Баня. Още новини в 21.30. Останете със спортната емисия.

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Левски с шеста поредна победа от старта на футболното първенство. Сините не можаха да бъдат спрени и от Боте в Пловдив в един от най-качествените сблъсъци от началото на сезона. В шоу матч по тапетата сините спечелиха и срещу един от неудобните си съперници в исторически план с 3 на 1 и продължиха 100%-овата си серия от старта на първенството. Всичко по-интересно на стадион Христо Ботев се случи през второто полувреме, след като през първото феновете не видяха попадения. Началото на втората част остави без дъх пълнен стадион. 51-та минута влезе като резерва Алдер, центрира чудесно дясно и новото попълнение Марко Груич откри головата си сметка за Левски в първия си матч като титуляр. Още не оттърсили се от шока, канарчета трябваше да понесат нов удар. Отново Алдер бе в центъра на събитията, като този път отбеляза се отлично извеждащо подаване на Сержиньо. Ботев се върна в матча 180 секунди по-късно след подарък на Светослав Вуцов. След корнер вратаря излезе неразчетено и Чандаров с глава взриви жълто-черните по трибуните. Драмата настъпи в заключителните минути. В 80-та след намесата на ВАР бе отсъдена доста спорна дуспа за домакините, но Вуцов изкупи грешката си при гола, спасявайки удара на Чандаров от 11 метра. Точка на спора сложи Рейналдо в добавеното време, когато подпечата победата на Левски и звелът има на върха в класирането с пълен актив от 18 точки, с една пред Лудогорец, който и с мач повече. Пловдивчани са на 9-та позиция с 7 точки.
1: Изключително съм радостен, защото беше много важно да спечелим и да вземем трите точки. Труден стадион за игра. Имат един доста интересен състав за българския шампионат. Трудно се играе срещу тях, особено на техния стадион. Направихме много добър матч и заслужена победа. Заслужихме с това, което показахме на терена. Знам колко е трудно да се играе след този матч в Европа. Независимо дали побеждаваш, завършваш наравно или падаш. За това отдавам заслуженото на моите играчи. Изключително съм щастлив за тях. Въпреки че бяхме гости, много хора ни подкрепиха. Свалям им шапка и им благодаря.
2: Нашият отбор изигра добър матч, въпреки че загубихме с 1 на 3. Футболистите показаха нужната реакция след загубата от Ботев Враца. Имахме желание да победим. Поздравявам футболистите за реакцията в днешния матч, за начина по който изиграха, желанието, което показаха. Това е пътя, по който трябва да вървим, и лицето, което отбора трябва да показва, за да трупаме точки и победи.
0: ЦСКА с пета поредна победа в първа лига след успех с 3 на 1 на Черноморе, но отново викове оставка огласиха националния стадион.
3: Напрежението между червените фенове и старши треньора Христо Янев явно скоро няма да стихне и те отново изразиха недоволството си от продукцията на техните любимци. Гръцкият шок от Офи в Лига Европа не бе напуснал футболистите на ЦСКА и те действаха под напрежение в началото на срещата. Индивидуалната класа на Сенси обаче даде аванс на червените. В 20-та минута италианската халф получи топката на около 30 метра фронтално срещу вратата на Черно море, елегантно преодоля Панайотов и с ювелирен удар в горния десен ъгъл остави без реакция вратаря Христов. Второто попадение определено покачи адреналина на феновете, защото може би дойде след най-добрата комбинация в двубоя. Подаване с по едно докосване между Брахим и Сенси и Питас позволи на кипърския нападател да изведе Цварс в чиста позиция и недерландецът отбеляза шестия си гол от старта на първенството. Проблемите за момчетата на Христо Янев настъпиха, когато в края на полувремето след грешка на Гмамен Селсо Сидни върна Черно море в мача. През втората част червените така и не можаха да намерят себе си. Отново индивидуалната класа, този път навлезли като резерва Лян Драгодой, сложи точка на спора малко преди края и донесе петата поредна победа на ЦСКА. С нея тимът отново на 2 точки след лидера Левски и на една след Лудогорец, но разградчани са с мач повече.
4: Доволен съм това, че победихме много добър отбор. Извинявам се. Започнахме матча добре. Играхме много добър футбол. Не съм доволен това, че след това свалихме темпото и енергията на отбора не беше същата, каквато ми се искаше да бъде до края на матча. От първия ден, в който се намирам в ЦСКА, съм тук за да работя. Не съм тук да тълкувам каквото и да било. Продължавам да работя и докато съм на тази позиция, ще направя усилите си ЦСКА да изпълни плана, който има поставен пред мен.
5: До резултат 2 на 0 изиграхме като поведение говоря двубоя по най-добрия начин. След това не знам защо се промени поведението ни говоря и може би в дани момент имаше така леко подценяване, което за в бъдеще в никакъв случай не трябва да го допуска.
6: Едно това съм разочарован, че много и първия и третия гол са много така елементарно подарени и в тази ситуация, която беше ЦСКА, ние мисля, че нямахме 5-6 мача поредни поредни загуба от ЦСКА и може би в момента, в която бяха най-разплатени от всички тия 5-6 мача, им давахме мача.
0: Лудогорец с второ поредно равенство в родното първенство. Разградчани стигнаха само до 1-1 при гостуването на Спартак във Варна.
3: След перфектното начало и пете последователни победи, Лудогорец направи две поредни ремита, които поставиха нови въпросителни около състоянието на тима и през този сезон. Във Варна 14-кратните шампиони доминираха, но направиха куп пропуски, които ги лишиха от успеха. Резултатът бе оформен в рамките на 3 минути през второто полувреме. 65-та Самуел Майор даде аванс на Соколите, но 180 секунди по-късно Александър Маринов отбеляза дебютното си попадение с екипа на Разградчани и фиксира крайното 1-1. Така с второто поредно равенство Лудогорец даде първото място и отстъпва с точка на Левски, като има и матч повече. Спартак сложи край на серията си от три поредни загуби и се изкачи на седма позиция с 8 точки.
0: Във Френската лига 1 сблъсъкът на два от съперниците на ЦСКА и Левски в Европа, Монако и Марсилия, бе спечелен от монегаските с 2-0.
3: Тимът от княжеството спечели дербито на Лазурния брак и продължи доброто си представяне от старта на първенството. Герой за Монако се превърна Парис Брунар, който отбеляза и двата гола за успеха. Германският нападател откри четвърт час след началото на двубоя, когато засече с глава центриране на Александър Головин. И пак Брунар уби интригата в началото на втората част, когато фиксира крайният резултат след добра индивидуална акция. Това бе втора поредна победа за Монако от началото на сезона, която изведе монегаските на върха в класирането с пълен актив от 6 точки, с 3 Марсилия е на 8 позиция. Припомняме, че двата отбора са съперници на родните ЦСКА и Левски в евротурнирите. Червените откриват кампанията именно с домакинство на Монако в Лигата на конференциите, а сините гостуват в Марсилия в Лига Европа.
0: Баскетбол. Националният ни отбор започна с победа втората фаза на предварителните квалификации за Евробаскет 2029.
3: Момчетата на Любомир Минчев бяха безапелационни при гостуването на Румъния и наделяха с 103-86. Нашите спечелиха всяка от четирите части, като на почивката имаха пренина от 9 точки, която удвоиха след последната сирена. Александър Везенков очаквано бе играчът на мача. Звездата на Олимпияко се развихри с 36 точки, 9 борби и 6 асистенции. Регистрира 9 от 11 в стрелбата за 2 точки и 4 от 8 за 3 и се оказа големия лидер на родния тим. Борислав Младенов се отличи с дабл-дабл 14 точки, 11 борби. За Румъния Даран Ръсъл бе най-резултатен с 22 точки. Така България започна с ценна победа втория кръг от евроквалификациите и има реални шансове да се класира директно за европейското през 2029, ако финишира на първото място в групата, в която е още отборът на Дания.
0: Голямата сензация на откритото първенство на Съединените щати по тенис е факт. Новак Джокович отпадна още на старта на последния турнир от големия шлем.
3: При 20-то си участие в Нью-Йорк гениалният сърбин отстъпи на аржентинеца на Воне в 5 сета и след близо 5 часа на корта. До този момент Ноле не бе отпадал никога в първи кръг на откритото първенство на Съединените щати, като последният случай, когато губи на старта на турнир от големия шлем, бе преди 20 години в Мелбърн. Джокович все по-трудно ще издържа мачове в формат 3 от 5 сета и този бе доказателство за това. След продължителния първи, който продължи повече от час и бе спечелен от Навоне след тайбрек, последваха два на сметката на 24-кратния носител на титли от големия шлем след 7-5 и 6-4. Умората обаче все по-отчетливо си личеше при Новак и тялото му буквално се предаря в следващите две части 6-2-6-1 за аржентинеца, който не скри радостта си, че е спечелил срещу идола си в тениса. Освен загубата, Джокович ще се прости с мястото си в топ 10, което се случва за първи път от 2018 година.
0: Завършваме с волейбол. Женският ни национален отбор загуби с 0-3 гейм, осмина финала си срещу Италия на европейското първенство в Чехия. Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Приятна вечер с нашата програма.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Първата септемврийска сутрин ще започне с температури от 16 градуса в София до 20 градуса по Черноморието. Разкъсани облаци ще има над северозападните райони, но бързо ще намаляват. През деня ще бъде предимно слънчево с временни заоблачавания над планините от Западна България. Максималните температури ще продължават да са високи от 32 до 37 градуса. По морето 27-30 градуса, а за района на София 33-34. По крайбрежието през целия ден ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб. Морската вода е с температура от 25 градуса по северното крайбрежие до 26-27 градуса по южното. Вълнението по северното Черноморие ще бъде слабо, а по южното с височина на вълните до 2 метра. Над планините преди обед ще бъде слънчево. След обед с развитие на купести облаци над Рила и Пирин, но без валежи. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 15 до 18 градуса, а над 1500 метра от 22 до 23. Ветровитото време с валежи над северните части от Европа ще продължава. Над източна и южна Европа ще има повече слънчеви часове. Балканите остават в периферията на активните атмосферни процеси с сравнително високи температури за сезона. Валежи се очакват в северна Германия, Полша, прибалтийските страни и в европейската част от Русия. В сряда се очакват краткотрайни дъждове с летен характер и гръмотевици в западната половина от страната. В четвъртък ще превалява по северното ни Черноморие и в планините Рила и Пирин. В петък и събота ще бъде предимно слънчево с повече облаци над Дунавската равнина, но без валежи. Неделя от север ще се спусне хладен въздух със значителна облачност над източна България и чувствително захлаждане. Такова ще бъде времето. Спокойна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България он ер. Реклама.
1: Платен репортаж по България он ер.
2: Стигаме далече с проектите на програма «Транспортна свързаност 2021-2027 година», съфинансирана от Европейския съюз. Намерете ни и в социалните мрежи. Ние сме програма «Транспорт».
3: Продължава активната работа по проекта за реконструкция и модернизация на стария вълнолом на град Бургас. Това съобщи генералният директор на държавното предприятие «Пристанищна инфраструктура» Кристиян Богоев.
4: Това е следствие на години дълга употреба. Те нормално е компрометирана конструкцията. Има външни нарушени фактори и всички явления природни, които влияят, те удрят точно този вълнолом. В самото изпълнение на проекта са предвидени пълен комплект от дейности, които увеличават височината на съоръжението, обновяват конструктните елементи, възстановява се и укрепва бронировката на вълнолома, нови защитни елементи, както и необходимите стоманобетонни конструкции, които задържат всичко това нещо. Става въпрос не само за ремонт, а за цяло конструктивно възстановяване, като проектът обхваща около 690 метра от стария вълнолом.
3: Ползите от реализацията на проекта са както за пристанището и корабоплаването, така и за жителите и гостите на Бургас. Предвидено е изграждането на нова пешеходна алея със свободен обществен достъп, която ще превърне съоръжението в още по-достъпна среда за тях, посочи още Богоев.
4: Целта, естествено, на проекта е цялостно подобряване на пристанищната инфраструктура, повишаване на безопасността на корабоплаването и осигуряване на по-надежни защита на пристанището, въздействието на морски вълни и неблагоприятните метеорологични условия, които там са от особено значение. Не случайно този вълнолом е на това место. В същото време проектът има и важна обществена полза. Новата пешеходна алея с свободен достъп ще направи атрактивно пристанищната зона, по-достъпна за хората, жителите на град Бургас, и всъщност тая пълноценна връзка, която се осъществява между Бургас и морето, мисля, че няма по-естествен начин да бъде демонстрирано. Като обаче основната цел е да получим сигурна, модерна пристанищна инфраструктура, която да отговаря на нуждите на корабоплаването и естествено да осигурява нормална градска среда, морска градска среда за жителите и гостите на град Бургас.
3: Проектът стартира през пролета на 2025 година, дейностите се изпълняват в рамките на предвидения график. Срока за изпълнение е 38 месеца. Предвижда се обектът да приключи в края на следващата година, преди предвидения краен срок от 900 дни.
4: Трябва да се учитат и тези специфични особености сезонни, характерни за такъв обект. Това е разположено непосредствено близост до морето. Има периоди, през които строителни дейности не могат да се извършват. Зимата при определени чисто метеорологични условия, както и има нормативни изисквания, тъй като през летния сезон има ограничения за работа в територията на плажовете и на моретата. Така че това са неща, които ще влияят и влияят по време на изпълнението на проекта.
3: Кристиян Богоев е категоричен, че проектът е една от значимите инфраструктурни инвестиции за развитието и модернизирането на пристанище Бургас.
4: Това е инвестиция не само в конкретното пристанищно съоръжение, в устойчивостта и конкурентността на пристанище Бургас като цяло. И това е една от важните части на транспортната инфраструктура на България.
3: Общата стойност на проекта е около 28 милиона евро. Финансирането е осигурено както с европейски средства, така и с национално съфинансиране и собствени средства на държавно предприятие Пристанищна инфраструктура. Проектът се финансира по програма Транспортна свързаност 2021-2027 година чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Стигаме далече с проектите на програма Транспортна свързаност 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз. Намерете ни и в социалните мрежи. Ние сме програма Транспорт.
1: Платен репортаж по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
4: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор – Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97.FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106.FM, Хасково 95.3, Ботевград 102.FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89.FM. Радио България On Air.

Town. България on air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ и Имотинет. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват. България онер.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ и Имотинет. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow, 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
5: Денят се познава по България сутрин, всеки делник от 9.30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Добро утро с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дръмсизов.
0: В следващият един час сме ви подготвили много интересни теми и гости.
1: Останете с нас и вижте какво избрахме с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: България сутрин събота. Следва.
3: Кои са съвременните тенденции в естетичната дерматология? За какво да внимаваме и какъв е пътя към нашата младост и красота? Ще ви разкажем историята на един български инженер, постигнал американската мечта.
4: Често да ви кажа, не ми липсват много неща от България, най-вече защото имам приятелите, имам средата, имам атмосферата, българската атмосфера, която ме заобикаля тук всеки ден.
3: Кои езически обичаи и обреди още са живи и до днес и са станали неотлъчна част от празниците ни?
1: Естетичната медицина предлага безкрайно много процедури, обещаващи младост. Възможно ли е това? Как да изберем безопасни процедури и какви са тенденциите в тази сфера на медицината?
0: Днес разговаряме с доктор Мария Тончева, пионер в сферата на регенеративната медицина, лектор на световни конгреси, експерт по дълголетие на кожата. Доктор Тончева, здравейте, много ви благодарим, че сте при нас.
5: Здравейте.
1: Как да останем така вечно млади? Кажете сега, каква е формулата?
5: Има начин.
1: Има, добре.
5: Медицината много е напреднала, особено в нейната регенеративна част, така че стимулиране на клетките да запазят своята функционална активност на 60, така както са били на 30, е напълно възможно вече.
0: През какво преминава това запазване точно на тази младост, ако може така да кажем, какви са тенденциите в естетичните процедури?
5: В последните години доста се говори за именно регенеративна медицина, регенеративна естетична медицина. Това, което виждаме на повърхността на кожата, бръчки, пигментации, пори, всъщност е наистина върха на айсберга. Всичко, което причинява видимите признаци на стареене, се случва дълбоко под повърхността на кожата, а именно на клетъчно ниво. И клетъчната биология също доста се разви и ние вече познаваме доста добре процесите на стареене на клетъчно ниво.
1: Как да стимулираме клетките да се регенерират, така да ги събудим, масажи или кремове, кажете сега.
5: Всъщност най-важното нещо е да се запази именно функционалната активност на клетките, като избягваме колкото е възможно външните фактори на стареене. Не знам дали знаете, но 20% само от постареенето се дължи на нашите гени. Тоест това да обвиняваме майка си, баща си, тая бръчка ми от баща ми, просто вече не се вярва на това. Епигенетиката ни доказа, че именно 80% от стареенето се дължи на начина, по който живееме. Начина, по който се храним, по който дали спиме или не спим.
0: Физическа
5: активност. Всички тези външни фактори, фотозащита, се отразяват на качеството на нашата кожа. Така че първото нещо е ние да си дадеме сметка какви вредности можем да примахнем от нашия живот, за да облекчим работата на нашите клетки. И въпреки това, ако сме вече в възраст над 20-25, ние трябва да помислиме и какви грижи да полагаме в ежедневието си, да бъде една абсолютно индивидуализирана според нашия тип кожа ежедневна рутина и кога да пристъпим към минимално инвазивни или неинвазивни процедури в кабинета на естетичния дерматолог.
0: Изпадаме ли в крайности, доктор Тончева, по отношение на тези естетични процедури? Знаете, наблюдавали сме най-различни случаи, в които млади момичета много често стигат до такива естетични процедури, които обаче краят не е особено добър резултат,
5: да,
0: от тях.
5: Може би вие се опитвате да говорите за това, което виждаме като хиперкорекция,
0: да,
5: по улиците. Именно това е стигмата, която битуваше доста години в този сектор на медицината, а именно по-скоро коригиращи процедури. Когато искаме да повишим обема на някоя зона, ние всъщност поставяме филър. Вече има наистина отдръпване в световен мащаб от хиперкорекциите. Не е модерно да си личи, че нещо ти е правено. Всъщност, именно регенеративната естетична медицина е тази, която запазва индивидуалността. Абсолютно сме разпознаваеми и спираме да стареме видимо благодарение на тези процедури, които всъщност подобряват метаболитната активност на фибробластите и на всички слоеве в кожата.
1: Каква е сега тенденцията? Ето казвате, ако има едно завръщане към естественото, към стимулирането, регенерирането.
5: Да, тенденцията е именно регенеративната медицина и това, което напоследък говорим много често, skin longevity. Именно как да запазиме биологичната възраст, функционалната възраст на кожата, такава каквато е била нейната биологична на около 25-30 години.
1: С продукти ли я пазим?
5: Всичко е важно, да. Всичко е важно. Както казахме, всички фактори на старение трябва да бъдат минимализирани и освен това да се погрижиме за вкарване в нашата рутина на продукти, които много добре я поддържат, защото кожата има бариерна функция. Ако тя не е здрава и чиста, няма как да изглежда млада и красива. Така че всъщност Skin Longevity е именно чрез използване на ресурсите на кожата, ресурсите на нашия собствен организъм, да минимализираме външните щети от агресорите, външните агресори и да запазим нейната функционална активност. Процедури, които всъщност препоръчвам и дават наистина изключително качествен, сигурен резултат, без да има риск от хиперкорекция, е като започнем от доброто почистване в ежедневната си рутина, след което обаче от време на време не е лошо да посещаваме дерматолог за едни много деликатни пилинги, защото с напредване на възрастта ексфолиращата функция на кожата също се забавя и кожата започва да се самоизлющва на пачове, на петна. Винаги, примерно преди лятото, аз препоръчвам на моите пациенти да направят един такъв пилинг, 2 седмици, да речем, преди да отидат на море, защото когато се върнат, те имат един равен, приятен тен, а не пигментация, именно поради тази причина, защото кожата е равномерно ексфолирана. И пилинга, както може да бъде използван през лятото, така може да бъде използван и целогодишно. Втора стъпка е мезотерапия. Сега тук трябва да уточня, че мезотерапията е метод. И когато някой ти каже, правих си една мезотерапия и нямаше кой знае какъв ефект, всъщност трябва да попитаме с какъв продукт, по какъв начин, защото има иглена, безиглена. Сега вече има доста добър напредък в медицината и има една малка игла, която се казва нано, нано-софт игла. Тя е абсолютно невидима, но инжектира коктейлите, мезококтейлите в именно тая дълбочина 0,6 мм, където се намира герминативния слой на кожата. Именно там се случват процесите, които всъщност ние можем да забавяме на клетъчно ниво. Така че инжектирането вече не би трябвало да бъде страх за хората, които имат наистина нежелание да бъде инжектирано нещо в тях, защото е абсолютно безболезнено.
0: На базата на това, което казвате, забравяме ли за филърите, забравяме ли за ботулиновия токсин?
5: Не бих казала, че забравяме. Аз не мога да си представя истинска корекция и истинско подмладяване без тези два метода, но има промяна в начина, по който те се поставят и избора на продукти. Вече когато говорим за ботулинов токсин, неговата цел, знаете, е да релаксира мускулите на лицето, за да не стават мимическите бръчки постоянни. И в тази връзка той се използва дори като превенция, профилактика на задълбочаване на бръчките. Така че няма как да минеме без това, когато има нужда. Въпросът е да се прецизира наистина индивидуалната нужда, а не защото съседката си направи и трябва и аз. И в количество, в което разбира се е толкова, колкото да свърши работа, а не да се прекалява, защото и в ботулиновата терапия мазковидните лица, тези безизразни лица не са на мода вече. Така че дозата е много важна. Много често ботулиновият токсин се съчетава с така наречената полиревитализация на кожата и се получава един страхотен ефект от блясък плюс на коригиране на мимическите
0: бръчки. Да, не го приемаме само като нещо негативно, само заради лошите примери,
5: така,
0: които сме имали досега.
5: Така че ботулиновата терапия няма да излезе от нашето портфолио, от менюто, което предлагаме. Когато става дума, извинявайте, за филъри, също тук имаме нещо, което е много ново. Филъра доскоро се смяташе като един подкожен имплант, който просто създава обем. Вече доста години и в България съществуват продукти, които не само запълват, но и стимулират производство на колаген. Те са хибридни. Хем запълват, хем стимулират производство на колаген. Кожата става по-плътна, по-здрава. И освен това, причината за да се поставя винаги филър е една. Тя е за да компенсира загуба на някакъв обем в лицето. Тази група продукти, те всъщност спират резорбцията на подкожната мастна тъкан и дори я стимулират. Тоест един такъв продукт не само ще е запълни, но той има наистина регенеративно действие.
1: Има полезни ефекти.
5: Има полезни ефекти, не просто запълване механично, което се смяташе до сега. Така че не е дошъл края на филърите и ботулиновия токсин. Напротив, те ще присъстват, но вече в едни по-нови, бих казала, програми за приложение.
0: И да не забравяме само да. Това да уточним, че трябва да се доверяваме на вас, специалистите. Не да си това решаваме мисля, сами да
5: абсолютно,
0: къде и как да си поставяме.
5: Трябва да се избира наистина най-добрия специалист, който може да бъде постигнат, може да бъде намерен.
0: Да.
1: Говорейки за старението, доктор Тончева, кои са зоните, които най-често издават, че говорим за такива процеси на старение? Около
5: очите ли? Зависи от възрастта, но да, абсолютно сте прав, че очите са околочния контур, зоната на горен и долен клепач са именно тези, които най- рано проявяват признаци на стареене, фини бръчки, именно поради това, че окото мига около 10 000 пъти в денонощие. Ако там е най-тънката кожа от цялото тяло, тя е под 0,5 мм. Така че, когато е тънка, тя всъщност е подложена на непрекъснато мигане.
1: Челото, другото...
5: Така, челото също е зона, която се виждат бръчките в още ранни години, когато има по-агресивна мимика. И това са зоните, които най-често се прилага ботулинова терапия.
0: Ежедневното използване обаче на грим от дамите може ли в някаква степен да повлияе, когато говорим и за по-тежа грим? Ето в моя случай трябва всеки ден да съм с малко по-тежа грим от обичайното за дамите в ежедневието.
5: Да, вие сте наистина в така една по-трудна ситуация, защото това е вашата работа и това е вашето ежедневие. Разбира се, че трябва да избирате най-добрата
0: Възможна козметика,
5: но веднага след ефир трябва да се почиства много добре кожата, защото ясно е, че тежките гримове дехидратират, отнемат от влагата на кожата и това всъщност води до стареене.
1: Сънят колко е важен, защото сънят много често го подценяваме, но той може би е най-добрият естествен механизъм.
5: Сънят е изключително важен, особено в, знаете, часовете между 22 и 3-4. Когато се синтезира естествения хормон на растежа. Безсънието, тютюнопушенето, липсата на добра фотозащита, също така прекаляването с сладки храни, въглехидратите водят до гликация на колагена и той се накъсва. Това са всичките фактори, които всъщност ускоряват и водят до преждевременно стареене. Така че едно добро наспиване. Лошото е, че когато човек просто компенсира липсата на сън в някакъв период, не е достатъчно. Ежедневното наспиване е много по-важно. Така че анти-ейдж медицината приключи. Сега сме в ерата на по-скоро, защото анти-ейдж е по-скоро реактивно. Виждаме реактивна стратегия към стареенето. Ние сме сега в проактивната, именно превенция на стареенето, skin longevity. И тези фактори, които се отразяват ускоряващо на старението, трябва да бъдат елиминирани.
0: Но да кажем на нашите зрители, че няма магичен крем, който да ни помогне, с който да трябва да се мажем всеки ден и да очакваме, че забавяме процеса на стареене, нали така?
5: Това е абсолютно вярно, въпреки че ежедневната рутина е много важна. Аз също бих казала, че не е достатъчно и да си направиш една процедура годишно, дори ако ще да бъде и най-щедрата и богата процедура. Ежедневната грижа е много по-важна от това един път годишно да посетиш дерматолог. За съжаление, имаме точно такива примери в практиката си и в ежедневието. Скоро имах пациентка, която беше решила за себе си, че тя никога нищо няма да прави, никакви процедури.
0: Ще остарява естествено.
5: Така, ще остарява естествено, което намеси. Не означава, естественото остаряване не означава да не правя нищо. Означава да правя процедури и да прилагам продукти, които забавят стареенето и ме запазват моята индивидуалност. Това за мен е естествено остаряване. А когато нищо не правиш и си решил, че на 60 години просто ще си направиш оперативен лифтинг, сега тя е в ситуация, в която да, няма никакво увисване, защото пластичните хирурзи са се справили чудесно, но нейната кожа е в ужасно състояние. И тя, въпреки лифтинга, сега трябва да инвестира доста голямо количество време и пари за подобряване на качеството на кожата, което всъщност, ако тя беше почнала да се грижи за качеството на кожата си в ранните 25-30 години, тя сега щеше да бъде на 60. Да, може би щеше да има нужда отново от някаква оперативна намеса, но кожата щеше да бъде в перфектно състояние. И когато кожата изглежда здрава, тя е млада. И това всъщност е тайната да изглеждаш еднакво добре и на 30, и на 60.
1: Понеже споменахте сладкото, храната доколко влияе на стареенето на кожата? Има ли храна, която трябва да избягваме? Ето, неведнъж ни се дава примера с сладкото, което всички толкова много обичаме.
0: И от което не се лишаваме, между другото.
5: Всяко нещо трябва да бъде с мярка. Естествено, че не можем да живеем без въглехидрати, но трябва да ги подбираме. Нека въглехидрати да идват от плодове, от зеленчуци, от естествени, а не концентрираните. Концентрираните захари категорично увреждат кожата.
1: Натурална храна.
5: Да. Когато аз извършвам регенеративна процедура, винаги съветвам моите пациенти поне 20-25 дена след процедурата да използват антиоксиданти. Най-достъпният антиоксидант е витамин С-то, вие знаете. Така че 25 дена задължително ежедневно 500 до 1000 мг витамин С като антиоксидант, като средство да защитиме новите клетки, които сме предизвикали да се произведат в резултат на процедурата. И също така да приемат протеини и фибри. За протеини много често се говори, за фибри почти не се говори. Те са еднакво важни с протеините. Така че храната е много важна, въздуха е важен. Всичко,
0: съня е важен, физическата
5: външни фактори всичко, са много важни. И те идват като допълнение на нашите генетични заложби.
0: Затова казваме, че всъщност няма да стане само с един продукт, който да си нанасяме.
5: Така, няма да стане. Освен това, Skin Longevity и запазване здравето на кожата не е спринт, не е... То е...
1: Ежедневна работа.
5: Ежедневна работа.
0: И грижа.
5: И грижа и създаването на навик от най-ранна възраст. Аз имах един проект, който се казваше Майки и дъщери. Идеята беше майките да водят дъщерите си в ранна възраст, дори от 13-14 години. Не да си правят процедури, а просто да бъдат научени какво следва да правят във всяка една възрастова група.
0: Майките да дават пример на своите дъщери. Пример, да. Ние се надяваме, че сме били достатъчно полезни на нашите зрители с всички съвети, които вие дадохте в нашето студио. Една тема, която ще продължаваме, за която ще продължаваме да говорим. Благодарим ви, доктор Тончев.
5: И аз ви благодарим.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: България сутрин събота. Следва.
3: Ще ви разкажем историята на един български инженер, постигнал американската мечта.
4: Често да ви кажа, не ми липсват много неща в България, най-вече защото имам приятелите, имам средата, имам атмосферата, българската атмосфера, която ме заобикаля тук всеки ден.
3: Кои езически обичаи и обреди още са живи и до днес и са станали неотлъчна част от празниците ни?
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air. България сутрин събота. Следва.
3: Ще ви разкажем историята на един български инженер, постигнал американската мечта.
4: Често да ви кажа, не ми липсват много неща в България, най-вече защото имам приятелите, имам средата, имам атмосферата, българската атмосфера, която ме заобикаля тук всеки ден.
3: Кои езически обичаи и обреди още са живи и до днес и са станали неотлъчна част от празниците ни.
0: Сега, нашият репортер Красимира Парушева ни среща с един инженер на мостове, който сбъдва американската си мечта.
1: Вижте историята на Мартин Янакиев.
6: Инженер Мартин Янакиев през далечната 1990 година заминава за Америка при своя чичо в Сан-Диего. С една мечта – да отиде на Запад и да успее да се установи там.
7: Първата ми спирка беше в Сан-Диего, там се установих, след което започнах да си търся работа. Намери си работа и вече тръгне по своя път.
6: Западната култура винаги го е влечала и затова след завършването на висшето си образование в България, тръгва да преследва своята мечта.
7: Еми, аз съм завършил ИСИТО, ВИАС завърших, след което изкарах една следдипломна квалификация в МЕИТО, където специализирах компютри и графично чертане, CAD системи. И общо взето се чувствах доста комфортно, че с това мое образование ще мога да се установя в Щатите.
6: Започва да работи като чертожник, а малко по-късно и като инженер.
7: Аз завърших ВИАС специално с водоснабдяване и канализация. И даже работих в София известно време като в тая дисциплина, но като дойдох в Америка, си намерих работа като мостов инженер.
6: Спомня си и първите му проекти зад граница. Първата фирма, в която е работил, е била френска в Канада.
7: И това е хубавото на нашето образование, че е доста верзатилно и е доста солидно, дава ни възможност
8: различни области.
7: Да правиме това, което искаме. И в крайна сметка от ВИК, водоснабдяване и канализация, в Америка станах мостов инженер и вече 30 и повече години с това се занимавам.
8: А кои са първите ви проекти зад граница?
7: Ами, когато дойдох в Америка, започнах в една мостова фирма, което беше интересно, че фирмата беше френска, собственика на фирмата беше французин. Аз знаех малко френски, така че това ми помогна да влеза в тази фирма. И първите ми обекти бяха основно извън Америка. Големи обекти, на които работих в Канада, казва се Confederation Bridge, който свързва Ню Бронсуик с Принц Едвард Айланд, е 13 км мост, който все още държи рекорда за най-дългия мост, който минава през води, които замръзват. Там е много интересно, че този проток, който е между Канада и Принц Едвард Айланд, 8

0: беше изградена сушата, след което с един плуващ кран тези елементи се слагаха на тяхното си място, нещо като лего строителство. От малки частички сглобяваш и правиш един огромен мост. И беше много интересно, наистина беше невероятни съоръжения, невероятен експириенс.
1: Живее и работи в Банкок за 2 години, след това се мести в Америка.
0: За 2 години построихме 60 км повдигната магистрала. Значи 6 ленти във всяка посока, 6-6-12 ленти, които бяха повдигнати във въздуха като мостова конструкция. И това цялото нещо се построи за 2 години. Невероятно. 60 км за 2 години, аз смятам, че е доста сериозно постижение. Немска фирма беше строителът, френска фирма беше проектанта и тайландски фирми участваха също така в строителството. В Америка, може би, най-интересният мост е, може би сте чували в Бейерията горе в Сан-Франциско, Сан-Франциско Окланд Бей Бридж, този мост, който падна по време на едно от земетресенията. Аз участвах в строителството на новия мост, който беше на Бей Бридж, и той беше така доста сериозно съоръжение.
1: В Америка намира и любовта.
0: След това се запознах с моята сегашна жена и тогава бъдеща жена, с която се запознах, и тя беше установена в Лос-Анджелес. Тя имаше нейния собствен бизнес тук в Лос-Анджелес, така че който не можеше да се премести в друг град, така че за мен беше много по-лесно. Нали, аз мога да бъда инженер и в Сан-Диего, и в Лос-Анджелес, насякъде мога да бъда инженер, така че аз бях този, който се преместих тук. И вече 20, там, не знам колко, 2-3 години сме тук в Лос-Анджелес, живеем заедно в това прекрасно място.
1: В България си идва през година, но все по-рядко.
0: Когато родителите си отидат, някакси се прекъсва връзката с България. Това се случи с нас, нашите родители си отидаха. И за мен лично така малко се прекъсна връзката с България, въпреки че имам много добри приятели и с удоволствие отивам да ги видя. В България нямам семейство, което да ме свързва вече с България. Докато моята съпруга, тя има брат, който все още живее в България, и тя си беше, даже преди един месец се върна от България, където отиде, за да отпразнува неговата 70 годишнина. Беше много мило, че го направихме това нещо. Така че връзката с България остава, но което е интересно е, че да ви кажа честно, в момента аз познавам повече българи в Лос-Анджелес и в Сан-Диего, защото съм живял в тези 2 града, отколкото в България.
1: Разказва, че българската общност в Америка е много голяма и сплотена.
0: Много хубави хора, с които имаме общия език, може, нали, и храна, и ракията, и питиетата, всичко това си върви, все едно сме в България, само че всичко това сме го преместили тук в Лос-Анджелес и се наслаждаваме на него тук. Така че често да ви кажа, не ми липсват много неща от България, най-вече защото имам приятелите, имам средата, имам атмосферата, българската атмосфера, която ме заобикаля тук всеки ден.
1: Има популярни съседи и незаменима гледка от дома си.
0: Фактически зад мене виждате, тук в тая посока е Даунтаун, тук в тая посока е Океана и Санта Моника, Сенчури Сити, Лонг Бич е отзад в далечината, светлините с крановете и така нататък. Познавам доста съседи, средата е доста шарена, познаваме се. Тук на моята улица сме 5-6 къщи, които се знаеме. Най-известният ми съсед, който дойде преди 2 години, е Боно, на YouTube солиста.
1: Дома, който е построил, е създаден от него и предимно българи, които са емигрирали в Америка.
0: Това беше едно празно място и тая къща, в която седа аз в момента и живеем вече 6 години, ние я построихме от нищо на едно празно място.

0: бях щастлив едни от моите много добри приятели да са архитекти, доста известни тук в Лос-Анджелес, българи.
1: Поделя, че работата му доставя удоволствие, но с времето се отдава повече на почивка и споделено време с семейството си.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: Кои езически обичаи и обреди още са живи и до днес и са станали неотлъчна част от празниците ни?
4: Българският фолклор е дълбоко свързан с езически вярвания, свързани с плодородието, прехода на сезоните и прогонването на злите духове.
5: Най-известните живи практики включват маскарадните игри, кукери, сурвакари, огненият танц, нестинарство в Странджа и пролетните обичаи с мартеници. А повече за живите и до днес езически обичаи ще говорим сега с културният антрополог доктор Росен Гацин, който вече при нас в студиото. Здравейте.
6: Здравейте. Здравейте, добре дошли. Благодаря.
5: Благодарим, че сте при нас, доктор Гацин, и по тази и толкова важна, интересна, любопитна тема.
6: Тема от ежедневието. Това е много актуална тема.
5: Да. До каква степен се променят тези езически обичаи във времето?
6: Те се променят и те са живи. Експертите твърдят, че процесите трябва да се наблюдават както в традиционния им формат. Нали? Един празник да бъде автентичен, как замесвали хляб, питка.
4: Традиция, така
6: и момите как сутрин събирали мълчана вода. Викам, къде са тия моми вече?
4: И къде е тая мълчана
6: този
4: вода?
6: Този формат, който се говори, дори по медиите, той не съществува. Да вземем хорото в водите на Йордан.
5: Води, да, да.
6: То това го няма като стара традиция. То е съвременно. Или Хелоуин, или Свети Валентин. Няма нищо
5: Трифон
6: лошо.
5: Трифон за Резан. Те са заедно.
6: Да, или Трифон за Резан. Да. Нищо лошо няма, че се наслагват тези традиции. Ами ден на влюбените в традиционния фолклор, ако се замисли, може да има. Трудно бих се сетил, но пък ето, намерил се Свети Валентин. Няма лошо. Или Вси свети с
5: Хелоуин. Да, да. Ние дали ги признаваме обаче толкова в България
6: това
5: в тези модерни
6: спорове,
5: формати.
6: Да, да. Едни спорове, които са много трудни за решаване.
4: Можем ли да кажем кой е най-големият езически обичай, който ние в България си почитаме, спазваме? Дали е мартеница, дали е нестинарството? Знаете, на Ениов ден много хора стават рано, събират билките, защото вярват, че тогава наистина нещо става и небето се обръща.
6: Аз мисля, че езически ритуали много по-добре се запазват в семейната или в тази обредност, която е свързана с човешкия живот, с прехода, с раждането, с венчавката или сватбата, с смъртта.
4: Дайте пример.
6: Веднага ви давам пример. Сега на 40-тия ден детето трябвало, не знам си какво, да се направи една погача, събират се жените, то го има като в традиционната култура го има. Като
5: и
6: ритуал.
5: Още продължава да се прави, да.
6: Но аз слушах преди няколко дни разговор между две майки или майка и баба, не знам си какви бяха, и как обясняваха какво се прави, от къде се купува тая кърпа, която се слагала над главата на родилка, майката.
4: Пари, да, сладко се яде.
6: Да, всичко се поръчва и всичко се прави. И те спореха какво точно се прави.
5: Откъде идва тази кърпа? Имаме ли ги тези... Откъде да почерпим този опит?
6: Ние ги имаме в традиционната българска култура, но кърпата тогава имала съвсем друга символика и съвсем начина на изработка. Дали тя е от самия чеис, който булката и нейните родители е трябвало да приготвят за нея. А сега се поръчва по куриер.
4: А запазва ли се тази символика? Понеже ето те казват, събират се момичетата като феите, кръстници, орисници.
6: Да,
4: затова само жени присъстват.
6: Да, прави ми впечатление, че в конкретната ситуация, която описвате, само жени присъстват и до днес. Мъжете, нали...
5: Те са изолирани от този процес.
6: Те са изолирани. Така че
5: да.
6: До тази степен можем да кажем... Ето и за
5: нестинарите. Да.
6: В село Българи, в Странджа и до ден днешен се провежда, се извършва. Такъв...
5: Но какво се е променило от едно време,
6: всичко
5: когато се го прави?
6: Всичко се е променило. Аз съм бил в село Българи години наред и съм проследявал даже с професор Иваничка Георгиева, която е един от учените в България с най-голям принос за изследването на нестинарите. И тя ме е учила как да наблюдавам самия ритуал и самото действие, което те извършват.
5: За да откриете някакви разлики от преди
6: за
5: и сега.
6: Да проследим, за да проследим какво точно се е променяло във времето. всичко се променя.
4: Другаде има ли нещо такова подобно с икона да се минава по и жарава?
6: В Гърция има и в, сега има навсякъде по във всички туристически обекти по Черноморието го правят. Но нестинарството е свързано с ден от годината. Казват празника на Свети Костадин, не казват Константин, Свети Костадин и Елена, които са на 3 и 4 юни. И само тогава, и само на това място, което те определят, е можело да се случи това нещо. Те прихващат, те изпадат в определено състояние, не могат в нормално състояние да преминат.
4: През... Каква е символиката? Какво иска да ни покаже този ритуал?
6: Култа към слънцето.
4: Към слънцето или вярата, защото носики иконата, че няма въглените да ни изгорят, ще можем да преминем през огън, както се
6: аз
4: казва.
6: Аз съм виждал стъпалата на хора, тези, които са преминавали. Да. Виждал съм и изгорели стъпала, виждал съм и такива, които все едно нищо няма.
4: А
6: няма
4: те си изгорелите, не усещат ли болка?
6: Усещат, дори са викали и бърза помощ. Но най-лошото е, че след като приключи тази част от ритуала, всички, които са наоколо и леко така развеселени компании, преминават през огън.
4: Изпробват
6: това не е ли оскверняване на
5: обичая?
6: На обичая.
5: Да.
6: А имало е периоди, когато свещениците и църквата е забранявала
5: по този начин,
6: по този начин иконите да преминават през
4: огън. Той скоро имаше пак такъв казус.
6: Да, имаше
4: дали трябва да се забрани.
6: Това не е ново. Той е от миналото още така останало. Заключвали са иконите в църквата, не са позволявали тези икони да бъдат изнасяни, защото сутрин се изнасят, носят се в специално помещение, наречено конак, престояват през деня там и през нощта.
5: Може ли да кажем, доктор Гацин, как са започвали да се създават тези обичаи, тези ритуали, откъде идват всъщност?
6: Традиционният ни календар. Традиционният български календар е много практичен и той е обоснован върху естествения живот на човека. Тоест пролет, лято, есен, зима, всички тези битови нужди, които е имал, земеделие, животновътство и така нататък, той си ги е вплитал в календара. Знае се, че на Гергьовден стадата излизат, празника на овчарите, стадата излизат и се прибират на Димитров ден, да кажем. И тези всички празници църквата ги приобщава, за да може, обикновения човек да възприеме християнството като близка религия.
4: Сега има ли това схващане, че те са свързани точно, както вие казахте, с сезоните и по някакъв начин? На Коледа коледарите са искали за една по-добра година, лазарките също за берекет, плодородие, когато да говорим за този сезон, пролет, лятото. Има ли такава връзка? Периода на годината и за кого е? Ето, лазарките са по пролет, коледарите през зимата, например.
6: Разбирам ви въпроса, но коледарите имат песни, които те не пеят само за децата или само за възрастните, те пеят за всеки член от семейството или от общността. Докато при лазарките е малко по-различно. Там акцента е неженените моми, които те първа трябва да стъпят в брак през тази година и казват, момиче или жена, която не е била лазарка, не може да се омъжи.
5: Има ли тотално езични обичаи, езически обичаи, които са изчезнали във времето, доктор Гацин, които тотално сме забравили за тях и не сме пренесли никаква част в съвремието
6: си? Има, но ми е много, много интересно тези, които ние си мислим, че са чисто християнски, като да
5: дали
6: кажем курбаните.
5: Да.
6: И казват, аз имам курбан, аз на този светец, на друг. Какво жертвоприношението, дали е християнски акт?
4: Е, нали в Библията им се говори за жертвоприношение?
6: Да, но по начина, по който ние го правим. Защото, знаете, за оброчните кръстове, които България е осеяна с оброчни кръстове. И основно около Илин ден, нали, на Илин ден стават, има градушки и така нататък, тогава е жътвата, много важен период. Има много кръстове на свети Илия, който трябва да предпази новата реколта от точно такива явления. И едно жертвоприношение сред нивите, и то обикновено е било около вековни дървета, стари дървета, после се появяват кръстове. Това е много стар езически пласт. който се приема от християнството, възприема.
4: Да, точно това ли е продиктувано от християнството, понеже там четем за примерите с животните, да се сложи от кръвта на животното кръст на вратата, за да се пази дума и да има тази защита. Сега това преплитане ли е?
6: Това е преплитане, защото вие цитирате Петльов ден. На Петльов ден, който сега е февруари, преди е бил януари, когато се заколи петел, се слага кръстен знак на вратата, за, така е била традицията, която е езически.
4: За първородните деца, това и от Моисей притчата, където е...
6: Преплитане. Преплитане. Това е едно преплитане между християнство и езичество. Но няма как ние да избягаме от... Няма и защо да има конфликт между двата полюса. Между другото, защото добра е симбиозата, аз мисля.
4: А доколко се променят тези обичаи? Защото както започнахме разговора, всяка година не ставаме ли все по-изобретателни? Някой си добавя и от поколение на поколение някой променя традицията. Ами ако нямаме нещо, ще го заменим с друго.
6: Винаги става така и тук пример е с трапезата на бъдни вечер, която е трябвало да бъдат 7, 9, 12 и има всякакви измислици, бих казал, защо трябва да са 7, защо трябва да са 9 или 12. Но не е това важното. Защото трапезата на бъдни вечер е завършек на един цял процес, който е поста. А сега спазва ли се всичко това, за да очакваме резултата, когато се подреди трапезата, която е една имитативна магия, да се случи чудото, бих казал.
5: Изцяло нови езически обичаи появяват ли се?
6: Всичко, което се появява, да, според мен, нищо ново под слънцето, нали, след пирамидите, всичко, което се появява, има някаква нишка, която води от старото езичество, което е дошло до наши дни. Не мога да ви посоча точен нов ритуал, който няма връзка с старите езически пластове. Няма откъде да дойде, според мен.
4: А повече тези ритуали за защита ли? Ето сега се сещам и за маскарадните,
6: маскарадните игри. Да, там
4: сурва кукерите, които искат да изплашат лошото.
6: В традицията имаме сурвакари, които са малки деца, които обикалят домовете на хората за берекет и така нататък. Сега питахте за кукерите. Кукерите също е един езически, с много, много стари корени.
5: За Еньов ден какво може да кажем?
6: Еньов ден е денят, най-дългият ден в годината и през юни месец е много интересно, защото след Еньов ден денят започва да става по-къс.
5: Да намалява, да.
6: А хората тогава се приемат, че започва лятото, защото лятото е около 21 юни. А в традицията казват, че от Еньов ден започва денят да намалява и до Андреев ден. Андреев ден е края на ноември. А от Андреев ден, когато още не е дошла зимата, казва, че денят започва да наедрява.
4: Какво трябва да ни показва тези езически празници? Че съхраняваме традициите си или просто, че хората искаме да вярваме в нещо? Ето мартениците, червените кончета, които пазят от зли очи. Дори, може би, взимаме ето сега това синьото око, което му казваме, турското, което обаче някой го е донесъл.
6: Черни котки, плюят си фазвите и какво ли не. Всяка една точка от тези обичаи е много интересна и любопитна. Черните котки, според мен, е свързано с плъховете, които плъховете разнасят епидемиите. Черните котки, котката по принцип е разнасяла плъхове и така плъзват епидемиите.
4: И така, е нарочена черната котка.
6: И е нарочена горката котка. Нали? Аз съм питал и със свещеници, съм разговарял, за да разбират техния поглед. Те казват, бе, котката си има път, не дей се съобразява, нали, с котката. Или да не се минава под стълба.
5: Или защото знаете нещо... за 13-ти, фаталното
6: число. Или фаталния петък, 13-ти. Да. Дати, факти и ситуации, които не трябва човек да се съобразява толкова с тях.
4: Но кой ги определя? Защото ето казвате, някой ако ги нарочва, и, ако една група започва ти
6: потребност.
4: Казва, ние може да решим утре, че 15-то число не е хубаво и ще почнем да го нарочваме. Ако станем все по-голяма общност и общност, утре може да няма и 15-та седалка в самолета.
6: Като казахте сега с цифри и числа, за 800 дни няма да казваме какво щяло да се случи, но това не е ли пак някаква магическа такава? Някой е казал, кажете, че за 800 дни всичко
5: сега
6: ще се оправи.
5: 100 дни толеранс на правителствата.
6: Сега даваме по 100 дни, даваме едни такива цифри и числа, които Не знаем.
4: Трите шестици, числото на дявола, което е тапък откъде сега някой го е решил, че точно 6-6-6.
6: Някой решава, определена ситуация в исторически план се е случила и тя се възприема като...
5: Да, затова ви питах да, как идват, как се появяват всички тези ритуали, обичаи, как се зараждат.
6: Човешкото същество има нужда да си обяснява необяснимите неща. И има граница, която граница се достигне, граница на видимото. След тази граница няма как да имаме обяснение и започва ирационалното мислене. Тогава се появяват демоните. Защо са тези всички демонични вярвания? Защото те са огледало на нашия видим свят. Така сме си създали и паралелния свят на мъртвите предци. Защото стигаме до една граница, от която ние не можем да си обясним какво следва.
4: Понеже споменахте демоните, и ако ние ги създаваме тези образи като цяло, за да си обясним нещо, тогава ние ли сами създаваме противодействието? Кол, чесън, ако говорим за вампирите, да, например, за да можем някой да каже, при мен това работи, и започваме пак. По същия начин, от уста на уста, това работи.
6: И това ще го има винаги, защото вампира като образ е свързан с погребалната обредност. Погребална обредност ще има винаги и страхът от мъртвите ще има винаги и този демон вампира ще се появява винаги точно в момента на смъртта и всички несполуки са се обяснявали чрез появата на такива демонични същества.
5: Можем да кажем, доктор Гацин, спокойно, че всички тези ритуали и обичаи, за които си говорим сега, ще продължават да се променят във
6: времето. И да се променят и ще ги наблюдаваме в техния жив живот и новия им живот.
4: Да, може да има и нови още обичаи. Да. Много ви благодарим за тази разговор.
5: България сутрин продължава.
4: Останете с нас.
5: Време е май да сложим финално, само за днес.
4: Да, само за днес, малко почивка, но утре в 9:30 ще бъдем отново заедно.
5: Бъдете с нас, до утре!

0: значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаване, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Попитаме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви можем да бъдем утре. Днес ще говорим за това какво е да си бил американски пленник в България по време на Втората световна война. Затова ще ни разкаже големия познавач на новата ни история, господин Орлин Георгиев. Ще потърсим отговор и на въпросите: готви ли се Европа за война и за какво от Брюксел ни препоръчват тридневен пакет в случай на криза или война. А исторически анализ на желанието на европейците да воюват или да не воюват ще направи Тончо Краевски. В рубриката «Тяхната история» ще говорим за това: има ли подземен град под египетските пирамиди? Излезе такава една вълнуваща новина. И кои са всъщност техните най-големи загадки, понеже тази новина беше и много пъти опровергавана. А тук ще бъде един голям познавач на Египет, самата доцент, доктор Веселина Вачкова. Всичко това е още много факти в предаването «Операция История», предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, точно преди 7 години, по-точно на 8 април, започна предаването «Операция История». Беше 2018 година. По повод 7 годишния юбилей реших да започна да правя една рубрика заедно с моите колеги, в която не само гостите, но и аз да ви разказвам истории. Част от тях са от книгата ми «Нека помним», други просто съм открил. Това ще са истории за места, реликви и хора, които наистина смятам, че трябва да знаем и помним. Ще започна с историята на един човек, който впечатлява много с изборът, който е направил. Защото изборите, които правим в живота, може би са най-важното нещо в него. И така ще помоля колегите да ви покажат една снимка. Забележете как изглежда мъжът на тази фотография. Вижте костюмът, скъпото палто, добре поддържаната брада. В ъгъла на снимката има надпис «Берлин» в левия ъгъл, а в другия «Бек Лимек» в десния. Това е много известно немско фотоателие. А кой ли е въобще този порядъчен господин? Нормално да предположим е, че това е класически европейски богаташ от 19 век, но ще сбъркваме. На снимката виждате Ботев Четник. Ботев Четник, загинал геройски, а името му е Давид Савов Тодоров. Той е от Враца, роден е през 1834 година в семейството на Тодор Берковчанина и Маруца или Мария Савова, дъщеря на Сава Етрополеца. От рода на Сава Етрополеца е правено уточнение и голямата ни писателка и историк Вера Мутафчиева. Дрехите на снимката не са някаква дигизировка на революционер, а са си негови. Просто този човек е бил част от една от най-богатите врачански фамилии през 19 век. Имали са търговия с добитък, бобарство, коприня, тютюн, вино, голям бизнес. И той е бил и негов личен бизнес, като син на баща си. Това, че е заможен човек, с видим вкус към добрия начин на обличане, не пречи на Давид Тодоров да е един от най-дейните участници на Българския централен революционен комитет. Всичко тръгва от получаването на много добро образование, от изучаването на няколко езика, от тяхното овладяване, което му дава широк кръгозор и запознаване с делото и идеите на Георги Раковски, което пък го повежда по пътя на националната революция. Заради това, че провежда антиосманска дейност, заедно с революционера Никола Войводов, той заслужава отделен разказ, Давидов е засечен, така да се каже, от турските власти и предпочита да се установи трайно в Влашко. Как много богатия търговец става близък точно с най-радикално революционно настроените хора, като Христо Ботев, е загадка, но това е факт. Той е един от хората от най-близкото обкръжение на войводата. Всъщност капиталите на Давид Тодоров помагат доста за това Ботевата чета да се подготви, въоръжи, облече. Но Давид не спира само с това да даде пари, а сам става четник и загива в сражението при Милин камък на 30 май 1876 година. Последното известно негово писмо, той моли негов приятел, ако загине, да се погрижат за дъщеря му Мария, която учи в девически пансион в Букурещ. Ето какво пише дословно на своя приятел. Моля ви, идете при Михалаки и разправете му, че съм добре до този час, а колкото до детето, ако се случи, не дай Боже, да умра, ще гледате да го изпроводи някой във Враца. Край на цитата. Защо ви разказвам тази история? Защото в онази бурна епоха не малко заможни българи зарязват охолния си живот и хващат пушката. Ето ви го Давид Тодоров, сериозен търговец на сериозната, особено за онова време възраст, 42 години. Не си гледа кефа, бизнеса и семейството, а полага костите си в Балкана. Между другото и не съвсем, след смъртта му главата му отрязана и разнасена с дни. А този човек можеше просто да си пива кайве с някой каймаканин или да продължи да си ходи из Европата чак до Берлин, да си продава тютюн и коприната и да си прави много качествени снимки. Можеше, но избрал друго. По стандарти на днешното време изборът му е, изглежда, почти нереален, фантастичен. Затова нека го помним. Давид Тодоров, избралият саможертвата пред Архатлъка. Уважаеми зрители, дълго време, особено по време на Първата и Втората световна война, българите са били представени в чуждата преса на нашите противници, буквално като див и варварски народ. Един от най-точните критерии за това дали един народ е цивилизован и една държава дали е цивилизована е отношението към военнопленниците по време на война. Знаете, че по време на Втората световна война България е удрена от въздух от американци и англичани. Част от самолетите са свалени и има доста пленени хора от екипажите им. Каква е била тяхната съдба? У нас ще разберем много обективно от големия познавач на нашата история, господин Орлин Георгиев, човека, който възстановява самолета на великия Списаревски. Добър ден, господин Георгиев.
1: Добър ден, господин Петров. Здравейте и вие, уважаеми зрители на операция История. Действително, веднага след края на смисъл навлизането на съветската армия в България, на 8 септември са освободени всички военнопленници от лагерът в Шумен.
0: Тоест имало е военнопленници, американски, английски, които са били въдворени в Шумен, така да се каже.
1: Точно така. Изключително подробно описание на цялата история са направили двама души. Книгата е издадена на английски език, 289 дни край Шумен, от професор Станимир Станев и от един американец Марк Ласкот, който е син на един от тези военнопленници. Малко известен факт е въобще, че такъв лагер е съществувал и не всеки българин знае за него, но действително на 8 септември съветската армия освобождава 330 военнопленници от този лагер, като в него са били представители на 9 държави. Най-много са били от Съединените щати, 290 души, имало от Канада, от Великобритания, от Южна Африка, от Австралия, от Югославия, от Гърция, Нидерландия, въобще изключителен конгломерат.
0: Всичкото самолетни екипажи ли са били?
1: Всичките са били в Шумен конкретно, да. Самолетни екипажи и мястото на лагер е бил там, за да не могат евентуално при бягство да стигнат до, нали, да напуснат територията на България.
0: А те са били, предполагам, на платото някакво?
1: Точно така, да. На Шуменското плато, на около 200 метра зад паметника 1300 години България е бил вторият лагер, защото първият се е напълнил още март месец някъде 44-та година и лагер е просъществувал 289 дни от ноември 43-та година до 8 септември 1944-та година. И тогава са освободени всички тези военнопленници.
0: Толкова ли самолети са свалени, че да има толкова пленници?
1: Освен 330 пленници в лагера, има и около 200 души, които са погребани след падането на самолетите. В интерес на истината, 3/4 от тези самолети са били сваляни от германски и румънски изтребители и румънската противовъздушна отбрана на техна територия, но насочвайки се към своите бази в Италия, те са прилетели над България и цяла Северна България, Русенска област, Видин, Плевен, Враца са били изпълнени с паднали такива самолети и екипажи.
0: Как са се отнасяли към тях? Може би най-важният въпрос.
1: Първото нещо е, те са били карани в София и са били разпитвани от нашите военни контрразузнавачи и са прикарвали първите седмици в гарнизонния арест, който и днес съществува и се намира до моста на Влюбените, ако мога да уточня точно една жълта двуетажна сграда, да, която сега е фитнес, но на втория етаж са били техните килии и там са разпитвани. След около 20-30 дни са били изпращани вече, след като е събрана цялата информация, са били изпращани в Шумен с влак. И това, което мога да кажа като отношение към тях и като най-голямо тяхно притеснение, че те са се страхували да не бъдат изпратени в Германия. И един от пленниците, имам автентичния му дневник написан на ръка, той казва: паднах над една благословена държава, бях свален над една благословена държава България и именно той описва техните страхове, че са били щастливи от това, че са в България, а не са били изпратени в Германия. Между другото, имало няколко сериозни запитвания от германското правителство да бъдат предоставени тези пленници на Германия, да работят там за Райха, но нашето ръководство е било против и те са останали да бъдат военнопленници в България и всички са запазили живота си.
0: Добре, да някой те бомбардира, ти как се отнасяш към него?
1: Вижте, офицерското общество в онези години е било елитът на българската нация. И те са били с висока чест и достоинство и са се отнасяли по същия начин и с своите пленници. Лошото е било, че цялата ни държава е била в много тежко състояние. Купонна система, дажби, ниско качество на хляба, понеже всичко се изнасяло от Германия за Германия и за Източния фронт. И състоянието на страната ни в чисто изхранване на населението било много тежко. Какви са фактите? Че те са се хранили, в смисъл всички военнопленници са били хранени с храната, която са ядели и охраната, войниците. Съответно, друг много интересен факт е, че офицерите са получавали заплати, равни на заплатите на нашите офицери в българската армия.
0: По какъв повод? Или така е по конвенцията?
1: Така е по Женевската конвенция. И след освобождаването им на тези 330 човека и съответните разговори с техните
0: служби... Значи да повторим, служби, пленник получава заплата колкото български офицер.
1: Така е по Женевската конвенция и ние стриктно сме я спазвали. Войниците и сержантите не са получавали заплати, но Международният червен кръст и Българският червен кръст са им осигурявали също средства. И друг голям плюс е, че имало каруци като подвижни лавки, които са идвали на портала един-два пъти седмично и те са могли да си пазаруват нещо, което не им достига като храна, като сапун. Не е раздаван редовно сапун, бельо не е раздавано на военнопленниците, но не са карани да работят. Който е имал желание, няколко пъти са слизали в града да секат дърва на българските граждани срещу заплащане. И с тези пари са могли да си позволят допълнителни храна.
0: Има ли спомени запазени от тях, такива автентични? Ами... Смисъл от американци, англичани?
1: Да, да, и в тази книга, за която споменах, са изписани имената на всичките, поименно има снимки на повечето от тях.
0: Вие ми казахте за един по-така интересен случай на американски индианец.
1: Точно, да. Значи най-атрактивните пленници са били един индианец, Едуард Тинкър, който е сварен в същия въздушен бой на 20 декември 1943 година от героя Георги Кюмурджиев, и един афроамериканец, който е свален с самолет П-51 от Стоян Стоянов. И независимо от това, че са били цветнокожи, всички, включително и охраната и самите пленници, са се отнасяли изключително коректно към тях. Не е имало никакви унижения или някакви отрицателни емоции между тях. И първата мисия обаче, която идва, първите американци, които стъпват на българска територия 1944 година, това е бригаден генерал Уилям Хол, който пристига октомври 1944 година на основание на тези сигнали, които са подали тези военнопленници за нарушение на Женевската конвенция. Но какви нарушения? Значи в лагера са били изключително стриктни и са се отнасяли много хуманно. Но, примерно, нямало е Библия, нямало е самата Женевска конвенция, нали, разпечатана там да се запознаят с нея. Храната не е стигала, защото на целия народ не е стигала храната. И дори е имало един опит за бягство. Четирима души пресичат оградата, която също е била доста рехава, обикновена бодлива тел, след което са били заловени на 500 метра от лагера. Но не е имало никакви санкции срещу тях. Знаете, в един немски лагер биха били разстреляни моментално. Хуманно отношение, също хуманно отношение към загиналите членове на екипажи. Всички са били погребвани с свещеник и по православната наша, естествено, религия. Но естествено имало и нарушения. Един екипаж, 9 човека, който е паднал в района на Враца, село Върбешница, през май месец 1944 година, са били разстреляни. 9 човека по заповед на български офицер, който е загубил много свои близки през януари месец, на 24 януари, бомбардирана Враца, и изключително мирно население, загубва свои близки и роднини и съответно целият екипаж по негова заповед е разстрелян.
0: За какво говори това отношение към тях? Разбира се, с оговорката, че имало и прегрешения. За какво говори? В една война, която е била доста жестока и много-много Женевската конвенция не се е спазвала.
1: Ми говори, че сме били добри християни.
0: Всъщност в най-жестоката война.
1: Да, в най-жестоката война. Действително, вярно е, че ние не сме били на източния фронт или на който и да е фронт. Не сме давали такива свидни жертви, каквито всички останали участници във войната, но аз смятам, че българинът е бил винаги толерантен към другите нации, към другите религии.
0: Самия факт, че са им давали заплата, много ме изненада.
1: Женевска конвенция.
0: Да,
1: спазвали сме ги. Значи елита на нашето общество са били офицерите. Да. А офицерите са управлявали.
0: Правили са някакви опити това да се филмира, да стане по-популярно, освен книгата на този човек?
1: Значи има един историк, Румен Руменин, който също е разказал подробно за този лагер, но филмиране и така разпространяване на тези факти е изключително слабо.
0: Ами не просто защото да използвам моя телевизионен жаргон, просто интересна, вкусна е историята, така се каже.
1: Абсолютно. Да. Има и добрите страни, има и лошите страни, съответно. И смятам, че една добра тема за историците, която си струва да се...
0: Как се каже човека от Чумен?
1: Професор Станимир Станев има 20 експедиции за издирване на... свалени съюзнически самолети. Тук в интерес на фактите трябва да кажа, че има и два екипажа от съветската армия, които са свалени над българска територия от германски нощни изтребители. Те са изпълнявали мисии за миниране на река Дунав. Yeah. И тези екипажи са били свалени. По 4 човека е имало в самолет и има гробове и техни паметници в района на Бълчик, в едно от селата, където е паднал единия самолет. Другите по многочисленост, естествено, 290 американци, след това са били британците. И имало е гробище американско от 1946 година до 1951 година в района на Слатина. Както казах, 200 души са били препогребани от цяла България, са били събрани телата им, но когато се влошават отношенията на социалистическото правителство с щатите, те ликвидират гробището и си ги погребват хората по родните места. Като най-големият трън в очите е било американското знаме, понеже то било на редута гробището в Слатина и имало голямо американско знаме, осветявано с прожектори, се е виждало от половин София това знаме. Да. И естествено социалистическата власт се премахнала това гробище.
0: Да ви попитам за другия ви проект, вие ми гостувахте преди месец или малко повече. Възстановявате самолета на Списаревски. Какво става с него? Ние имаме и снимки, вие ми изпратихте. Така той изглежда вече в някаква фаза, работи се по него.
1: Проектът върви много добре. Събрали сме вече около 50 000 лева. Остават ни още около 15. Най-големият ни дарител е Бай Марин на 72 години от Съединените щати.
0: Бай Марин от Съединените щати.
1: Бай Марин от Съединените щати, 4830 лева. Дари човека поклон пред него и пред всички останали, доли тези, с които са дарили по 10 и 20 лева, защото това е нашата памет, това е нашия дух. И самолетът вече 7 метра от него е, скелетът е готов, предстои обличане с алуминиева ламарина. Продължаваме да събираме средства. Ако вашите зрители изпишат А и ББА в
0: асоциацията,
1: Асоциация за история и бъдеще на българската авиация, могат да прочетат какво сме направили, нашия отчет за всички разходвани средства и ако преценят, могат да дарят за довършване на самолета средства.
0: Добре, господин Георгиев, благодаря ви за това.
1: И аз ви благодаря.
0: Надявам се скоро да се видим пак. А след рекламите по България ОНЕР ще говорим за това. Готви ли се Европа за война с Тончо Краевски?
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, дълго време ни се внушаваше, че историята е само път нагоре към светли бъдини. Даже ни се казваше, че историята е завършила, свършила. Това обаче се оказа не съвсем така и историята и то свои мрачни краски се завърна в нашето ежедневие. И ето, дори добрата, стара либерална Европа поиска военна униформа и дори Брюксел вече ни препоръчва да имаме тридневен пакет в случай на война или криза. Видеото, с което това се препоръчва, стана доста популярно. Той има шеговит сценарий, но не мисля, че препоръчва много шеговити неща. Защото по своята същност ми напомня детските ми години в часовете по гражданска отбрана, когато се готвихме за ядрен, химичен или биологичен удар. Големият исторически въпрос

0: Кратки отговор на въпроса. По-дълги отговор е, че този ентусиазъм от началото на годината, да кажем, за европейско превъоръжаване и големи инвестиции в европейската отбрана, крие много големи системни проблеми, които продължават да стоят под повърхността на обявлението, че ще се въоръжаваме и нещата ще се променят. Ами общо взето, германският бюджет, който сега се прави, например, по-точно конституционната промяна в германската конституция, която премахва така наречената дългова спирачка, за да може да се финансира повече въоръжаване чрез дефицит. Всъщност, много наподобява начина, по който се списва българския бюджет. На практика това, което ще направят християн-демократите, за да могат да осигурят гласове от СДП и да си направят коалиция в новия Бундестаг, използваха мнозинството на стария Бундестаг в последните дни преди неговото закриване, за да отменят този текст от Конституцията за дълговата спирачка, като Мерц им обещава 500 милиарда евро, от които 100 милиарда ще бъдат само за зелени неща, другите 400 милиарда ще бъдат за инфраструктура, като дефиницията за инфраструктура, затова тук правя препратка към нашия бюджет, ще бъде толкова широко направена, че под инфраструктура фактически ще влиза всичко. То, впрочем, и в дефиницията за военни разходи също влиза всичко. Например, пари за пенсии на военнослужащи, на служащи в сектори близки до армията по някакъв начин, ще минават под перо на военни разходи. Тоест, това, което ще направи накратко Германия, за да избегне да преживее някаква болезнена трансформация и политически реформи, ще наметне знамето на голямо въоръжаване, на голямо изпъчване на гърди по руско направление, на борба за възкресяване на европейските отбранителни способности и така нататък, а всъщност зад това ще се крие същата и дори по-лоша политика на тегляне на заеми, с които се финансират социални разходи, каквито, например, има по германските провинции, свързани с издържането на все по-големите компактни маси от чужденци.
1: Това е нещо привидно, така ли?
0: Да, това е. Фактически системата се опитва да се съхрани. Тя не иска да се реформира, но сега ще се опитва да консумира на гърба на... То просто Путин и Тръмп го поднасят сравнително удобно това нещо за европейските лидери, тъй като позволяват на едни по същество не особено патриотични правителства да разиграват патриотизъм и да пред лицето на някаква външна опасност или развалени отношения с американските партньори да могат да напрягат мускули и да говорят за възкресяване на патриотизма, на въоръжаването на Европа и така
1: нататък. Добре, да, но то чисто антропологично, като погледнеш германски войник от Първата световна война или не дай Боже от Втората световна война, виждаш, че днешните германци чисто визуално дори се различават.
0: Вероятно имаш предвид разликата в етническия етническият
1: състав. Не, дори състав, и физически вече говоря, че в началото на 20 век във всички европейски държави общо взето селско и градско население, но бедно, склонно на саможертва. Сега има ли вече такива европейци? Земете нашите прадеди, нали? 200 хиляди са паднали във войните. Сега колко от тази ще тръгна да воюват за България?
0: Аз не смятам, че в от една страна конфликта в Украина показа, че все още има значение способността да мобилизираш, но конфликта в Украина е много уникално стечение от обстоятелства. Нали, на първо място наличието на две страни, от които едната е по-слаба, но е подкрепена от фактически по-силен военен блок. Нали, това е уникална констелация, която надали ще повтори.
1: Аз мисля, че има голямо различие между испанец, италянец и украинец и руснак. Чисто и менталитетно.
0: Да,

0: Да, не, аз това, което имам предвид е, че най-вероятно обстоятелствата от Украина трудно ще се повтарят от тук нататък в историята и по-скоро се върви към промяна, която няма да изисква повече такава индустриална мобилизация на хора. И самите военни лобита, самите армейски структури на повечето европейски страни винаги са били последния половин век против наборната армия, например.
1: Тоест, против създаването на масово въоръжена сила.
0: Да. Наборната армия беше закрита в Франция под натиск на френската армия. Тя не искаше да се занимава с набирането и
1: обучаването на
0: големи маси от хора, защото това те нито виждат някаква голяма стратегическа полза в него, освен това е огромна играчка. И няма в модерната война, нали, те смятат, че това няма толкова фундаментално значение. Крайна сметка, в момента говорим за дронове, за авиация от дронове, за високо прецизни оръжия и така нататък. Европа има да догонва Съединените щати и Русия в такива направления. Не в наборната военна служба няма да направи Европа равностоен опонент нито на Русия, нито на Съединените щати, нито на когото и да било. Европа има изоставане по отношение на ядрените технологии, на сателитите, на ракетите и на противоракетните системи. Европа има голям проблем с това да произведе и да наложи собствен изтребител. Единственият изтребител, който не борави с никакви американски части или оръжия, е френският Рафал, който през последните години се радва на нарастваща популярност. Но все още, нали, не сте видели германската армия да купува Рафал, не сте видели полската армия да купува Рафал, по-голямата част от европейските армии продължават да купуват F-16, 22, 35 и така нататък. Включително шведският Грипен ползва американски части, т.е. той не е напълно европейско самодостатъчно производство.
1: Чисто менталитетно, ние като че ли след падането на соца отвикнахме да мислиме за автомати, за мешки. Нали, сега като видях това с пакета, дето го събираше една еврокомисарка, аз се сетих за войнишката ми мешка. Но не мисля, че много хора въобще знаят какво е това мешка. Нали, смисъл, чисто менталитетно Европа смяташе, че е обречена на един вечен мир и просперитет.
0: Да, може би имаше едно такова разбиране, че Европа е краят на историята постигнат. И че от тук нататък европейци няма да трябва да умират за Европа, както историческите хора са умирали за родината си, а по-скоро от тук нататък ще умират други, все още исторически хора, в борбата си да влязат в Европа. Както, например, украинците. Тоест, това е една напълно нова концепция за историята и за войната, която никога не е имало до сега.
1: Европа като обетована земя на мира.
0: Да, хората ще умират, за да влязат в нея, но самите европейци няма да умират, за да я защитават. И тази концепция мисля, че е на път общо взето
1: да се провали.
0: Да крушира напълно.
1: Вие имахте едно есе за Америка и Европа. Там ми хареса една ваша мисъл, че ние сме смятали, че Европа е душата или по-скоро Запада, така Америка е мускула, който трябва да върши работата.
0: Има една такава арогантност в европейците, която за мен е психологически механизъм за справяне с реалността след Втората световна война. Особено, тъй като Европа е победена във Втората световна война. Но тя предпочита пълна идентификация с победителя. Тоест, те приемат, че и това е улеснено от институции като НАТО, че те са едно цяло с победителя и те също са победили нацизма. Което до някъде вярно за французите, до някъде никак не е вярно и за тях.
1: Е, Англия е от големите воюващи.
0: Да, но Англия все пак я оставяме пред скоби, защото това е все пак страна, която е влязла от последните на Запад в Европейския съюз и излезе първа. Не. Така че тя винаги...
1: И тя другата Европа, тя е била...
0: Шарл
1: под...
0: Дюгол.
1: Шарл... Тя е била под окупация общо за другата Европа.
0: Ами да, ама не, тя не е била само под насилствена окупация. Нали? Огромна част от имало достатъчно правителства в Европа, които са подкрепили.
1: Да. Дори Райхстага, на Райхстага го защитава една френска дивизия
0: точно
1: от СС.
0: Точно така, да, да, да. Не, те някои от най-яростните национал-социалисти са французи. Освен това, има Вафен СС дивизии от абсолютно
1: Холандия,
0: всички
1: от
0: почти европейски страни.
1: Албания.
0: Почти всички европейски страни. Така че Европа е победената в тази война и виждате как тя се опитва да се справи с това, като се идентифицира напълно с Съединените щати като и Великобритания, като победители, и живява себе си съответно, нали, като победител или като в най-удачен случай като спасен. Но общо взето германският следвоенен бих казал пацифизъм, се е наложил до голяма степен като политика на цяла Европа. То самото общество, самата общност за въглища и стомана, тя е създадена за да предотврати създаването на голяма военна индустрия, на работеща военна индустрия в Европа.
1: Да. Ако добиваме заедно стомана и въглища, защо да воюваме? Да.
0: Да. Тя е общността за въглища и стомана е спонсорирана от Съединените щати и проектирана от Жан Моне, който е в висша степен проводник на американската политика в Европа, за да предотврати това да може да се, да могат независимо или в каквато и да е степен организирано да създават западноевропейците могъща военна индустрия. По същия начин европейското, нали, European Defense Community, европейската отбранителна общност се проваля по простата причина, че този подход на абсолютно единомислие, нали, т.е. всички да гласуват за, няма как да проработи. И всъщност германците винаги настояват за това. И те са едновременно достатъчно слаби, за да не могат да водят Европа. И същевременно са достатъчно силни, за да могат да блокират Франция или някой друг да води Европа. Съответно, Европа има един друг голям дефицит, освен въоръжението. И този дефицит е лидерството. Всъщност, големия проблем е, че с напускането евентуалното на Съединените щати, което, впрочем, все още не е станало, ще продължа да има 100 000 войници на територията на Западна Европа, но с напускането евентуално на щатите, големият вакуум дори няма да бъде толкова много във въоръжението. Големият вакуум ще бъде в лидерството, защото американците, нали, хората много подценяват важността на лидерството в войната и в отбраната. Подготвянето дори за война, защото без лидерство и без организация наливането на пари в някакви складове, нали, няма оттам започнат да излизат ако боеспособни дивизии.
1: По време на криза взимат решения, както ги взимаха за COVID, да речеме.
0: Да, да. Нали, просто
1: няма да оцелеме повече от
0: 3D. Даваха нещо много важно, което беше лидерство.
1: Да.
0: И когато в Европа края на 90-те години имаше военен конфликт, който трябваше да се овладее. Те какво направиха? Европейците помолиха американците да решат проблема.
1: Имат преди
0: в Югославия, да, точно така. Защото няма достатъчно консенсус вътре. Всеки се притеснява французите или германците да не вземат превес. И за да можем да гарантираме абсолютното, да гарантираме, че никой в Европа няма да доминира никой друг, ние волно каним някой да доминира цяла Европа отвън.
1: Една щекотлива тема. Създава се такова впечатление, говоря за чисто българската среда, в която ние двамата с вас битуваме, че хора, които преди говореха, ние нямаме въоръжение, трябва да правим могъща армия, нарязахме си ракетите, Европа няма войски, трябва да направи войски, за да е отделно от Съединените щати, да е независимо. Сега почват да говорят точно обратното. Какво въоръжение, ние сме за мир, 21 век, за какво се въоръжаваме?
0: Ами, аз ще повторя, че аз съм много скептичен към идеята, че хората, които до вчера разоръжаваха, например, германската армия,
1: да,
0: защото Урсула фон дер Лайен, която е председател на Европейската комисия, беше 8 години военен министър на Германия.
1: Да, да.
0: И
1: като е видя, винаги думите... се срещам за една снимка на фелдмаршал Макензен, там с една шапка с един огромен
0: череп. За съжаление го няма. Много хубава шапка.
1: Да.
0: За съжаление, Урсула фон дер Лайен, по думите на един предишен военен министър, на Хелмут Кол, един от военните министри, той казва, че тя оставила Бундесвера в катастрофално състояние.
1: Не нали ходяха на учения с дръжки от метла?
0: С
1: едни
0: дръжки от метли, да, така нататък, да. Нали, което цялото мина под знака на едни корупционни скандали, че на една американска консултантска фирма McKinsey са давали едни големи договори, а през това време всъщност нищо не се е случвало. Държавните служители са ги вършили тия неща, а армията не се е въоръжавала. Искам да кажа, че тези хора, те искат да запазят статуса на висши европейски чиновници, политици и така нататък. Те не искат реално да правят реформи. Те сега ще обявят, че ще въоръжават Европа, но, както ви казах, просто по подобие на българския бюджет ще осчетоводят като големи военни разходи.
1: Други разходи.
0: Неща, които са разходи за имигранти, за... общо взето, Германия има голям проблем, защото те се боят, че центъра спихва там и АФД или Диринке, крайните партии ще... В един момент без тях няма да може да се направи правителство. И те сега просто ще изливат всички тези пари, които уж са за отбрана, всъщност ще ги изливат за потушаване на социалното напрежение в провинциите.
1: Не бяха ли най-притеснени от това, така нормалният германец, от това да има инфлация и да има дългове, нали? Общо взето, това са хора с висока финансова култура, за разлика от нас.
0: Да, така е, но сега колкото висока финансова култура да имаш, проблема е каква е политическата ти култура. Политическата им култура, за съжаление, да вярват твърде много на партиите на центъра. Партиите на центъра се ползват с все още достатъчно доверие, за да могат да продължават да управляват.
1: Вие като млад човек, така човек с позиция, мислите ли, че въобще от това има нужда, че Европа може да вземе този завой?
0: О, има нужда, разбира се. Тя без да вземе този завой не може да провежда никаква друга политика. Въпросът е, че този завой изисква не просто да се изтегли заем и да се каже, че той ще се харчи сега за оръжие. Нещата въобще според мен трябва да се поставят в обратен ред. Първо трябва да се каже
1: какви спираме войни... колите с вътрешно горене, па ще правим танкове. Те с какво горени са? Да не са зелени танкове.
0: Значи, трябва първо да се постави за цел какви точно военни способности си представяш, че искаш да имаш. Т.е. какво искаме след 5 или 10 години европейската армия, ако има такава обща, или нашата собствена национална армия, да може да прави и да бюджетираме и да правим разходи съответно това. Тук първо се говори за пари, което веднага трябва да светне лампата на всеки, че тези пари ще се усвоят за неща, които ще бъдат осчетоводени като отбрана, но пак казвам, просто ще бъдат наляти в потушаване на социалното напрежение, в раздаване на пари, за да се задържи на власт сегашният еврократичен елит.
1: Тук Байганьо би казал, значи не е толкова зле.
0: Те не искат да се раздават някакви пари, после ще ги плащаме много дълго време, но те не искат да правят реформи и не съм сигурен, че една сериозна реформа на отбранителните способности на Европа или една сериозна икономическа реформа, която може да сложи Европа на военни релси, въобще се намира в рамките на компетентността на тези хора. Дори при най-добро желание.
1: Като извод, да гледали спокойно българи на телевизионни новини или новини по нета или в пресата.
0: Не, най-добре е да не ги гледа.
1: Най-добре е да не ги гледа. Добре, благодаря ви, господин Краевски, за вашия анализ. В рубриката Дяхте история ще говорим за една новина, която обиколи почти всички медии, а тя е, че в Египет под пирамидите някакви учени открили подземен град, подземни структури. Дали това е така или това е някаква конспирация, ще говорим с доцент доктор Веселина Вачкова.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес в Тяхта история ще говорим за едно събитие, което, както ви казах, обиколи почти всички световни медии, и то сериозни медии, че учени от Италия и Шотландия твърдят, че са открили огромни подземни структури, благодарение на някакви специфични радари под египетските пирамиди. Образно казано, нарекоха това нещо подземен град. Разпространиха се всякакви невероятни схеми, изображения на откритието, но тяхната достоверност се поставя под съмнение, особено във времената на изкуствения интелект. Разбира се, почти веднага тяхното твърдение е оборено и обявено от някои хора за ненаучно. Но съмненията, че пирамидите са нещо загадъчно и свръхестествено, съществува и след тази новина се увеличил почти всеки човек. Сега при мен е един голям специалист по Египет, човек бил там многократно. При това този човек е и много голям български учен, доцент доктор Веселина Вачкова. Добре дошла, доцент Вачкова.
3: Благодаря за поканата и честит рожден ден.
1: А, на предаването?
3: Да.
1: Да. Как посрещнахте тази новина, че под пирамидите в Египет някакви хем популярни, хем не особено популярни хора са открили подземни структури?
3: Ами аз тази новина я знам от 2022 година, когато Корадо я публикува в Академия ЕДО. Това е учен, който в никакъв случай не е за първи път излагаш тезата си, методите си и прочее. Става дума за Корадо Маланга.
1: Един... Тоест, това е новина на медиите.
3: Това е новина на медиите, да.
1: Сега са го открили. Да,
3: да, изведнъж двама учени от Пиза, двама така първо, те не работят заедно. Значи това са вече трета година се правят тези изследвания. Един е в Германия, другия е в Италия. Какво е интересното, в частност за изследванията на Корадо Маланга?
1: Ние имаме изображения, ако може да ги видим, защото са много интересни.
3: А те не изглеждат по този атрактивен начин, който се пуснаха в интернет. В интернет веднага се така задвижи схемата, ами тези сега 8 грамадни цилиндъра, които са върху два огромни куба, докъде ли стигат? Сега, значи, онова, което подозират изследователите, това откритие може да се нарече всякак иначе, но не и не научно. То е толкова научно, колкото може изобщо да бъде едно изследване. То е изцяло спекулативно, т.е. наблюдения, изследвания и прилагане на най-съвременните технически възможности за изследване на един обект, който усъмнява човечеството за какво е издигнат от времето, когато човечеството го е видяло. Подозирам, че още самите Хеопс, Хефрен и Микерин, като е трябвало да направят нещо за тези пирамиди, ще кажа защо го казвам по този начин, и те са били удивени. Хайде сега да видим какъв ли е замисълът на това нещо. Кога за първи път се передатират много сериозно пирамидите, и то с методите на съвсем модерната наука и техника, още 2004 година, когато излиза на Катерин Ноблекур книгата наречена приказната история на Египет, започва с, разбира се, едно улуче, как жреца Мането, който е в двора на Птолемеите в Александрия, прави една генеалогия на царете в Египет и като сметнем броя на годините на всички на столетията, често на тези владетели, ние виждаме нещо като 38 900 години.
1: Ми сега беше споменато и за този град, че на такава.
3: Така, сега, значи, да. Как започва книгата си, да. Тази дама, която беше шеф на египетския отдел на Лувъра. Тя също не е някой случайен човек, възрастна, почтена, учена дама.
1: Тоест, тук не става дума за езотерици, вярвания в духове и така.
3: Ще стигнем и до езотериците, защо те се намесват и как се намесват. Да. Не е точно обратното. Ние знаем, че тези пирамиди, които са правени от, и от пясъчник, и от варовик, и от гранит, но са били облицовани, част от облицовката на една от пирамидите дори е съхранена, те могат да бъдат изследвани по един начин, който ние обикновено свързваме в момента с травматологията, а пък измислено, разбира се, за военни цели. Става дума за ЯМР-то, ядрено-магнитния резонанс. 2004-та тогава е използван, сега се използва САР вече. Та, какво се оказва, като изследват степента на износеност на това, което е под обшивката на пирамидите? Ами оказва се, че степента на износеност отговаря или на нещо от типа на 39 000-40 000 години износване, или е седяло това съоръжение, те само Хеопсовата е изследвана така, е седяло няколко века в басейн с соленост многократно по-голяма от тази на Мъртво море. Така че, без да казва абсолютно нищо друго, тя просто казва, много по-внимателно трябва да четем египетските жреци, които решават през 3 век преди Христа да ни запознаят с собствената генеалогия на собствените им владетели, т.е. това, че той ги изкарва толкова. Вижте как без да искаме се покрива с една констатация за степента на износване на
1: пирамидите. А може ли това просто да го отдадем на фантазиите на древните автори? Защото знаем, че и в Библията има хора, които живеят по 900 години.
3: Така, значи най-дългия живот е 969 години. Добро попадение. Както знаем, в момента се подлага на съмнение дали това е измислица и то не е за друго, защото определени химически елементи в почвата след отеглянето на ледниците са ни съкратили живота съвсем буквално, съвсем сериозни научни изследвания в момента вървят. След 2 години сигурно по медиите ще се появят как ние сме били хилядолетници и изведнъж как сме станали толкова нещастни заради някакъв бацил. Например, не, в момента тези изследвания човек може да ги прочете. Това са изследвания, които на последно място могат да бъдат набедени като сензационни и като търсещи сензация. Нито Клинекур, нито Маланга са търсили сензация. Нещо повече, изследванията и на Клинекур, тя е по-интересна, защото все пак говори за всички онези традиции, наследени от Египет в модерната ни култура, докато Маланга е, той е човек на точното техническо знание. И той се опитва да приложи точното знание към един артефакт, който определено така предизвиква огромен интерес. Защо предизвиква толкова огромен интерес? Защото до 15 век, например, се е вярвало, много сериозно се е вярвало и от християните, и от мюсюлманите, разбираме всички християни и мюсюлмани, че пирамидите не са нещо друго, а са един храм, в който предпотопното човечество е запазило под наглеждането, ръководството и умелото насочване на самия Енох с цялото знание на хората до този момент. Тоест, това е един Ноев ковчег, но на знанията. Има и ислямски автори, има и александрийски автори, има накрая и кабалисти, които пишат за този...
1: Вие сте била многократно.
3: Да. Там. А само искам да, да покажа да. Така... нека да го наречем синтеза на онова, което за европееца, за западната култура. Под западната култура разбираме цялата черноморско-средиземноморска култура. Това не е само Европа, не е Европа или какво си. Една култура може да е западна, намирайки се и в Австралия, например. Та, ето това е Меркаба, един така много познат на всички езотерици предмет. Той е познат и на всички кабалисти, той е познат и на всички, които се занимават с Египет и с византийски талисмани, между другото, които се занимават. Така се нарича и обикновено се пише като една дума и прочее. На практика тук имаме 8 пирамиди, това са 2 тетраедъра и наименованието е египетско, защото съдържа 3 египетски думи, мер, което е, или мир, което е пирамида, ка и ба. Обикновено казваме тялото и душата. Не, египетската душа е много сложно нещо. Изобщо египетската представа за човек е много сложно нещо. Той има 9 части. Ка е по-скоро идеята на ба, на душата за материална реалност. Тоест, как би трябвало, ако изследвам спрямо египетската култура, как би трябвало да схващаме всяка една пирамида, ами като върхът на айсберга, буквално върхът на Меркабата. Цялата структура от египетска гледна точка, предвид египетската религия, би трябвало да обхваща всички тези сфери, за да отговаря на своята същност, т.е. да е храм на космоса, защото Мер това означава. Всяка пирамида е храм на Вселената. Два тетраедъра, които се въртят в противоположна посока за египтянина.
1: Значи тези подземни структури не противоречат на това, го потвърждават.
3: Те са изцяло синхронни, въпреки да. Че лично на мен начина по който се и са 8 и така нататък. Значи начина по който са представени е много интересен, защото по-скоро както ги представят, разбира се, това е доста въображаемо представяне, тъй като като видим снимките, които е публикувал от 2022 година колегата в своите изследвания, те са игра на светлини и сенки. Става дума, тук има по-жълтичко, по-зеленичко и прочее.
1: Но нещо има.
3: Ало, със сигурност има нещо. Всяко сондиране на археологически обект в момента така изглежда. Повечето археолози точно така работят. Без един скенер, най-малко 20 метров скенер не се започва, защото...
1: Това реално са някакви кухини, нали така да го...
3: Ами реално могат да са кухини, реално могат да са структури, има си различни цветове, различни плътности и прочее. Да, такова изследване рядко лъже. Такова изследване обаче не може да направи тези така точни чертежи, които толкова ни грабнаха в интернет.
1: А тогава защо има такава съпротива срещу това нещо?
3: Ами, лично според мен каква е причината? Причината е, че някои теми в човешката история много целенасочено и много умишлено се подлагат на един много ефективен начин да престане да престане да съществува. Той се нарича хиперинтерпретация. Не се смитат под килима, т.е. няма такива, не е осъждане на забрава, е точно обратното. Хиперинтерпретират се, като се дава една голяма трибуна на хора, които категорично
1: нищо не разбират.
3: Не разбират.
1: Да,
3: да, защото веднага след този подземния град и така нататък възроди се идеята за кухата земя, т.е. как захранва паралелен свят. Веднага се появи, разбира се, и библейското опровержение казаха, ама разбира се, всичко това е съвсем възможно. Защо? Ми защото ето в Библията, веднага за синовете небесни и дъщерите земни, заговори се...
1: Тоест един научен факт става конспиративен.
3: Така, веднага става конспиративен и веднага от 50 човека, които го видят, 48 смятат, че това е фейк. Просто не им се вярва по никакъв начин. Защо? Основната причина е, че не си пуснат или не прочитат кой е този човек, ако не го знаят, да видят какво е писал. Който застава зад лейт. Това е свет. Да види какви са предишните му изследвания, с какво се е занимавал и че той в никакъв случай няма за основна идея на живота си да прави сензации в Гиза. На практика това е приложение на неговия метод в една сфера, която предходният лектор много така оптимистично и приятно прозвуча с това, че и вие също, ама как си представяте сега, ние до сега сме се разжавали и какво танковете с зелена ногориво ли ще са. Да. И изобщо всичките ни представи за права на човека, за екология.
1: Само да кажа, че
3: екология...
1: господин Краевски от класическата гимназия,
3: да,
1: като
3: не просто,
1: преподавател.
3: Не просто е от класическата, да. Един много, много добър представител на класическата гимназия. Когато говорим за приложението на онова, което Европа измисля и в каква посока Европа би могла да се развива, Европа по-скоро би могла да се развива ето в едни такива посоки. Европа никак не си я представям да започнете първа да защитава Европа. Първо, Европа никога не е защитавала Европа. Няма такова нещо, защото да се бори срещу Германия, това не е да се бориш срещу някой друг, това е Европа. Германия смята себе си за Европа.
1: Просто между особите са били в самата Европа.
3: Точно така. Европа никога не се налагало да защитава. Има две държави, които са защитили Европа. Това са България и Византия, 8 век. От тук нататък Европа просто никога не се е защитава. Тя е защитавала светите земи. Отвъд морска Франция е защитавала. Отвъд морска Англия е защитавала. Тя никога не е защитавала Европа. Т.е. това е чуждо. Национални армии – да. Някакъв национализъм да се възроди – да. Но Европа да се защитава – това нещо е абсурдно. Това, което Европа може да прави съвместно и което обикновено и се отдавало, е да защитава едно ноу-хау на... вижте сега, ние ще кажем какви са механизмите на развитие на света. Ние ги разбираме, тези механизми на развитие на света. И от тази гледна точка този тип изследвания не случайно започват точно в Европа, но те рискуват да поставят под въпрос доста повече, отколкото всяко едно изказване на който и да е политик, да поставят под въпрос изобщо основанията за модерния свят като постигнатост. Тоест от тук нататък може само да повтаряме на по-добро
1: как
3: равнище
1: как да се радваме на технически прогрес, ако преди 38 000 години явно имало цивилизация,
3: да,
1: която ни е задминала.
3: Така. И колко безумно би било, нали, да. Ние сега да искаме някой да ни плаща, че ние да го защитаваме, защото така излизат нещата в един момент. Един международен рекет за кой кого ще пази, при положение, че човешката цивилизация изглежда по доста различен начин и най-вероятно човешките технологии изглеждат по съвсем различен начин и най-големия въпрос пред човечеството не е как най-бързо да се унищожи, а първо да види...
1: Той е малко извън темата, но кога войната влиза от човека?
3: Кога влиза в човека, има един много хубав момент в Библията, а той го има във всички, между другото, свещени писания, но в Библията е най-познат, затова него ще го спомена. Кога влиза войната в бита на човека? С зависта влиза в човека. Заедно с зависта, не с неподчинението, всъщност идва смъртта. Какво се случва? Отиват на земята Адам и Ева, раждат им се деца, пасторална история, Ева преде, Адам уре, децата си се боричка до момента, в който Кайн не убива Авел. Е тогава за първи път влиза в човешката история смъртта и войната и така наречената цивилизация на патерицата, т.е. оръжия, градове и прочее, модерният тип западна цивилизация. Кайн е строителя на градовете. За Египет може спокойно да се каже, че е първата цивилизация, която в най-ранната си история не познава войната и не познава изобщо механизма, по който да действа така, че да унищожи себе си. Може би затова остава като спомен за ковчега на самият така Енох. Тоест там са запазени всички знания. Дали това е непостижимо? Ами не е непостижимо. Една цивилизация, която в средновековието много точно наследява принципите на действие на Египет и включително на коптското християнство. А това е Византия. Ами тя си позволява 9 век да забрани смъртното наказание. Какво веднага следва от това нещо? Може да се сетим, век след това тя е на наемна армия, а един век по-късно пада под властта на кръстоносците.
1: Добре.
3: Тоест, динамиката в поведението на човечеството, за това лично според мен има такава остра реакция и толкова по странен начин пуснаха тази информация, а динамиката на развитие на човечеството или ще бъде тази, която в момента ни я рекламират. Да се въоръжим отново, да станем отново, нали, при положение, че толкова години вече се разоръжаваме, да станем нещо, което никога не сме били, т.е. голямата Европа, дето ще брани себе си. А другия път е малко по-различен. Другия път е, да, няма да умират хората вече за подобни неща. Защо? Ами защото хората имат те първа да научават много големи истини за себе си. Добре, и тези истини не са в международната политика в сегашния формат.
1: Финален е и отново извън темата. Вие сте била много пъти в Египет. Може ли още да се сравнява отношението на египтяните към културно-историческото наследство по земите им с това, което у нас? Там е ясно, че има някакви прекрасни паметници, нали, цял свят се изсипва. Тук нямаме такива, но като че ли пък е съвсем забатачено.
3: Да, значи, кое е най-фрапиращото? Съвременните египтяни, които категорично нямат нищо общо с това наследство културно, с изключение на една малка част от коптите, християните, то те се наричат египтяни, те абсолютно се идентифицират с всичко това, което там. Ние сме строили пирамидите, включително и те не са заинтересовани от тези открития, затова и тези открития не се популяризират, защото се оказа, че не са те, може би. Има един буквално така една страст към това да представят културно-историческото си наследство като собствено и само тяхно. Тоест, те са готови да се откажат от последните векове египетска история, но да се идентифицират с онова, което е предходното.
1: У нас как е?
3: У нас е, давам един последен пример, който ме впечатли много. На БТП комплекса се открива. Той винаги е бил достъпен, но така или иначе, какво има на БТП в Пловдив? Хубав комплекс, винаги е бил хубав. Ами има едно поунищожено средновековие и има нещо, аз цитирам точно как беше представено. Има един пласт, който обикновено се наричат търкийски. Ама той всъщност е късна античност. Е, добре сега, кое е нашата история и какво ще гледаме на БТП ние? Ще гледаме нещо, което някой нарича тракийско, а то всъщност е късна античност. И т.е. там, когато нас трябва да ни има през средновековието, то пък не е запазено. Ето един типичен пример, един прекрасен комплекс, много хубаво така презентиран, който обаче в момента, в който трябва да го представим като част от културно-историческото си наследство, ние на практика казваме, вижте, някой направил нещо много хубаво, а ние сега ще ви го покажем. Не знаем точно какво е обаче.
1: Добре, добре, доцент Вачкова. Надявам се да ми гостувате за Великден. Отправил съм ви покана, така пожелание на зрителите, като човек. Там ще говорим за къде е нашата изгубена гордост.
3: Да, по Великден е много добре.
1: Да.
3: Такива теми да
1: благодаря ви,
3: благодаря
1: ви за това гостуване. Това беше всичко за днес. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, когато ще започне отново операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

днес в колела. Пагани, Кьонигзек, Бугати. Най-скъпите коли внесени в България през тази година. Защо един болт на Пагани струва повече от чисто ново Порше? Съдебно решение позволява на правителствата да забранят най-ценната функция на Waze. Инциденти. Ето какво става, когато тир загуби колелото си. Непознатата Гърция. Вълшебствата на Пелопонес. Здравейте! Вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

България се очертава като един от най-силните пазари на свръхлуксозни автомобили в Европа, показва традиционната справка на AutoMedia.bg за новите регистрации в МВР. За първите 7 месеца на годината у нас са регистрирани 133 автомобила от модели с стартова цена над 4 милион евро. А само през юли българският автопарк е попълнен с нови 4 хиперавтомобила, струващи над 3 милиона евро всеки. Става дума за коли от изключително лимитирани серии като Кьонигзек и Еско, 2 броя, Пагани Утопия и Римац Невера. Ето 10 най-скъпи нови коли, внесени в България през 2026 година. Rolls-Royce Black Badge Cullinan. Black Badge не е точно тунинг поделение, както при останалите луксозни марки. В Rolls-Royce го наричат свое alter ego, алтернативен подход, който е насочен към по-различни и по-млади клиенти. Cullinan продължава да се радва на най-голям интерес от моделите на британската марка в България. От началото на годината са регистрирани 4 бройки Black Badge и още 4 обикновени Cullinan. Aston Martin Vanquish. След доста дълга пауза, флагманът на Aston се завърна с трето поколение миналата година. Той идва с 5,2 литров V12 с Twin Turbo, 835 коня максимална мощност и 3,3 секунди от 0 до 100 км в час. Lamborghini Revuelto. Новият флагман на Lamborghini, дошъл да замени Aventador, е вече плъгин хибрид, но без да се отказва от фантастичния 6,5 литров атмосферен V12. Трите електромотора само му помагат за общата комбинирана мощност от 1115 конски сили и за ускорението от 0 до 100 км в час за 2,5 секунди. Максималната скорост е над 350 км в час. За 7 месеца през 2026 в България са регистрирани цели 6 броя Revuelto. Rolls-Royce Phantom Extended. Вече 101 години, откакто произвежда Phantom, Rolls-Royce го нарича най-добрата кола в света. И дори конкурентите не са оспорили това определение. А версията Extended Wheelbase, удължена с 22 см до почти 6 метра дължина, е върхът на гамата. Тук под капака е 6,75 литровия V12 на Rolls-Royce 570 конски сили, но целта не е бързина или ускорение. Целта е придвижването да става без дори по-мен от усилие. Естествено, при Rolls-Royce няма ценова листа. Сумата от 600 000 евро е възможният минимум, за който може да се купи тази кола. Но нито един клиент не си е поръчал Phantom без да го индивидуализира. Ferrari SF90XX Stradale. Ferrari произведе лимитираната версия XX само в 799 бройки, две от които са регистрирани в България през 2026. Стартовата цена за Германия с включени данъци бе около 916 000 евро, но всъщност цялата производствена серия бе разпродадена авансово и днес цените втора ръка са осезаемо по-високи. SF90XX Stradale разполага с 1030 конски сили от хибридната си система, ускорява от 0 до 100 км в час за 2,3 секунди и от 0 до 200 км в час за 6,5 секунди. Mercedes AMG Pure Speed. Първият лимитиран модел от свръхексклюзивната гама Mythos на Mercedes. Производството е ограничено на 250 екземпляра. Двигателят е 4 литров V8 с Twin Turbo, развиващ 585 конски сили и 800 Нм въртящ момент. Ускорението от място до 100 км в час става за 3,6 секунди. Максималната скорост е 315 км в час. Rimac Nevera. Хърватският хиперавтомобил е с електрическо задвижване с 1914 конски сили за стандартната версия и 2017 кони за Nevera R. Обикновено електромобилите имат ограничение на максималната скорост, но не и този. Тук спокойно можете да постигнете над 400 км в час. Производството е ограничено до само 150 бройки. Pagani Utopia.
Последният шедьовър на Орацио Пагани се задвижва от средно разположен 6 литров V12 от AMG, който развива 864 конски сили и умопомрачителните 1100 Нм максимален въртящ момент. Корпусът е изработен от въглероден композит и титан. Производството на купе версията е ограничено само до 99 екземпляра, един от които е регистриран в България тази година.

Кьонигзек Еско. България се очертава изненадващо силен пазар за Кьонигзек, като си има предвид с какви лимитирани бройки оперира шведският производител на хиперавтомобили. M-Car Premium, българското представителство на марката, има права за още 15 пазара в региона, но тук говорим за цели две бройки от хиперколата Еско, регистрирани за ползване от нас тази година. И двата варианта на Еско, Атак и Абсолют, са разпродадени дълго преди производството им да започне. Кьонигзек ограничава серията до само 125 автомобила. Поне 4 от тях вече са в България. Богати дубъл V16 Mistral. Една от 99-те бройки на хиперавтомобила, с който Бугати каза последно с бого на митичния W16 двигател, е регистрирана в България тази година от собственика на транспортната компания Biomet. В Mistral 8-литровият агрегат с 4 турбокомпресора развива 1600 конски сили. Моделът държи световния рекорд за най-бърз роудстър с постигнатата скорост от 453,91 км в час.

Защо автомобили като Пагани струват милиони евро? Освен екзотичния дизайн и двигателите с колосална мощност, има и други причини хиперколите да са толкова скъпи, показа репортаж на известния влогър Мат Лоцен от фабриката на марката в Италия. Най-куриозният факт, разкрит от Пагани, е, че болтовете в новата утопия реално струват повече от ново Porsche 911. В тези хиперавтомобили няма да откриете нито грам стомана или обикновен алуминий, когато става въпрос за крепежни елементи. Всички болтове и връзки са изработени от титан, материал избран заради своята здравина и възможността да се спестят цени килограми от общото тегло на колата. Но материалът е само началото. Върху главата на всеки болт е гравирано логото на Пагани, като дълбочината на гравюрата е 2 микрона. Това е близо 200 пъти по-тънко от човешки косъм. Заради безкрайно сложния процес по изработката им, всеки такъв болт струва около 70 евро, а в автомобила има по 2000 такива елемента. Общата им себестойност е около 140 000 евро. Още по-скъпи са крепежните елементи при модела Huayra, където се използва специфичен титан от клас 7, легиран с паладии. При тях цената е 95 евро на бройка.

Правителствата в Европейския съюз вече имат право да забраняват електронни приложения от типа на Waze, които могат да предупреждават шофьорите за камери и постове на пътната полиция. Това е резултатът от присъда на Европейския съд по проточил се с години дело между френските власти и компанията Coyote, която има подобна на Waze услуга. Правителството на Франция отдавна е забранило предупрежденията за полицейски постове и камери, но Coyote оспорваше това до всички възможни инстанции. Сходни забрани съществуват също в Испания и още няколко европейски държави. Waze може да се ползва в тези страни, но функцията за съобщаване за полицейски постове е деактивирана от Google, който е собственик на приложението. Според критиците на такива решения, срещу които сме и ние, криенето на полицейските камери е мярка, насочена единствено към пълненето на хазната и осигуряването на повече пари за харчене на политиците. Предупреждението за камери и постове от друга страна кара шофьорите да намалят скоростта и ефективно повишава безопасността на пътя.

Bентли, която се кани да лансира на пазара първия в историята си изцяло електрически модел, показа за пръв път интериора му. Отвътре бъдещият SUV Torqal залага на голям извит екран за мултимедията с вертикална ориентация. В долната част има лента за управление на климатика и седалките. За климатика обаче има и физически контроли с впечатляващо качество на изработка. Интериорът на Torqal предлага също изобилие от декорации от истинско дърво и метал. Torqal ще ползва архитектурата, върху която е построено новото електрическо Porsche Cayenne. Вариантите за мощност ще се простират от 445 до 1155 конски сили. Батерията е с капацитет 113 кВт-часа и може да се зарежда до 390 кВт. Официалната премиера на Torqal ще е през септември. Очаква се стартовата цена да е над 190 000 евро.

В България напоследък зачестиха трагичните случаи с тирове, навлезли в насрещното движение на магистрала. Но понякога дори само едно колело на тир е достатъчно да предизвика смъртоносна заплаха. Доказателство дойде от Пенсилвания в Съединените щати. Камери заснеха как колелото на голям камион излита, навлиза в насрещното движение и буквално спира на място, движещ се със солидна скорост Nissan Rogue, американски аналог на X-Trail. Шофьорът на Нисана няма никакво време за реакция. Ефектите от удара са много сериозни. Предната част на Нисана е напълно разрушена. Предното стъкло е разбито, а бронята силно деформирана. Снимки, направени след инцидента, показват, че колелото е спряло върху капака на автомобила. За щастие няма информация за наранявания на пътниците в леката кола.

0: Впечатляващият мост Рио Антирио, най-модерното инженерно постижение на Гърция, ни отвежда в най-древната и увита в мистери гръцка област – Пелопонес. Този полуостров в най-южната част на Балканите е голям колкото югозападна България и е смайващо богат на гледки и преживявания. Тук са древната Микена, столицата на Агамемнон и люлка на първата европейска цивилизация. Тук са Олимпия, където са се провеждали Олимпийските игри, и Епидавърът с неговия амфитеатър с изумителна акустика. Но ние сме избрали друга първа спирка за пътуването си – Спарта. Пътюм се наслаждаваме на един чудесен залез над планината Тайгет, висока 2407 метра, и после се спускаме към града. Днешна Спарта е на същото място като древната, но между тях има над едно хилядолетие пропаст. Тукашните жители не са преките потомци на Леонид, а пришелци от другаде, както ще стане дума след малко. Положителната страна е, че тук вече не хвърлят чужденците в ямата. Вместо това им сервират ципуро и чудесни мезета на цени, на които великите софийски ресторантьори биха ви предложили вода и кафе. Днешна Спарта е съвсем модерно градче с около 30 000 жители. Останките от древна Спарта са малко и не до там зрелищни. Ако търсите антични руини, Пелопонес може да ви предложи много по-интересни места. Нашето любопитство обаче е насочено към не чак толкова древна епоха. Напускаме Спарта, за да видим откъде са дошли днешните жители преди почти 2 века. Не е далеч. Шофирали сме само 5 км, когато зърваме внушителните останки на средновековната Мистра. По тукашните стандарти това е сравнително младо място. Основано е през 8 век от кръстоносците. След завладяването на Константинопол, Пелопонес се превръща в Ахейското княжество, владяно от френския род Вилартуен. В средата на века принц Гийом II решава да построи нов замък и град близо до опустошената Спарта, но не му се радва дълго. Само няколко години по-късно е победен и пленен от Михаил Палеолог, а Мистра става важна византийска крепост и културен център чак до 1460 година, когато се предава на османците. Следват векове на упадък, а през 1825-та, по време на гръцката война за независимост, Мистра е подложена на погром от египетски войски и почти унищожена. Шепата оцелели основава днешна Спарта. Потомците на древните спартанци обаче трябва да потърсим другаде. Междувременно дворецът на деспотите в Мистра бе реставриран основно и отвори врати за посетители само седмица след нашето посещение. Не го пропускайте, това е единственият византийски дворец, съхранен до наши дни. Две думи за климата. Нашето пътешествие из Пелопонес бе през май, но всъщност всяко време на годината е чудесно тук, извън жегите на юли и август. Даже през декември и януари средната дневна температура около 16 градуса. Освен всичко, този полуостров има едни от най-хубавите пясъчни плажове в цяла Гърция. Преди да се убедим в последното, трябва да заредим нашия Hyundai. Дори и тук намираме бърза станция, включена в мрежата на Travel by Electric, и след две докосвания с картата и едно кафе време имаме заряд за още 500 км. Спускаме се към южния бряг на Пелопонес сред маслинови и после портокалови корички. Гитио е най-популярното курортно градче тук, но нашата следваща дестинация е малко по-встрани от него.
1: Димитриус е стар датски товарен кораб, подкупен в един момент от загадъчна гръцка компания и използван според малвата за контрабанда на цигари от Турция до Италия.
0: Според официалната история, пристанал в Гитио заради заболяване на капитана през 1981 и по-късно се откъснал от котвата си, за да бъде захвърлен тук и да изгори. Според неофициалната история, корабокрушението е резултат от саботаж, отчасти за да се прикрият следите от контрабандата, отчасти заради застраховката.
1: Днес кораба е туристическа атракция и в околните села охотно ще ви разкажат истории как е обитаван от призраци. Призрака на застрахователния агент най-малкото. Но плажа Валтаки, на който е изхвърлен той, е защитена природна местност, абсолютно непокътнат е и е много хубаво място да прекарате един майски следобед.
0: Или един майски час в нашия случай, защото тепърва ни чака друга дестинация. Едно от най-живописните градчета в цяла Гърция. А Ако идвате към Оненвасия по суша като нас, трябва да се заредите с търпение, защото грачето трудно се забелязва. Подслонило се от външната страна на един скалист полуостров, доста напомнящ на Гибралтарската скала и всъщност е достъпно само по един тесен мост от сушата. Идеалното разположение за смутните времена, когато основано през 6 век в самото начало на тъмните векове.
1: Докато днешна Спарта е създадена от жителите на някогашната Мистра, това място, Оненвасия, е създадено от жителите на древна Спарта. Тези хора устояли през вековете на какви ли не врагове, най-накрая се пречупват и през 6 век побягват панически пред поредното нашествие на славяните. Този изолиран, мъчно достъпен полуостров в самия югоизточен край на Пелопонес дава убежище на техните потомци вече 1500 години. През това време е бил под чия ли не власт. Византийска, на кръстоносците, венецианска, османска. Днес, естествено, е под властта на туристите.
0: Естествената защита превръща Оненвасия в едно от ключовите пристанища в региона в продължение на над хилядолетие. Парадоксално, упадъкът на града идва след освобождението на Гърция, в резултат на гражданската война между доскорошните събрати и революционери. Населението някога достига от 40 000 души и пада до едва 600. Едва в последните десетилетия Оненвасия е възстановена в целия си блясък и днес е туристическа забележителност, но не твърде пренаселена, освен ако в пристанището не акостират едновременно 2-3 круизни кораба, разбира се. Извън тези моменти, разходката и сенчестите камъни улички е истинско удоволствие. Бихме останали повече, но сме планирали нощувка в Навплио, първата столица на свободна Гърция, а до там има доста път. Решаваме да пренебрегнем твърде за обикалящата магистрала и да минем пряко през планините, през един митичен регион. Между Оненвасия и Навплио се намира Аркадия, място толкова прославено с красотата си, че се превърнало в нарицателно за природна идилия. Шофирането през нея бързо ни заснява защо. Това без съмнение е един от най-красивите пътища, по които сме карали някога. И пореден шанс да се удивим на чудесното пътно поведение на нашия иначе скромен, тежък и комфортен Айоник 9. Спускаме се към бреговете на Арголитския залив и на свечеряване вече виждаме Навплио – чудесен финал на един паметен ден.

Следващото издание на Колела очаквайте. Семейният кросовър със сърце на суперкола. Тествахме обновеното Грекале Трофео. Непознатата Гърция. Тайните места по най-очевидните дестинации.